0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på R1.

0: fredag, klockan är 7 och du lyssnar på Extrem. Sommarmorgon.
1: Sommarmorgon.
0: Med Joel och Miranda.
1: God morgon.
0: God morgon, vi sitter här med dig till klockan 11. Häng med!

0: Sommarsverige, mysiga Mares med Notre Dame. Du lyssnar på Extrem sommarmorgon med Joel och Miranda. Sitter här med dig till klockan 11. Om du vill höra av dig till oss så finns det ju två ganska enkla knep. WhatsApp första 044-2800-180 numret hit, alltså 044-2800-180. Sen kan man också höra av sig på streamen, finns en stream på arenan, den är live, den är video, där finns också en chat, så den kan du också använda. Hej på dig, Miranda.
1: Hej, Joel.
0: God morgon.
1: God morgon. Det är bra. Jag hade lite första dagen i skolan, Felix, när jag kom till jobbet av någon anledning. Jag tror att det var dimma ute.
0: Och
1: det är någonting med det. För mig är det lite sensommar. Liksom. Jag var inte beredd på att det skulle vara så dimmigt när jag drog upp gardinerna. Det ska ju bli soligt idag, sägs det.
0: Ja, det blir grannväder till
1: helgen. Det var det inte. När jag gick upp, när min klocka ringde.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Så då blev det sån mitt i augusti.
1: Ja, på något sätt. Det var lite weird.
0: Sitta på en cykel.
1: Ja, det var ganska kyligt också. Så här.
0: Ja. Det där är en mysig känsla. Jag minns den. Då man får minnas tillbaka och inte ska till någon skolbänk. Så är det en mysig känsla.
1: Det är en ganska mysig känsla. Men sen sommar är det ju inte.
0: Nej, det är
1: faktiskt verkligen inte. Vi är mitt i sommaren.
0: Ja, det är vi. Jag har det bra.
1: Bra. Jag skulle dit, men du letade inte mig.
0: jag tog en ganska lång paus,
1: ja,
0: men så hade du en lucka.
1: I'm sorry.
0: Tack, det är bra med mig. Jag är ju tackad för att det är fredag. Ja, det blir helg. Jag tycker jag har lite kul shit lined up. Imorgon ska jag äta pizza med min bror, men det är i Sibbo, så det
1: gott. Ja, så varför i Sibbo? Är det en specifik?
0: Det är en specifik pizzeria efteråt.
1: Det är någon grej där. Okay.
0: Lite sordin på filen laderna jag körde hit i morse, och gula bränslelampan började lysa.
1: Aj.
0: Det finns ju två sorters människor, va? Varav jag är den ena som oroar mig över den där, och de andra kan kanske lite köra på den där.
1: Jag
0: kommer inte vara förlöst förrän jag har fått den där tankad. Men det hinner jag med sen.
1: Ja.
0: Vi ska sitta här ännu i 4 timmar.
1: Det ska vi göra.
0: Och tanken rinner dit ut där den står just nu. Hör av dig, du som lyssnar på WhatsApp eller i arenan. God fredag. Hur är fredagsfilisen? Vad är helgplanerna? Och hur är läget? Vi fortsätter med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: och vi kanske ska börja med en av dagens snackisar och tillika dödsbud då. Det gör vi ju inte alltid, men då det gäller en som man faktiskt kan spela i radio och lite sådär tänka på helt snabbt idag.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler har ju gått bort igår.
1: Yep.
0: Någon slags...
1: En legend i musikvärlden.
0: Ja, eller rocksångerska kanske. Eller det är väl poprock, den här 80-tals poprock. En legend, ja. Är dog i onsdags på ett sjukhus i Portugal. Hon hade satt sig en koma i maj.
1: Ja.
0: Det här hade jag missat faktiskt.
1: Ja.
0: Som en behandling av en akut tarmoperation.
1: Mm.
0: Och vaknade kom man i juni men då har hon ändå varit liksom sjuk och har avlidit vid en ålder av 75 år från Wales tydligen. Det var mycket man inte visste om Bonnie Tyler, eller visste du det? Vad är din relation till Bonnie Tyler?
1: Alltså, hon är en sån där artist som alltid har funnits där, men som man kanske ändå inte har lyssnat så där jättemycket på. Men en 80-talsikon såklart. Och för mig, det jag börjar tänka på först och främst, det är ju att alltså, vad hade Shrek 2 varit utan Fairy Godmothers I Need a Hero solot? Och det är ju Bonnie Tylers låt I Need a Hero. Alltså vad hade vi varit utan den låten? Eller vad hade jag varit utan den låten?
0: Okay,
1: känner jag spontant. Det är liksom mitt, det är min tack Bonnie Tyler.
0: Ja.
1: Tack för I Need a Hero.
0: Vi har
1: Looking Out for a Hero.
0: Vi har Holding Out for a Hero.
1: Holding Out for a Hero, så heter.
0: Vi har den och Total Eclipse of the Heart i Datskin.
1: Det är också.
0: Jag vet vilken jag vill spela.
1: Du vill
0: jag
1: ha
0: hör vilken
1: Total Eclipse.
0: Vill,
1: ja.
0: Vi kör inte båda. Ska vi ta Holding Out for a Hero då? Det kan vi göra.
1: Om vi får.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Rest in power, Bonnie
1: rest
0: Tyler.
1: Rest in power, Bonnie Tyler.

0: ska vi blicka framåt.
1: Ja.
0: Och vi har, jag frågade här tidigare, vad har ni för planer i helgen? Och hur är filisen? Och det är en del som ska på Big Day ikväll och imorgon.
1: Kul.
0: I Vasa. Music Festival.
1: Yeah.
0: Ser ut som en stark lineup. Mm. Det är inte helt min bag, men det betyder inte att det inte behöver vara någon annans. Vi har Sop Girobygget, Miriam Bryant, Mirella, Alan Walker, Fjällrev, bland andra på schemat
1: en
0: där.
1: En god och salig blandning.
0: En god och salig blandning, men också The Bausa, som man ser imorgon. De ska vi lyssna på här. Ha en kiva festivalhelg, ni som firar.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Festivalhelg på antågande, fredag är det ju. Och vi befinner oss mitt i den soliga sommaren.
1: Det gör vi.
0: Så man har ju sina gissningar, men hur ska man riktigt veta hur dagen riktigt ska bli?
1: Vad gör jag nu? Som Fanny hon sjöng.
0: Ja, precis.
1: Passande.
0: Ja, otroligt passande. Har du något svar på det här, Miranda?
1: Jag sitter här med kort i min hand.
0: Ja.
1: Kort ut i min hand.
0: Är du sådär synsk eller?
1: Lite grann kanske.
0: Lite grann?
1: Lite grann.
0: Lite synsk girly.
1: Lite synsk girly.
0: Lite.
1: Humble synsk girly, ja. Bara. Exakt. Det har blivit dags för mig att återigen spå den kommande dagen. Och jag tänker att vi kanske ska spå helgen också.
0: Absolut.
1: Det känns ju passande.
0: Det ska vi definitivt göra.
1: I måndags så körde jag med det som jag normalt brukar spå i, vilket är Uno-kort.
0: Mm.
1: Tisdag var kortpacken med fiskar på.
0: Ja.
1: Onsdag var det Unike Petter.
0: Ja.
1: Igår var det här sociala spelet. Värvet.
0: Ja, värvet.
1: Sociala spel.
0: Ja.
1: Idag går vi lite back to basic. Jag har en Uno-packe,
0: okay.
1: Men det är en Uno-packe med också Moomin-karaktärer på.
0: Okej, okay, så so dubbel trademark.
1: Det blir dubbel trademark. Exakt.
0: Men varför det, Moomin tillhör alla, tycker
1: jag. Jag tänker det. Mm. Så
0: det finns andra troll där
1: det
0: ute.
1: Finns
0: är det,
1: andra,
0: det finns andra kortspel, det finns andra troll.
1: Ja, ja. Det finns det. Som man kan spå i.
0: Ja.
1: Och jag har, i vanlig ordning så har jag sackat de här korten och
0: du kommer sådär, som i en tarotanda dra lite.
1: I en tarotanda kommer jag dra det översta kortet och det får sätta tonen för dagen och så ser vi vad det kan ge oss helt enkelt.
0: Mm-hmm.
1: Och där är vi igång. Jag älskar det där glittret.
0: Jag också.
1: Det är väldigt härligt. Känns lite som så här lustiga huset på Borgbacken typ.
0: Ja.
1: Det är lite den här.
0: Det är ju en karnevalakt du håller på med.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: Fits right in. Okej, okay, men då drar jag då dagens kort.
0: Och helgens.
1: Ja, jag först dagens.
0: Du drar flera, bra.
1: Jag drar flera såklart. Först dagens kort. Mm-hmm. Dagens kort blir +2. +2 och det är Moomin och en liten figur bredvid Moomin. Ni som tittar på streamen kan se, jag håller upp kortet här.
0: Ja.
1: Moomin och en liten person bredvid Moomin, eller person, ett annat troll bredvid Moomin. De ser fundersamma ut,
0: ja.
1: Tycker jag. Sitter och funderar. Kanske funderar på, vad ska jag göra till helgen helt enkelt?
0: Ja.
1: +2. Vad tänker inte, vi där?
0: Det är inte bästa.
1: Det är inte bäst.
0: Uno-kortet, varken att få ha eller att
1: nej, men där är det väl lite den här, det är upp till dig att se, vad gör jag med det jag får? Hur väljer jag att hantera det här? Ser jag det som en nackdel eller en fördel? Någonting som kan ta mig vidare?
0: Visst. Så i kontexten av helg så är det just att planera din helg. Lägg upp lite plan.
1: Det
0: händer inte av sig själv.
1: Nej, måste lite precis. Sådär.
0: Sätta schema.
1: Plussa på helt enkelt.
0: Och det gör man ju på en fredag.
1: Det gör man på en fredag.
0: Och det gör man hela fredagen.
1: Gör man hela fredagen sitter man och funderar. Vad ska jag göra i helgen? Hur lägger vi upp det här?
0: Ja. Men en lite grubblande, en grubblande dag för en friare,
1: ja,
0: helg. Typ.
1: Ja, precis. Jag tänker det.
0: Ja.
1: Men den ser ändå, det är rött och rosa. Det ger mig ändå lite sådär, det känns lite mysigt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, på något sätt.
0: Ja, man kan ju ha en sån bubblande planeringssession,
1: ja,
0: också.
1: Ja,
0: som när man sitter och planerar en resa eller någonting, på biljetter och drömmer.
1: Exakt.
0: Om hur det ska vara sen. Liksom.
1: Exakt, i fredagsfilisen.
0: Ja.
1: Jag tror det blir jättebra. Okej, okay, det är dagens kort. Härligt. Då ska vi se hur helgen kommer bli.
0: Okay.
1: Jag tar bara rakt av det som ligger under då. Eller ska jag ta det som ligger underst? Vi tar det som ligger underst i packen, såklart.
0: Okay. Såklart. Det är du som har,
1: ja,
0: det du som det har synen.
1: Vi tar det som ligger underst i packen.
0: Ja.
1: Och det blev... Nej! Det blev +2 men gult.
0: Okej.
1: Okay. Det känns ju lite sjukt.
0: Hej, när ska man sluta planera och börja liksom?
1: Det känns ju lite...
0: Alltså samma ikonografi, men det är samma troll och grupp.
1: Men om vi går tillbaka till den här liksom, den här rödljus tematiken liksom, om man tänker grön

0: Vad säger jag? Gult är fint. Det blir soligt. Det kommer bli soligt helgen, säger det gula kortet.
1: Det blir soligt, ja.
0: Och hej, okej, det är plus 2, men här är som en cirkel också, så det kan ju tolkas som att det ser ut som 20, så det kanske blir plus 20 grader.

0: Milky och Mallgrab, Just the way you are. Nu är det för jävligt alltså, man blir ju upprörd.
1: Nå, vadå?
0: Jag är inne här på Facebook-sidan Nykarleby som jag har hört, som jag har hört till sedan 2014 då jag tror den startades.
1: Härligt.
0: Och nej, men det delas ju en del evenemang och vackra bilder av kyrkan ofta och norrsken då det beger sig också. Om man saknar Aurora Borealis så har man alltid min hemkommun att tillgå.
1: Det är där de är.
0: Ja, det är faktiskt där de är. Det är alltid norrsken, alltså det är årligen norrsken i Nykarleby.
1: Ja, men
0: och det finns folk som fotar.
1: Ja.
0: Men det här är något mycket fulare än så som jag ser på här på den här sidan. Benita har laddat upp en bild.
1: Benita.
0: Med texten no comment.
1: Nej, men.
0: Och det är alltså det är ett foto på en ganska stor hundskita här att, på asfalten.
1: Nej.
0: Den riktigt kringla.
1: Det är någon som inte plockar upp.
0: Ja, och ja, no comment.
1: No comment.
0: I have no words som det heter på Facebook också ofta. Ja, det är ju förbannat äckligt förstås. Det visar sig att Benita nog har lite comment, för hon får någon slags motstånd här i kommentarerna. Okay. Att lite shit är inte så farligt, skriver någon. Och, det är ju värre med snusprillor och fimpar, påpekar någon annan, eftersom de inte regnar och förmultrar bort och sådär. Så lite comment får man ändå, tvingas hon ändå göra, Benita.
1: Ja.
0: Att inte det är roligt med den här hundskiten inte. Det är ju, alltså, vi kan ju alla enas kring det, att sådär, hej, plocka upp efter det.
1: Jo, tack.
0: Jag börjar tänka att är det, vad är liksom, det är klart att det är lame med

0: hundbajs på asfalten och jag plockar upp allt det efter min hund. Som
1: bra,
0: jag.
1: Det ska
0: så,
1: man.
0: Så stort glashus står jag inte i. Men jag skulle inte ha sett den här det här hundavfallet om inte Benita skulle ha fått av det.
1: Ja.
0: Hon har gått ganska nära nämligen.
1: Hon hade.
0: Och det är inte sådär, alltså det är
1: klart nu, att man... nu säger du liksom mitt på gatan. Jag ser framför mig att det är verkligen literally på trottoar. Eller är det liksom bara i Perus på sidan av trottoaren?
0: Det är inte alls mitt på gatan.
1: Det är inte mitt på gatan.
0: Det är ganska... Det är nog vi liksom... I,
1: sådär Perus.
0: Vägrenen är för mycket att säga. Men det är liksom... Jag ser ett räcke här. Det är nog liksom... Det är precis på gränsen mellan asfalt och gräs.
1: Ja, där det brukar.
0: Där brukar det vara. Det ska inte vara där ändå.
1: Det ska inte vara det.
0: Men där brukar...
1: Det brukar vara.
0: När hundar skiter.
1: Ja.
0: Och det är klart kände... att man sådär, inte vill man stiga på det nej. Där. Jag tror inte att någon kommer stiga
1: nej,
0: i det.
1: Bara. Nej, men det var liksom den här fick Benita nog.
0: Ja, det...
1: När det nu det lades upp där. Och, det var droppen.
0: Och jag förstår det. Det är bara att nu måste jag se på den där kackan ja. Också. Och jag tror att, och skulle inte hon ladda upp det så skulle... Tre personer sitter den. Nu kallar vi gruppen av 10 000 medlemmar som får dela det här.

0: Alex Warren, Passenger, du lyssnar på Extrem. Sommarmorgon med Joel och Miranda. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Fortsätter med Tove Styrke, Prayer.

0: Jag blev inspirerad av medieprofilen, komikern, vad ska man säga, programledare Sofia Dalén. I alla fall, hon hade lagt upp igår på sin Insta en lista på ord som enligt henne är fula ord. Och då inte alltså svordomar, utan ord som uppriktigt låter fult. Och jag kan inget annat än hålla med. Här är några exempel från hennes lista. Är pläd, flärp, tablett. Och sen också...
1: Va? Nej, de där
0: okay.
1: är ju...
0: Okej, okay. Och så den här stod ut lite, men mjukkaka tycker hon också att låter fult.
1: Mjukkaka?
0: Ja, mjukkaka.
1: Mjukkaka. Mjukkaka. Vad har du för u?
0: U.
1: Och inte u, menar
0: u.
1: Du som ändå från granny.
0: Jag har många u.
1: Men jag tänker att det är skillnad på mjukkaka och mjukkaka.
0: Mjukkaka. Mjukkaka.
1: Jag tror att mjukkaka är sämre än mjukkaka.
0: Mjukkaka. Mm. Hur blir det på, jag tänker på mjukkaka.
1: Ja, det är ju det svenska i.
0: Mjukkaka. Ja, det är det. Man säger pläd.
1: Pläd.
0: Flärp. Tablett. Ja. Nej, tablett.
1: Tablett är ett fint ord.
0: Det är ett ganska fint ord
1: faktiskt. Det måste ju komma från franskan.
0: Ja, det gör det säkert.
1: Som ett litet bord, tror jag.
0: Aha. Litet bord.
1: Table och en tablett.
0: Ah, jag tänker på, jag tänker bara på sådana man sätter i munnen.
1: Jo, men jag vet inte varför man har börjat kalla det där.
0: Nej, inte heller. Ja, anyway, så då börjar jag ju såklart fundera på en egen lista. Aha. Här är några av orden som jag kom fram till att jag tycker att låter fult.
1: Ja.
0: Knottrig.
1: Visst.
0: Glid.
1: Ja, ja.
0: Strumplästen.
1: Jo.
0: Huj och nagel.
1: Nagel har jag inga problem.
0: Nej, okej. Okay. Jag har både nagel och navel.
1: Navel är värre, actually.
0: Okej, okay, varför är navel värre?
1: Låter fulare.
0: Det låter fulare.
1: Mm. Nagel tycker jag har en bättre uppbyggnad än navel.
0: Knottrig.
1: Vad var du sa för en nagel?
0: Strumplästen.
1: Strumplästen, ja. Jag har alltid hatat ordet sänghalmen som jag tycker är
0: faktiskt
1: besläktat som strumplästen.
0: Ja, strumplästen, sänghalmen.
1: Det är något med att prata, det är någon sån rikssvensk 70-tals fyndighet att prata om att ha kul i sänghalmen. Som jag riktigt avkyr. Det är det värsta. Och ordet sänghalmen bara det är störande.
0: Vad har du för ord som du tycker är fula?
1: Patrask är ju inte snyggt.
0: Nej.
1: Sen om jag bara kan undvika det så säger jag nog inte prutt heller.
0: Nej, det är ganska fult. Prutt.
1: Jag säger fjärta alla dagar
0: hellre,
1: i veckan.
0: Ja, hellre fjärt än brutt.
1: Och det gör jag de facto. Jag säger fjärta alla dagar i veckan.

0: någonting som inte musik för alla är orden sänghalmen, strumplästen och jag sa patrask, vad sa du? Pled tyckte du inte om heller.
1: Pled, navel.
0: Ja, en navel är skit. Håller du med, du som lyssnar, eller har du några andra äckliga ord som bränner på tungan, hör av dig på WhatsApp 044-7800-180 eller i chatten på arenan. Prutt!
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Fortsätter med en låt av Rosalía, en titel jag inte helt bekväm med att uttala. Foku Ranni, tror jag i alla fall.

0: Vi bad ju dig skicka in ord som smakar bajs i munnen, så att säga. Och där har vi fått... ni i WhatsAppen är ganska eniga, vilket är kul.
1: Faktiskt.
0: Vi har fått två exempel på kräm.
1: Ja.
0: Kräm går inte alls hem i de finlandssvenska stugorna. I don't mind kräm.
1: Okej. Okay. Jag kan förstå ordet kräm som för det är lite kräm.
0: Eftersom vi har ju känt varandra i 2 veckor nu totalt. Ja. En fördom jag ännu har, för vi jobbar ändå med fördomar mot varandra. Sure. En fördom jag har mot dig ännu som inte är checkad är att du kan uppskatta det svenska rockbandet Kent.
1: Absolut uppskatta, men jag är inget fan. Jag har aldrig lyssnat på Kent på det sättet.
0: Okej. För det är ju vart mitt huvud går med då någon säger kräm.
1: Mm-hmm.
0: Så nära kan ingen gå.
1: Aha.
0: Ja, du ser. Så nära kan ingen gå.
1: Nej, du ser. Jag tog inte den.
0: Nej, okej.
1: Så mycket lyssnar jag på Kent.
0: Ja, precis. För det är en av de större.
1: En annan skrev in... bröstvårta. Jag började tänka på, jag tror det var Ted och Kai-podden som talade om det någon gång, det här med bröstvårdskräm typ.
0: Bröstvårdskräm.
1: Versus nannivoide.
0: Ja, precis, ja.
1: Att det är så otroligt mycket finare på finska. Nannivoide.
0: Nannivoide. Bröstvårdskräm.
1: Ja.
0: Jag går med på bröstvårta också, att det är ett fult ord.
1: Det är ett ganska fult ord.
0: Men vårtgård.
1: Ja. Mm. Ja, det var fint.
0: Ja, det är fint.
1: Är det fint? Ja.
0: Ordet vårtgård är en dikt i sig själv.
1: Okej, ja. Vårtgård.
0: Det är
1: en
0: bild, det är en berättelse. Mm. Den har en melodi.
1: Mm.
0: Det är någon som faktiskt skickar in på WhatsApp att vårtgård är äckligt. Men jag,
1: det är lite äckligt.
0: Jag kan uppskatta ordet vårtgård mycket.
1: Jag gillar också meningen aldrig kräkas, alltid spy.
0: Visst i världen. Det håller jag också med om. Kräm, näsborre, armhåla. Armhåla är nog lite... dels hur det rullar ur käften, men också en sån... Vadå håla?
1: Ja.
0: Det är något med de här kroppsligheterna. Navelsträng också.
1: Ja, någon ska typ alla ord för kroppsdelar och den mänskliga anatomin.
0: Ja.
1: Nästan.
0: Ja.
1: Har vi någonting som...
0: Ja, men... Iris.
1: Iris är ju fint.
0: Ett av svenskans vackraste ord.
1: Ja, det är ju en blomma dessutom. Det är ju bara vackert. Nyckelben tycker jag är jättefint.
0: Det är också fint, ja.
1: Armbåge är ganska fint.
0: Elin!

0: Medan vi har snarvlat, ännu ett ord som jag tycker är fint och inte fult, fast det kanske potentiellt skulle kunna vara äckligt. Om ditten och datten så har folk med riktig koll kommit in i studion. Annika är här och det blir nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Minst 12 personer har omkommit i en skogsbrand i provinsen Almeria i södra Spanien. Branden bröt ut på torsdagen och flera av dödsoffren hittades i sina bilar efter att ha omringats av lågorna. Minst 6 personer har skadats och omkring 1000 invånare har evakuerats. Samtidigt rasar flera andra skogsbränder i Spanien, bland annat nära Marbella, där ytterligare omkring 1000 personer har tvingats lämna sina hem. Bränderna kommer efter en långvarig värmebölja med temperaturer kring 40 grader i stora delar av södra Europa. Också Portugal, Frankrike och Grekland har under senaste dagarna drabbats av omfattande skogsbränder. Frankrike är klart för semifinal i herrarnas fotbolls-VM efter en 2-0-seger över Marocko. Kylian Mbappé spelar en huvudroll i segern. Han missade visserligen en straff i första halvleken, men gjorde sedan 1-0 och spelade fram Ousmane Dembélé till 2-0 under matchen. Målet innebär också att Mbappé nu varit delaktig i totalt 100 landslagsmål för Frankrike, vilket ingen fransk herrspelare tidigare har nått. I kväll fortsätter kvartsfinalerna i fotbolls-VM där Spanien möter Belgien. Avspark är klockan 22.00 och matchen sänds på MTV3. Vinnaren tar sig vidare till semifinal och ställs däremot Frankrike. Sommarvärmen återvänder till Finland under veckoslutet. I stora delar av landet väntas högsommarvärme och i sydöstra Finland kan temperaturen stiga till närmare 30 grader. Samtidigt blir vädret aningen ostadigt. Lokalt väntas kraftiga regn och åskskurar, framförallt i södra och sydvästra Finland under lördagen och söndagen. I norr är vädret aningen kallare med temperaturer kring 15 grader.
0: Låter som att det kan passa bra till festivalhelg.
2: Absolut.
0: Så det är ju kickor överallt nu.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack ska du ha.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt stammis. Miranda, är du en believer?
1: En believer?
0: I det som finns
1: där ute. Det övernaturliga.
0: Det utomjordiska.
1: Lite grann, kanske.
0: Vad betyder lite grann?
1: Så där att man tycker om att leka med tanken.
0: På aliens?
1: Ja. Det talade vi om lite tidigare i veckan, gjorde vi väl. Talade vi om aliens. Det där att det är ju att det är läskigt att sen tanken på att det, om det faktiskt skulle finnas på riktigt, så då är det lite så här, wow, jag vet inte om jag vill. Men så där en trevlig mossa, absolut. Sure.
0: Hur skulle du reagera, tror du, om du skulle stöta på en alien? Den skulle landa ett litet tefat. Eller inte ett litet, ett stort tefat.
1: Jag skulle nog bli lite nervös, tror jag.
0: Ja.
1: Spontant. Det känns väl rimligt. Så här, vad är det här?
0: Det skulle vara obekant.
1: Och jag skulle känna, borde jag gå härifrån nu? Kanske.
0: Ja. Du skulle inte känna att du representerar mänskligheten eller börja ta den liksom.
1: Nej, diplomatin. Jag skulle inte den fighten liksom.
0: Nej. Det har jag också sån känsla av att om en rymdfarkost skulle landa framför mig och den skulle vara i en sån form man inte har kunnat föreställa sig, alltså någon femdimensionellt flygplan skulle landa och de skulle komma sådär

0: Så ska jag, min första tanke skulle vara att jag har inte riktigt tid för det där.
1: jag ska med buss.
0: Jag har ett möte. Jag ska
1: träffa en cover här snart. Jag
0: har so much going on.
1: Ja, verkligen.
0: Kan ni läsa mina tankar, ja. Så att ni kan fatta hur jäktad jag är.
1: Ja, verkligen.
0: Jag var på bio igår.
1: Mm.
0: Och så Disclosure Day, Steven Spielbergs nya film.
1: Ja.
0: 2+.
1: Okej.
0: Okay. Och med 2+ menar jag, det var 2 personer plus jag och min sambo i biosalongen och tittade.
1: Vad underbart, jag älskar det. Det är så mysigt.
0: Men också med 2+ menar jag, det är en 2+ film.
1: Det är en 2+ film.
0: Aggressively mid. Riktigt.
1: Likt Unoporten.
0: Ja, de var 2+, ja.
1: 2+.
0: Känns som att Spielberg lite har släppt bollen på de här filmerna.
1: Är det så?
0: Alltså. Och det, som att han har... Han har suttit och funderat på den här Alien. Han tänker väl bara på Aliens hela tiden.
1: Ja, okej.
0: Okay. Spielberg är också E.T. och vad heter det, den där First Encounter of the Third Degree.
1: Jaha. Ingen aning. Tyvärr.
0: Han gillar rymden.
1: Han gillar rymden, kan man säga.
0: Men han har ju också, Spielberg har ju starka filmer som Jurassic Park till exempel.
1: Ja, just det.
0: Men det var nog med den här filmen som kändes som att den lite missar hur folk skulle ta aliens idag.
1: Okej.
0: Okay. Det är ingen spoiler att den handlar om utomjordingar. Liksom.
1: Nej.
0: Men vad den handlar mer om är hur skulle folk ta det där, alltså nyheten om det. Att om det skulle landa aliens på jorden, har hela mänskligheten rätt till den infon?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och hur får man ut det till folk?
1: Mm-mm.
0: Spielbergs tanke var någonstans att sätta det på tv.
1: Ja, det tror jag väl.
0: Det är inte alla tv-kanaler man ska lita på.
1: Det är inte alla tv-kanaler som, nej.
0: Så det är som att han har suttit och tänkt på den här alien-idén i 3 år och missat att post-truth är liksom helt, helt i fullt brinnande galopp ut i världen. Att ingen tror på någon längre.
1: Nej.
0: Jag skulle kunna säga, vi sitter ju i radio nu, jag skulle kunna säga, jag såg en alien igår.
1: Ja.
0: Jag skulle kunna mena det.
1: Ja, ja, ja. Ingen skulle tro på dig.
0: Nej, och ingen skulle tro på mig.
1: AI?
0: Ja, exakt. Liksom. Det nämndes lite i filmen att is this AI, men sen hoppar de över det. Nej, det är inte. Vi ser på pixlarna att det är rätt.
1: Ja, okay.
0: Det var någonting som... Det var mera naturtroget att aliens finns.
1: Mm-hmm. En hur det
0: tog sig emot, ja. Okay. Eller hur folk bara kunde ta det som givet. Liksom.
1: Ja, men det var ju också en film, tänker jag. Det är liksom, man måste, for the story, för att den ska löpa framåt.
0: Och det är ju skiffy, herregud. Ja. Men det var mera science fiction att folk var så där, oh my god, vilken nyhet. Än att aliens finns, för det är ju typ sant.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon. Vi snackar om extraterrestrial life.
1: We do.
0: Aliens, ja. Utomjordingar. Mm. För jag har sett en alien-film igår. Mm. Det är inte en spoiler. Disclosure Day såg jag igår. En spoiler kan vara att den är shit, går inte att säga. Om ni nu vill ha spoilers. Och vi snackar just om det här. Hur ska man reagera om man skulle stöta på en utomjording? Mm. Jag tror att det är många som inte skulle tro sina ögon. För det är svårt att tro sina ögon i dagens läge.
1: Ja.
0: Eller också vara för stressade för att ta in det där. Vi satt här under låten också och filosoferade kring rymdalltet och existensen kring det.
1: Svindlande.
0: En fråga kom in på WhatsApp också. Tror ni vi är ensamma i Vintergatan, Milky Way-galaxen?
1: Mm.
0: Jag har inte tillräcklig space knowledge för att veta just angående vår galax. Den är väl huge.
1: Det är den.
0: Vi snackar stort, va? Vad som väl är bevisat är att universum, allt.
1: Ja, det är nu det kommer. Jag sa det att
0: är så stort, eftersom vi pratar om oändlighet. Det är inte begränsat, utan det är på riktigt oändligt. Och en växande oändlighet, vilket är fucked up. Vad som hör till oändlighet är att sannolikheten är alltid 100% att någonting händer.
1: Mm.
0: Det är inte bara det att det finns annat liv. Det är att det finns oändliga versioner av oss, men du har en grön keps. För sån är oändlighet liksom.
1: Nej, men alltså jag får så otro existentiell ångest av att tänka på sånt här.
0: Har du hört om Fermi-paradoxen?
1: Nej.
0: Den någon slags filosofisk undran gentemot rymden.
1: Okej.
0: Som har myntats av fysikern Enrico Fermi. Den kallas också "But where is everybody?" Och Fermi-paradoxen är att alla rymdfysiker har konstaterat att på grund av universums oändlighet så är sannolikheten exakt 100% att vi inte är ensamma.
1: Men frågan
0: är, var är de?
1: Var är de? Det är så, jag tycker det är så gulligt. Where is everybody?
0: Någon slags människans ensamhet.
1: Hallå?
0: I den här omfamneligt stora stora space.
1: Ja, och det är ju det jag känner liksom i frågan, att är vi ensamma? Jag tycker att det känns naivt att tänka att vi inte skulle vara det.
0: Eller vi är sådär definitivt inte ensamma.
1: Nej, det kan vi inte vara.
0: Vad jag vet är, på tal om Spielberg, att vi känner oss ensamma.
1: Ja,
0: vi undrar var är allihopa? För vi har kommit fram till att det måste finnas annat. Om vår jord finns med omständigheterna för liv,
1: precis,
0: då finns det helt säkert någon annan.
1: Men var är de?
0: Men de kanske inte ser ut, de kanske inte pratar den möjligheten. Eller så har de inte lust att snacka med oss.
1: Kanske inte.
0: Där finns en massa...
1: I don't blame them, honestly.
0: Nej, inte jag heller. Vi är bunch of assholes här. Och skitfilmer gör vi också som bara gissar. Men Fermi-paradoxen i alla fall. Where is everybody?
1: Var är allihopa?
0: Så som svar på frågan i WhatsApp, alltså. Jag står stadigt för och är ganska säker på att vi inte är ensamma.
1: Mm.
0: Jag vet inte hur det är med vår galax. Alltså de här skalorna gör mig galen. Jag förstår mig inte på det. Blev du lugn nu?
1: Nej.
0: Blev du obehagad nu?
1: Nej, lite. Men vet du vad?
0: Är du okej?
1: Jag är okej. Det blir bra. Jag är inte ensam här i studion i alla fall.
0: Har du hört det att universum är alltså oändligt och växer hela tiden?
1: Ja, det har jag
0: hört. Men det har också en form. Den är
1: man ska inte tänka på sånt här. Nu slutar vi.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter med Nothing But Thieves Evolution. God morgon!
2: God morgon!

0: Jag känner vinden från historiens vingslag idag. Stora ord.
1: Jättestora ord. Nu får du backa upp det där riktigt ordentligt.
0: Jajamän, okej. Men om jag då säger Pitbull. Mr. Worldwide.
1: Ja, Mr. 305.
0: Dale.
1: Kaocho.
0: Han kommer ha en keikka i London idag.
1: Okej, okay. Han spelar i London
0: idag. Han spelar i London idag i samband med festivalen BSD Hyde Park. Så det är i Hyde Park, om jag har förstått det rätt. Men inte nog med det. Inte nog med att han kommer ha en keika. Det kommer även försöka sättas ett Guinness World Record. Ett Guinness världsrekord. Kan du gissa vad världsrekordet går ut på?
1: Ja, det kan jag faktiskt gissa. Mm. Är det de här flintgrejerna?
0: Det har med flintgrejerna att göra. Rekordet som ska sättas är då alltså flest människor iklädda bald caps. Jag hittar ingen bra översättning på bald caps, men alltså flintperuk. Flest människor iklädda bald caps på ett och samma ställe.
1: Aha. Hur många har regerande mest?
0: Jag vet inte ens om det här är någonting som har försökt tidigare.
1: Inte bara att bestämma det här mest. Alltså, inte det att den första som isräkna leder.
0: Ja, säkert. Kanske, säkert är kanske, det väl något sånt.
1: Kanske rådande världsrekord liksom 4.
0: Ja,
1: typ. Ja, precis. Att pojkarna hade varsin en gång på någon hemmafest och sådär. Det här är ju värst.
0: Ja. Ja, det här rekordet det kommer då alltså från det att folk har alltså helt enkelt börjat klä ut sig till Pitbull när de går på hans konserter.
1: Ja.
0: Iklädda ballcap, vit skjorta, slips, solglasögon.
1: Och det har ju lett till hans renässans på något vis.
0: Oh, alltså, ja.
1: Återkomst. Han har väl aldrig farit riktigt någonstans, men han har väl

0: En vän, god vän.
1: En god vän till oss.
0: Greg, om du lyssnar.
1: Please,
0: if you're listening. Det var han som kläckte idén och skickade ett meddelande då till Mr. Worldwide himself. Varpå farbror Bull svarade.
1: Mr. Bull
0: svarade. Mer eller mindre liksom, okej, okay, let's go. Vi kör, my people will contact your people.
1: Okej.
0: Okay. Det här var typ i februari och nu då alltså idag, ikväll, i samband med hans konsert i Hyde Park så kommer det här gå av stapeln. Det finns tre regler för rekordet. För det är ju ändå, alltså det är ett officiellt Guinness World Record. Så det ska utföras liksom till punkt och pricka.
1: Ja.
0: Regel nummer ett är att alla medverkande måste ha på sig ball caps, flintperuk, hur man nu ska översätta det, som sitter fast ordentligt på huvudet, med allt hår instoppat under peruken fram. Hår får hänga ut bak, liksom i nacken får det hänga ut, men fram måste se prydligt ut.
1: Och man får inte smurfmössa den heller. Den måste sitta på huvudet
0: ordentligt fast. Ordentligt fast. Nummer två, alla deltagare måste stanna i rekordförsöksområdet med peruk på i en minut. Och så stod det också till, stanna där så att vi kan räkna dig.
1: Ja, exakt.
0: Och det, bara den tanken är så här, okej, men det kommer vara så otroligt mycket folk, känns som.
1: Ja, vet vi hur många som är på
0: väg? Nej, ingen aning, men det återstår att säga. Jag kan tänka mig att det är mycket.
1: Nej, vi snackar väl tusentals.
0: Ja, minst. Och nummer tre, minuten kommer markeras med en hög, stark och stoppsignal.
1: Okej.
0: Okay. Är det då?
1: Så från och med nu.
0: Från och med Dale.
1: Från Dale till Mr. Worldwide.

0: försöket att samla flest personer med badcaps på inom ett område i en minut.
1: Mm.
0: Vems rekord blir det?
1: Oh.
0: Är det Pitbull? Eller är det de som kom på den kejkan som vinner?
1: Jag känner ju att, jag tror, alltså för Pitbull verkar ju också väldigt, han är väldigt bra på att hylla sina fans. Allt, vad jag, som jag har förstått att liksom, my baldies, som de ju kallas. the baldies.
0: Så han, du menar att han är förmögen att ge det till dem? Liksom.
1: Jag tror det, eller, liksom, i alla, eller i alla fall som en gemensam.
0: The baldies får
1: the
0: det.
1: The baldies tillsammans med Pitbull, det är ju nog, jag tror det.
0: Varför jag frågade, och också Pitbull har ingen baldcap.
1: Nej, nej, det är ju sant.
0: Han är ju bald.
1: Nej.
0: Han deltar ju inte. Han är
1: jag vet inte om han för jag vet inte, jag tror kanske att det här är liksom före själva kejkan.
0: Ja, precis.
1: Som det kommer vara, så han är ju nog säkert inte där.
0: Så de är redan världsmästare då han dyker upp.
1: Ja, precis.
0: Varför jag frågar är för att jag har alltså, on a personal note, så har jag ett brinnande hat för Pitbull.
1: Aj, nej då.
0: Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okej.
0: Okay. Och Pitbull hade ett bra år.
1: Ja.
0: Får man säga.
1: Ja.
0: Och jag hade väl också faktiskt ett bra år. Jag fyllde 18.
1: Mm.
0: Så jag frekventerade olika hak ofta i Vasa.
1: Just det. Just det.
0: Det hade liksom gått någon, jag kanske var på någon musikerpretension ride.
1: Okej.
0: Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Jag kanske tyckte det var för kommersiellt. Kanske inte det helt limma med mig den här. Också bara 2012 dunkmusa på något vis. Jag det följde inte mig på läppen alls.
1: Mm.
0: Så vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela, då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord. Alltså,
1: i ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken liksom. Okay. I ren protest, ja. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte i fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Han startade någon sorts spelberoende där. Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Nej, jag tror att jag var det förre nog. Och hörni, du ska inte gambla, du som
1: nej,
0: lyssnar.
1: Det och
0: det vill jag inte heller egentligen. Jag ville dansa.
1: Ja.
0: Men han lite tvingade mig.
1: Men det jag hör är ju bara att du tar ut någon sorts inre frustration eller någonting. Och det tar du ut på Pitbull.
0: Inte det bara frustration, jag är ännu på minus alltså.
1: Ja, du är ju på minus. Ja, men det är ju inte Pitbulls fel.
0: Som jag ser det så är det väl definitivt det, va?
1: Men det är ju
0: hans bising.
1: Nej, det är bara för att du bestämde. Jag tycker inte om den här musiken. Nu tänker jag gå och gambla istället.
0: Ja, du ser det på det viset.
1: Ja, det gör jag. Det är det jag hör.
0: Men varför är låtarna så shit och varför måste jag lyssna på dem? Varför måste jag gå till Blackjack?
1: Men de är ju också inte så shit. De är ju ganska bra faktiskt. Man kommer igång. Det är faktiskt väldigt mycket fredagsfeelings i dem. Om jag får säga det själv.
0: Jag gav dig möjligheten att välja en Pitbull-låt här. Vilket mästerverk har du valt?
1: Hallå, kan ni hjälpa mig i det här? Skriv in. Jag vet att ni älskar Pitbull.
0: Ja.
1: Jag vet det. Hjälp mig här.
0: Vilken låt ska vi lyssna på?
1: Vi ska lyssna på Fireball.
0: Ja.
1: Här kommer Fireball med Pitbull.
0: Då går jag till rouletten.
1: Woop woop.

0: Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip Edition. Om nu Pitbull-konserten i Hyde Park i, vad det är, ikväll, i helgen.
1: Ikväll.
0: Lyckas med det här Guinness Book of World Records försök.

0: Van Pitbull och John Ryan är här med Fireball. God morgon.
1: I'm a Fireball.
2: Extrem kväll med Malin.
3: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Jag vill att vi ska leka en lek här idag. Jag har döpt den till just det, och det här är varför.
1: Just det. Precis, just det. Jaha, du sprang dit. Okej.
0: Barnpanelen. En av Svenska Yles mysigaste flaggskepp är alltså en någon slags intervjuformat som Karin Filén, kul namn, bra namn, gör, och en kollega till oss också, gör varje vecka, går till något dagis eller förskola eller sånt och pratar med barn, frågar barn vad de tycker om aktualiteten och sådär. Jättemysig lyssning.
2: Ja.
0: Finns på arenan. Jag har klippt ut lite bitar ur barnpanelen, och din uppgift, Miranda, är helt enkelt att berätta för mig vad fan pratar de om?
2: Jättekul. Det ska bli jätteroligt.
0: Det är helt underbart.
2: Det kan ju vara svårt, sådär out of context. Man vet ju med barn, det är väldigt bra på att prata på helt enkelt.
0: Ja, det gör de.
2: När man inte vet vad det är som pratas om, ja då vet man inte.
0: För den delen, om du är insatt, du läser nyheterna, ja, kanske du kan ta det på kontext. Svårt att säga vad svårighetsgraden är här, men vi testar. Är du redo för första?
2: Jag är redo.
0: Vad pratar de om?
3: Vuxenteater på bibliotek, för där ska man läsa.
0: Vill du höra det igen?
2: Gärna.
3: Vuxenteater på bibliotek, för där ska man läsa.
2: Vuxenteater på bibliotek, för där ska man läsa.
0: Det är två olika röster där. En säger vuxenteater, en annan säger på bibliotek, för där ska man läsa.
2: På bibliotek, för där ska man läsa. Det står helt vuxenteater på bibliotek, någonting som man inte ska göra på bibliotek, för där ska man göra någonting om något man inte ska göra på bibliotek.
0: Bra resonerat.
2: För att där ska man läsa.
0: Ja.
2: Alltså liksom ha teater på bibliotek, för där ska man läsa. Det ska man inte ha. När har man pratat om det? Det har man inte pratat om. Eller hade det varit en grej? Vad hade hänt? Va? Jag blir helt stressad.
0: Vad tror du de pratar om?
2: Jag vet faktiskt inte vad de pratar om.
0: Noll poäng.
2: Ja.
0: De pratar om nyhetshändelsen att en bebis hade tagits in på The Royal Shakespeare Company i London här i juni. Och den hade skrikit, den här bebisen hade skrikit och stört teatergästerna.
2: Okay.
0: Får man ta med en bebis?
2: Ja,
0: vart kan man ta med en bebis, för frågan?
2: Precis.
0: Så på vuxenteater ska man inte ta med en bebis.
2: Nej.
0: Men på barnteater kan man ju.
2: Ja.
0: Eller på bibliotek, för där ska man läsa. Fattar du väl? Vill du ha en till?
2: Ja.
0: Vad pratar de om här?
2: Okej.
3: Okay. 29, 2, 80,
1: ja.
3: 1.
0: 29, 2, 80, 1.
2: Ja, du.
0: Den här är svår.
2: Den här är svår. Jag gissar att det är åldrar som de pratar om. Drabbar upp åldrar. Ja, det behövde det inte, va? Men dit gick min tanke först.
0: Ja.
2: 29, 80, 91. Är det liksom
0: om de pratar om åldrar,
2: ja, då är det svårt, då är det väldigt stort spann, så om det går från 1 till 90, om så här, vad är en rimlig ålder för någonting. Du har gjort det svårt här. Ja. Alltså
0: vad är din gissning?
2: Okej, fast hur många glassar som man får äta på en dag.
0: De pratar om att Helsingfors ganska nyligen hade födelsedag och fyllde 476 år. Frågan var, hur gammal tror ni Helsingfors är? Bara vi en svara, siffran 1. Och bara det gör ju en curveball. 476.
2: Men det var ålder de talade om.
0: Det var ålder.
2: Det var ju ålder
0: du var på det, men jag kan inte ge rätt för bara ålder.
2: Nej.
0: Sista då,
2: okay.
0: Så vad pratar de om här?
3: Hon gjorde stopp, hon gjorde inte något, sen gick det bort. Han är cool. Hon syngde så fint och gick så coolt när den fick den där flickan. Så här.
2: Oj, han gjorde stopp, hon gick bort och det var fint och han sjöng fint.
0: Sjungde fint.
2: Han sjungde fint med den flickan.
0: Ja.
2: Kan det vara typ Eurovision de pratar om eller någonting? Jag vet inte.
0: Eurovision vad?
2: Alltså, något specifikt. Ja, ja, är det Finlands bidrag i Eurovision?
0: Wow, hej!
2: Yes!
0: Den pratar om leken, hej, din numre.
3: Hon gjorde stopp, hon gjorde inte något, sen gick det bort. Han är cool. Han syngde så fint och gick så coolt när den fick den där flickan.
0: Och sen, så här, och så ställde han sig på knä då, i slutet.
2: Nice.
0: Så de pratar om numret.
2: Ja, det var precis, alltså, det var ju precis så där som numret gick till också ändå, när du tänker efter. Hon gick bort, han var där. Han fick den där flickan.
0: Det var mycket fram och tillbaka. Ja. Han gick så coolt när han fick den där flickan.
2: Ja.
0: Så ett av tre i den här leken.
2: I'll take it.
0: You should.

0: God, I feel invincible.
1: 5 seconds of summer, not okay. Det var fart i den.
2: Extrem. Extrem. Extrem.
1: Håller du med Randa med om med barnpanelen om att man inte ska ta med små bebisar på vuxen teater och in i bibliotek?
3: Svår fråga.
1: Ja.
3: Jag vet inte. Alltså inte, nej, inte, alltså bibliotek får ju vem som helst gå på.
1: Också bebisar som skriker?
3: Nu inte, det är ju nice när bebisar skriker, det kan jag inte säga. Nej, men det är ju därför man, det är liksom att ja, bebisar skriker ju, de gör ju det.
1: Problemet är ju att någon har tagit med sig en bebis in i en teater till, på Shakespeare, vad heter den? Ja. Royal Shakespeare Theatre.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Och den har börjat skrika och sen har de inte gått ut.
3: Ja, no, det. Alltså det är klart, okay. du kan ju ta med ditt barn, men om ditt barn börjar skrika, nu måste ju, jag känner väl liksom som förälder också, nu förstår man, nu går man ju ut efter
1: jag
3: ett tag.
1: Tänker det. Ja. Det är ju det som är, det är ju inte bebisen som man mockar där.
3: Nej.
1: Så man kan ju liksom ta med till vilket bibliotek som helst. Bibliotek är ett kul exempel. Det är ju, ja, det är spot on från barnpanelen, att där ska man ju faktiskt vara tyst, för där ska man läsa. Men även om man har med sin bebbe till biblioteket och den börjar skrika, då måste man väl lösa det.
3: Men då går man ju ut. Det gör väl de flesta. Eller jag, det kanske, för mig är det en självklarhet, men jag vet inte. Jag har ju inte barn heller, så sen, jag ska väl inte uttala mig.
1: Eller så där, nej, samma här. Jag sa också att då får man väl lösa det då. Det finns ju faktiskt omständigheter där man inte får en unga att sluta gråta. Men som sagt, då måste man ju ha någon slags
3: plan. Men jag tycker
1: plan,
3: också lite så här, för barnet skulle det väl bättre att bara gå ut och försöka lugna ner.
1: Jo.
3: Jag tror inte att
1: så måste det ju vara.
3: Bebisen mår bättre heller av att sitta där i publiken. Och liksom.
1: Överlag är jag som skådespelare och teater arbetare, ja, så jag är ganska liberal med hur man får bete sig i teatersalongen.
3: Mm.
1: Jag är ganska stort fan av att man just reagerar hårt och inte vet jag, ropa med, deltar.
3: Ja.
1: En bebis är kanske något annat då, men om inte annat så kanske man får sådär, om man har med sin bebis i teatersalen och den skriker, då kanske man måste ta det själv då. Alltså man måste ta rummet. Sorry hörni.
3: Ja.
1: Och sorry ni som är på scenen. Det här är, jag går ut snart.
3: Ja, precis. Jag tänker, ofta för föräldrar är det väl kanske att man känner att det är mest pinsamt från deras håll att liksom ens barn börjar skrika. Eller jag vet inte.
1: Ja, ingen skugga ska falla,
3: nej,
1: på barnet.
3: Nej.

0: Tame Impalas Dracula här i remix av Jenny. Annika kom in och vi tar lite nyheter på det.
1: Extrem nyheter.
2: Natten till fredag begravdes Irans tidigare ledare Ali Khamenei i sin hemstad Mashhad, och nu riktas uppmärksamheten mot landets nya ledning. Hans son och efterträdare Mojtaba Khamenei syntes inte till under begravningen, vilket har lett till spekulationer om att han kan ha skadats i det flyganfall där hans far dödades i februari. Samtidigt uppger amerikanska medier, bland annat CNN, att Israel har gett USA information om en ny och mer konkret plan från Iran att försöka mörda president Donald Trump. Uppgifterna är inte bekräftade, och enligt CNN tror vissa källor att informationen också kan vara ett försök att få USA att ta en hårdare linje mot Iran. Trots den spända situationen pågår försök att återuppta samtalen mellan USA och Iran om landets kärnprogram och om att minska konflikten mellan länderna. Bensinpriset i Finland väntas sjunka först senare i höst, trots att priset på råolja under senaste tiden har sjunkit. Enligt experter beror det bland annat på att raffinaderiernas marginaler fortfarande är höga och att efterfrågan på bensin är stor under sommaren. Även oroligheterna i Mellanöstern och sanktionerna mot Ryssland påverkar de här priserna. Störningar i oljeleveranser och skador på raffinaderier gör att tillgången på färdiga bränslen återhämtar sig långsamt. Enligt bedömningar kan priset på 95-oktanig bensin sjunka till omkring 1,80-1,90 euro först mot slutet av året, om oljepriserna hålls på en stabil nivå.
0: Okej.
2: Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack!

0: Kai, Gelateria. Klockan har blivit 5 minuter över 9 och lyssnar på Extrem Sommarmorgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig till klockan 11. Häng med på WhatsApp 044 7800 180 eller på chatten på arenan. God morgon!
1: God morgon!

0: låten Satisfy.
1: Suomi mainittu, eller vad man ska säga.
2: Ja, jo, jo.
1: Jo, tack.
2: Det får man...
1: Det får man gott säga.
2: Ett sånt blandat sammanhang.
1: Ja, verkligen.
2: Det är inte riktigt vad folk...
1: Nej,
2: jag tror inte folk vet vad de ska helt tycka om det.
1: Nej. Annika nämnde här i nyheterna då, alltså Ali Khameneis begravning.
2: Ayatollan. Ali Khamenei.
1: Ali Khameneis begravning. Hans död har, vad ska man säga, vad säger man?
2: De har hedrat honom
1: en längre tid, och nu det här avslutades då med hans begravning igår.
2: De har tydligen haft någon slags procession.

0: där han ska köra till olika heliga platser och så vidare. Så han har liksom transporterats mellan Irak och Iran.
1: Och då igår så nåddes vi ju då alltså av bilder om hur den här kistan har transporterats. Och vi i landet Finland kan inte annat än höja på ögonbrynen, göra en liten double take. För att kistan har nämligen transporterats i en av K-gruppens fryssläp.
0: Ja. En sån bil som kommer till mataffären och lämnar varor.
1: Det är rakt av en K-bil.
0: Som frysbil.
1: En frysbil som den här kistan bärs ut ur. Och det är inte riktigt någon som vet vad det är som har hänt där. Hur den har hamnat där.
0: Kesko-gruppen utreder väl det som bäst. Teorin är väl att någon underleverantör har sålt bilen.
1: Precis.
0: Men inte tagit bort vad heter det, tejpningen eller vad man ska säga.
1: Precis, den var kvar.
0: Och det bryter mot kontraktet, så det är inte liksom... Kesko gör nog allt för att...
1: Nej, precis. Men ja.
0: Slå undan.
1: Yay!
0: Jag har sett många reaktioner på typ X och andra som en sån Kauppias höjta homman eller vad det är. Den här reklamsloganen.
1: Yep.
0: Att K-gruppen kan man lita på. Det är en speciell liten nyhetsbit att prata om i Yles radio också. Det är en helt bizarr grej att de kör runt en ayatollah i en bil som
1: Gesko
0: på. Men vi måste också vara sådär, hej, det finns andra mat.

0: Stormzy och Odile 24 Hours. År 1891 skrev Oscar Wilde, håll i dig, man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask and he will tell you the truth.
1: Wow.
0: Det här fick jag från ett klistermärke på en stupränna i Arabia här i stan.
1: Oj, okej.
0: Okay. Coolt klistrat.
1: Ja.
0: Och igår såg jag Tilly Norwoods musikvideo och det här citatet ploppade upp åt mig genast i huvudet. Känner du till Tilly Norwood?
1: Jag gör det.
0: Vi tittar lite på vi lyssnar på hennes BC här tidigare idag. Var hon bekant för dig tidigare?
1: Nej, inte sen igår senast.
0: Inte för mig heller. Det handlar alltså om en AI-skådespelerska.
1: Ja.
0: En AI-genererad artist och skådespelerska som nu ska få någon slags filmdebut i Hollywood, ska medverka i en lång film.
1: Ja, det är så mycket känslor bara i tankar och känslor bara ens av meningen.
0: Du som bildkonstnär, jag har mina gissningar om vad du ställer dig gentemot AI.
1: Ja, har svårt.
0: Du har svårt med det?
1: Jag har svårt, det har jag. Svårt med AI. Såklart jag förstår att det kan användas som ett hjälpmedel, absolut. Det är inte det. På rätt sätt använt så är det ju bra, men än så länge så jag tycker att det är svårt.
0: I den här YLE-artikeln om Tilly Norwood och hennes filmdebut så skriver då citeras vdn för produktionsbolaget Particle 6S som gör det här. Elin van der Velden påstår då att ser att AI kan vara ett hjälpmedel. Jag kan hålla med om att AI kan vara ett hjälpmedel, men det är ju inte vad det här är.
1: Nej.
0: Ett hjälpmedel spelar inte filmer.
1: Nej.
0: Ett hjälpmedel kan hjälpa göra filmer, men nu, det har ju alltså gjort, ja, det här, nu visar jag ju mina åsikter, skitsamma, men ja. Alltså det har gjort människor till hjälpmedel och AI till människor, så att säga, eller artister eller skådespelare eller lönetagare för den delen. Det har också släppts en musikvideo som har visats, nu ska vi titta hur många gånger den har setts då. 434 000 gånger. Och den kom för 3 månader sedan.
1: Ja.
0: Inte jättemycket, men ganska. Du har hört den låten, har du sett videon?
1: Ja.
0: Känslor?
1: Ja, det är AI.
0: Ja, det är AI.
1: Det är det enda jag kan säga. Det är liksom så, det är plast.
0: Den här AI-tjejen Tilly Norwood sjunger i den här låten om hur AI inte är the enemy, it's the key. Och hon går runt i olika sammanhang, städer och flyger över moln.
1: Ja, och texten försöker göra någon sorts vinkling om någon sorts medvetande om att hon är AI och att liksom lite så här skoja om det på något sätt.
0: Ja, den försöker ha den här specifika sorten av humor som bara AI är kapabel till. Den här musikvideon är alltså varför jag kom på det, eller det här Oscar Wilde-citatet kom till mig. Att om man sätter en mask på en människa så kommer han visa sin sanning. Till skillnad från om man ska representera sig själv, då kommer det, man se något annat. Och den här AI-musikvideon är, alltså Mosan är, om än kanske välgjord på något vis med tanke på att den är genererad, så den är ändå banal, eller i alla fall platt.
1: Ja.
0: Texten är banal.
1: Det är något
0: djävulskt. Alltså skalan är 1-1.
1: Nej, men det låter som någon sorts B-version Frozen,
0: ja,
1: Let It Go.
0: Fast liksom. Alltså illa skriven.
1: Men
0: lite som en best man har lagt om texten till en låt på ett bröllop.
1: Yep.
0: Och sen är de här visuals är väl vad de är. Det är inte spännande eller nytt på något vis. Om vi nu ska se AI som ett konstnärligt verktyg, det har en massa moraliska komplikationer, men vi kan ändå föreställa oss den tanken. Så är det ju ändå så att vi har satt det verktyget i händerna på det minst välanpassade personerna. Ja. Ja. Alltså de här, hela den här grejen, både Tilly och säkert hennes filmdebut men också musikvideon, har ju gått igenom massa människor som har varit sådär, hej vits, vad coolt.
1: Wow.
0: Hey, det där är bra text.
1: Jättemycket hey, flamingon.
0: Det där är bra, jättemycket flamingon och sånt. Mm. Det är ju där som AI:n har inte mockat här. Det är de här människorna som är konstnärligt värdelösa som har gjort det, och de visar sig själva, sin sanning genom den här bullshitten, att de har sådär fått en text utmatad från AI och var det sådär, wow, vits vad coolt.

0: sitter här och pratar AI.
1: Ja.
0: Den här ny AI-skådespelare ska vara med i en långfilm och hon har släppt musikvideo och jada jada med mera.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är passande då också att man kan läsa på Yle nu om unga marknadsförare om användningen av AI ger inte en trovärdig bild. Nej, precis, säger de.
1: Jag såg att den rullade förbi.
0: Ja. Bland annat att om en restaurang har AI-genererade bilder på sin hamburgare ger det inte en trovärdig bild av vad det serverar, säger de som blir intervjuade här.
1: Trovärdiga, exakt.
0: Och just det här med just AI-genererad reklam och sådana här affischer har jag tänkt på redan tidigare väldigt mycket. Och igen, jag har så svårt. För att det är just det att det ser ju inte fint ut mer.
1: Eller, alltså, nej, inte heller.
0: Ja. Att de är ju inte snygga. Just det du säger det här om att ja, men de som har genererat dem. Liksom, så här, om de ens skulle förstå att liksom, skapa någonting som liksom, har någon form av liksom, jag vet inte, inverkan. Eller liksom, att det skulle kännas fint. Men det ser ju inte ens. Hur kan man inte se att det inte ser snyggt ut?
1: Eftersom AI... vad heter det, generativ AI har som i sin natur någon slags lånande funktion. Det har konst överlag också. Att skapande är att
0: man lånar
1: eller sätta två eller tre saker som redan finns ihop och så får man en ny grej. Men eftersom generativ AI på något vis har ett skelande, let's say, eller ett lånande, så kommer den kanske per definition aldrig riktigt skapa något nytt.
0: Den kommer ju bara börja låna något, så det lånar det ju det som den redan har lånat också. Då blir det ju liksom samma.
1: Nej, men alltså,
0: det är liksom literally på nivån att jag tycker att bara text skriven rakt upp och ner på ett rutigt papper, det tilltalar mig mer.
1: Jag tror att
0: än de här stora fancy, för att de bara trycker in info att det ska se coolt ut. Wow, kom hit. Men man ser ju direkt, det finns ingen själ i det. Det är det är liksom helt dött.
1: Men det där med själlös är nog en knepig fråga. Det går att göra, för jag håller med. Till exempel den där Tilly Norwoods musik och musikvideo. Mm. Kanske framförallt musiken som är liksom väl utförd genom AI då.
0: Ja.
1: Har något, första ordet som kom to my mind var just själlös, men vad betyder det? Jag kan själv också göra själlös musik. Så det är någonting med att det är platt, alltså att det inte testar någonting. Det gör inget påstående kanske.
0: Ja, eller liksom bara det här att man bara som människa vet att det där är inte en människa som har gjort det.
1: Man har ju blivit lurad alltså. Vilket ju är, det är bland den... en modern frustration.
0: Ja, precis.
1: Att man gillar en låt av någon artist och så man, fuck, det där är ju AI, shit. Det är störande. Men jag undrar just med dels ordet källös, men också vad sa du? Det ger ett trovärdigt.
0: Ja.
1: Att ordet trovärdigt på något vis ska... Var det som vi ville ha från marknadsföring?
0: Mm.
1: Att de är trovärdiga?
0: Mm. Ja.
1: Det ställer en fråga om vad marknadsföring är.
0: Ja, ja.
1: Men för den delen, om det är fult, det är ju en sak. Det gör sig på något vis. AI gör saker by the book, men på ett just sätt som är inte trovärdigt.
0: Nej, precis.
1: Vad är trovärdigt
0: vad
1: i så fall?
0: Trovärdigt?
1: Är det just att skriva på ett rutigt papper att vi har glass idag?
0: Ja. Kanske det.
1: Glass 1 euro.
0: Kom och köp.
1: Borde man
0: smiley?
1: Ja, smiley, eller borde man sätta sin lilla
0: sol i hörnet.
1: Sin lilla autograf.
0: Ja, kanske det.
1: Jagar inte en robot.
0: Mm.

0: Dags för dig att ta chansen att vinna en kaffekopp eller ett strumppar av mig. Vi ska tävla i blandband och det här kommer gå till som så att vi vill att du ska ringa in till oss på den här kanalen. 0600 14 73 11 är numret hit. 0600 14 73 11, alltså 0600 14 73 11. Och vad som, hur det kommer funka då, att jag kommer spela upp en liten bit av fem låtar i rad och du kommer tävla mot Miranda. Er uppgift är att säga vilken låten och artisten är. Och om du vinner över Miranda, vilket är troligt, eller vad tror du, Miranda?
1: Va? Vad är du säger här nu? Absolut inte.
0: Är du taggad?
1: Jag är jättetaggad.
0: Är du självsäker?
1: Jag är taggad och lagom självsäker.
0: Så du hör att det är slagläge för dig som vill vinna en kaffekopp. Jag är lagom självsäker.
1: Jag är lagom självsäker.
0: Gratis pengar i Yle Extrem idag. Jag kommer alltså spela upp en samling av låtar och ni ska tävla mot Miranda. Jag spelar en låt här emellan. Ring in på 0600 14 73 11, 0600 14 73 11.
1: Ring.
0: Först till kvarn får mala och tävla och chans att vinna. Blandband är ju bekant för de som lyssnar på Extrem Morgon, men vad som inte är bekant är att man tävlar mot Miranda.
1: Exakt.
0: En dark horse i sammanhanget, men
1: verkligen.
0: Som sagt, lite verkar du skakig här.
1: Ja, men ja, nej, okej, vet du vad? Come at me, säger jag.
0: Wow.
1: Ja.
0: Come at Miranda, hör av dig. Ring in på 0600 14 73 11 och tävla i blandband. Ring in under låten.

0: Dominic Fike, White Keys. Vi står i begrepp att tävla i blandband, en tävling som går ut på att du ringer in 0600 14 23 11 är numret in hit till vår studio, och när du kommer fram så pratar vi lite med dig förstås, men framförallt ska du tävla mot Miranda.
1: Ja.
0: Jag kommer spela upp bitar av låtar, och er uppgift är att säga vilka låtarna är. Temat är rymden.
1: Oj.
0: I rymden / himlen.
1: Oj, okej. Okay. Ja.
0: Mm-hmm. Vad tror du, Miranda?
1: Jag tror, jag får redan tankar, idéer, men de kommer jag inte avslöja.
0: Nej.
1: Det kan jag inte göra. Men ja. Det finns ju, mycket rymdlåtar där ute. Mycket himmellåtar.
0: Det gör det.
1: Ja.
0: Celestial Bodies.
1: Exakt.
0: Och så vidare.
1: Exakt.
0: Vi behöver ännu en tävlande, så ring in om du tror att du har i rymden / himlen i baggen.
1: Jag kanske gick på för hårt där. De kanske blev rädda när jag sa come at me.
0: Ja, du verkar
1: precis, jag hade för stor självsäkerhet.
0: Ring, vi spelar en låt ännu. Ring in och tävla mot Miranda. Temat i blandband är i rymden / himlen. Du behöver bara komma på vilka låtarna är, och tar du Miranda, vilket det faktiskt är.
1: Det är möjligt.
0: Möjligt ändå. Att göra.
1: Det är det vi säger nu. Det är möjligt.
0: Så ring in. Så vinner du priser av oss 0600 14 73 11.

0: Wolf Alice med White Horses. Som det ibland går med live radio så blir det inte som man hade tänkt. Ingen har vågat ringa in till oss och tävla ibland band. Det snyftar jag föga för vi har fått in en eminent motståndare till Miranda idag. Alva, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon, Alva.
0: Hur är läget dig?
1: Det är bra. Jag är jättetrött ännu så vi ska se hur det här går.
0: Du är ju sån eftermiddagstyp så du är väl uppe sent på kvällarna och sådär.
1: Ja. Sova länge på morgon.
0: När gick du länge? Och lägga dig.
1: Jag gick och lägga mig kanske ett, så inte fruktansvärt.
2: Wow, då hade jag redan sovit flera.
0: Och när steg du upp i morse?
1: Jag steg upp, men jag måste riktigt fundera. 7:20.
2: Ja, det
0: Fy fan.
2: Nej, men det är bra.
0: Vi ska tävla i blandband på sätt eller annat. Och det här kommer gå till som så att jag kommer spela upp en ljudsnutt med 5 låtar.
1: Okej. Okay.
0: Och bara små bitar från låtarna.
1: Ja.
0: Och du Alva och du Miranda, ni tävlar ju mot varandra nu. Jag kommer ge ett halvt rätt, halvt poäng för artist och halvt poäng för låtnamnet.
1: Okej, okay, precis.
0: Så båda räknas.
1: Ja.
0: Och det går ganska snabbt.
1: Ja. Mm.
0: Temat är i rymden.
1: Oj.
0: Som är lite öppet. Tror ni att ni har förstått ungefär reglerna?
2: Ja, det ska nog gå bra.
0: Är ni redo?
1: Ja. Absolut inte, men vi kör på.
0: Det kommer som sagt gå undan. Så här, så spetsa öronen nu.
2: Okej.
1: Alltså det här.
0: Jag tar det en gång till. De smattrar på plattorna för fullt. Känns det som att vi har namn på allting här.
1: Det här är så irriterande. För man har det så på tungan varenda låt.
0: Och sen går det vidare alltså, ja. Det är hela jotton.
2: Det
0: är hela
2: jotton. Jag får panik. Jag får panik när man har det liksom på tungan.
0: Ja, vi tar det en gång till. Vi spelar här en låt emellan Ring mig med LKN och sen kommer vi be er om svar. Jag spelar inte upp den här någon mer för er. Ni får ha det i huvudet själva. Ring mig LKN.

0: Vi är mitt i en rafflande duell av blandband. Alva från eftermiddagen och vår morgonens Miranda tävlar i blandband. Ni har hört fem låtstycken och har skrivit låtnamn och artist på dem. Miranda här under låtens gång gick liksom bort från sin plats här, behövde lite space.
1: Gick
0: till soffan här i studion och sådär, tänkte...
1: Ja.
0: Behövde tänka liksom, som ni verkar ha tagit det på allvar.
1: Ja, det ska man.
0: Hur känns det tryggt och självsäkert här med era svar? Eller?
1: Med de svaren jag har, ja.
2: Ja.
0: Och inte de som du inte
1: nej,
0: har?
1: Nej, jag vet att det... Nej, men så kan man ju säga. Ja. Alltså, det finns det är bara några som jag självsäkert kan säga att jag absolut inte har någon aning om.
2: Ja, ja.
0: Precis.
2: Jag är väldigt på samma spår.
0: Okej. Vi kan lyssna på det en gång till och sen kommer jag... Ni får inte skriva något mer nu.
2: Nej.
0: Vi lyssnar på det en gång till och sen kommer jag kräva er på svar. Yes. Vi tar en låt i gången, men så här lät det. Ska vi börja med låt ett då? Vad har du Alva satt där?
2: Det är den här... Det är Rockstar.
1: Ja.
2: Men jag kommer... inte ihåg vad artisten heter.
1: Same, jag har samma.
0: Är det så, ja?
1: Jag har också skrivit Rockstar, men ingen artist.
0: Rockstar med Post Malone och 21 Savage.
2: Det är så,
0: Savage.
2: Så klart. Alltså, det är så irriterande när man hör det. Så jag säger ja, men det här vet jag ju.
1: Ja.
0: Jag måste spela den här på nytt för att jag har mina svar i oordning. Check. Vad tror vi på andra andra bisen?
2: Jag svarar självsäkert här. Twilight. För det är min egen.
1: Ja. Jättebra.
0: Det står bara Twilight.
1: Så 0,25 poäng för den.
2: Men jag tycker den är en fjärdedel.
1: Absolut. Jag har svarat Supermassive Black Hole med Muse.
0: Ja, det är verkligen rätt svar.
2: Bra jobbat.
0: Det är verkligen rätt svar.
1: Det var Muse som jag behövde sätta mig ner och värpa fram. Det bara försvann.
0: Okej.
1: Twilight
0: är ju det är det som är Twilight. Men är den här låten också i Twilight?
1: Ja.
2: Jo.
0: Det är just den som är den här baseball.
1: Om den är i Twilight.
2: Right. Är den kommer i första filmen, ja, de här dummisarna.
1: Ja, de spelar baseball.
2: De basketball. Nej, inte basketball. Baseball.
0: Dum grej. Ja. Vad tror ni om låt nummer tre då?
1: Var det den som lät som Sara Larsson kanske?
0: Mm-hmm.
2: Med Midnight Sun.
0: Ja, exakt.
1: Ja, precis.
0: Båda har fått full pott på det.
2: Jajamän.
0: Låt nummer fyra.
1: Alva har inte svarat någonting. Det här är ju faktiskt en av mina favoriter.
0: Hoppsan.
1: Dancing in the Moonlight med Thin Lizzy.
0: Det stämmer mycket bra. Det kan ha avgjorts där. Men vi vet inte.
2: Vi ser.
0: Så det blev 2-0 på den bisen. Och sista låten.
1: Det är helt dumt.
0: Jasså.
1: Det är helt dumt.
0: Vi snackar Black Hole Sun med Soundgarden.
1: Aldrig hört.
0: 90-tals grunge.
1: Okay.
0: Storheter där.
1: Ja.
0: Seattle.
1: Just det.
0: Den ska ni gå och lyssna på. Jag tänker att åtminstone någon av er ska ha
2: det. Absolut.
0: Så vi hade Rockstar med Post Malone och 21 Savage, Supermassive Black Hole med Muse, Midnight Sun, Sara Larsson, Dancing in the Moonlight, Thin Lizzy och Black Hole Sun, Soundgarden. Alltså rymdtema.
1: Jättebra.
2: Love it.
0: Så, vad har vi för resultat? Ni räknar ihop er poäng.
1: Jag har 3,5 poäng.
2: Jag har 2,25.
0: Du tog en fjärdedel för Twilight.
2: Vänta nu, jag fick ett halvt poäng på den första.
1: Ja.
2: Så 2,75.
1: Sant.
0: Om du ger dig en fjärdedel för Twilight, vilket jag inte har gett tillstånd till.
1: Jo, men det är ju jag gett tillstånd.
0: Vi har oavsett en vinnare.
2: Awesome.

0: hälften av poängen. Fick du också Alva i och för sig med din, din Twilight-bonus. Tusen tack för att ni var här och tävla. Ha en bra dag Alva. Vi hör ju dig sen klockan 1, inte sant?
1: Det gör ni.

0: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa blir allt mer omfattande. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har nu 600 människor dött i sjukdomen. Sen utbrottet började i mitten av maj har över 1700 bekräftade fall registrerats i landet. Omkring en tredjedel av de bekräftade fallen har lett till dödsfall. WHO varnar för att smittan fortfarande sprids och att utbrottet ännu inte är under kontroll. Det drabbar främst nordöstra delar av Kongo-Kinshasa där osäkerhet och ett svagt sjukvårdssystem gör bekämpningen svårare. Utbrottet orsakas av en ovanlig variant av Ebola-viruset och forskare testar just nu möjliga behandlingar. Myndigheterna följer också med över 10 000 personer som kan ha varit i kontakt med smittade. Regnet de senaste veckorna har ställt till med problem för många jordgubbsodlare i Finland. Blöta och mjuka bär har gjort att en del av skörden har försenats och vissa odlare har tvingats sälja förstörda jordgubbar till ett billigare pris. Det svala vädret gör också att jordgubbarna mognar långsammare. Samtidigt har kylan en positiv sida, bären möglar åtminstone inte lika lätt. Odlarna hoppas nu på soligare och torrare väder för att säsongen ska kunna fortsätta och med bättre väder kan det fortfarande finnas jordgubbar att skörda i flera veckor framöver. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Annika och god helg!

0: Harry Styles, Dance No More. Klockan är 9:05. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon.
1: God morgon. Om jag säger kycklingkyrkan i Indonesien, vad säger du då?
0: Kycklingkyrkan i Indonesien.
1: Är den bekant?
0: Nej, den är inte bekant.
1: Den är inte bekant. Den var inte bekant för mig heller förrän i morse. Det kom upp i min feed. Fick en någon liten meme-bild i alla fall på att ja, men det här är en grej. Jag bara tvungen att gå in och kolla upp det. Och det är faktiskt sant. För det känns ju, är det, jag tänkte säga att är det något som inte är AI så är det den här. Fast sen igen, är det någonting som en AI skulle kunna generera fram en bild på så är det ju en kycklingkyrka i Indonesien.
0: Det finns olika sätt att gå här.
1: Okej.
0: Varav, jag ser tre möjligheter.
1: Ja.
0: Ena är en kyrka byggd av kyckling. Det är det minst sannolika.
1: Mm.
0: Den näst mest sannolika är en kyrka där man tillber kyckling.
1: Ah, just det.
0: Och den tredje är en kyrka dit kycklingar går för att,
1: just det,
0: för att praise.
1: Vilken hoppas du på?
0: Jag hoppas på den andra. En kyrka där man tillber kycklingar.
1: Det kan hända att man gör det. Hur som helst så är det här faktiskt en grej. Det finns en kyrka, den är inte färdig, men den börjades bygga på 90-talet, 1989. Det var ett form av bönehus alltså. Det var en man som hade fått en vision, helt enkelt.
0: Menar du hönehus?
1: Ett hönehus! Nej! Packa!
0: Jag är hemskt ledsen.
1: Naja. Han hade fått en vision om att han ville bygga helt enkelt ett bönehus, och det var inte bara liksom då en specifikt för kristna, utan för vem som helst som utövar någon form av tro. Ett tempel.
0: Ett ekumeniskt bönehus i Indonesien.
1: Exakt. Okay. Den är liksom i djungeln där. Och tanken var nog att den skulle då alltså se ut som en duva, var tanken. Men om man...
0: Ett fjärde alternativ uppstår.
1: Tanken var att den skulle se ut som en duva, ja. Men det ser nog mer snarligt ut som en kyckling. Det måste jag hålla med om. Gereja Ayam är namnet. Jag antar det filippinska namnet för den här.
0: Oh, fuck!
1: Och som sagt så byggandet avbröts år 2000 på grund av lokalt motstånd, brist på pengar,
0: ja,
1: tydligen.
0: Men det jag ropar var för att jag googlar lite här.
1: Precis.
0: Okej.
1: Yep.
0: Jag förstår.
1: Men det är ändå en frekvent turistattraktion tydligen, och att man har gift sig i den, är det folk som har gjort, och så här. Det finns ett café och en souvenir.
0: Jaha.
1: Det är ju trevligt. Jag skulle jättegärna besöka den här kycklingkyrkan.
0: Ja.
1: Om du skulle bygga ett bönehus i form av ett djur, vad skulle du välja för djur då? Spontant.
0: Spontant hund, för det är mitt favoritdjur.
1: Spontant, så ett hund. Tänker du en hel kroppshund som ligger ner, eller ett huvud kanske? Eller?
0: Frågan är ju här alltså om en kyrka som är i form av en kyckling.
1: Ja.
0: Och inte liksom har kycklingdetaljer eller sådär. Så man ska behöva välja... inte sant?
1: Ja, eller,
0: så man ska behöva välja ett djur som har en ståtlig fasad.
1: Jag börjar tänka på en kyrka i form av en grillad kyckling.
0: Ja, ah, just det. Som broiler.
1: Ja.
0: Kyrkor har ju en lite giraffaktig, om man tittar rent...
1: Lång hals, eller dinosaurie för den delen.
0: Ja, stegosaurus.
1: Stegosaurus-kyrka.
0: Nej, men jag tror hund faktiskt.
1: Oh.
0: Att man skulle ha altare i huvudet.
1: Ja.
0: En sovande hund.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Det tror jag. Ja. Själv då?
1: Nej, men det blir väl broiler då.
0: Broiler. Så det är den här fast... det är den som finns här.
1: Men grilled.
0: Ja. Någon slags referens till de norska kyrkbränningarna från 90-talet.

0: Svenska Girl Scout, Simple Life. Vi snackar om, jag måste läsa innan till Gereja Ayam,
1: ja.
0: En kycklingkyrka.
1: Yep.
0: Frågor på det?
1: Nej.
0: en byggnad som rests på ön Java i Indonesien, som ett slags bönehus för alla att tillbeda i. Någon eldsjäl, va?
1: Ja.
0: Har byggt det här på, sa du, 90-talet?
1: Ja, jag förstod det som slutet på 90-talet. Men den kunde inte färdigställas.
0: Nej, precis. Och den, just nu håller den på... förfalla är väl fel ord, men den ser liksom ganska reto ut.
1: Ja,
0: den står mitt i djungeln i Indonesien.
1: Men också cool. Måste ändå säga, det är väldigt häftigt.
0: Förmodligen coolare än om den skulle ha färdigställts.
1: Ja, väldigt fin, mycket detaljer.
0: Sjukt imponerande byggnad. Den är alltså formad som en, tanken var ju duva,
1: ja.
0: Med en krona på huvudet, röd näbb, ögon och sådana detaljer, en svans och sådär. Det ser väldigt mycket ut som en höna mer
1: det
0: än en
1: gör
0: duva.
1: Det
0: är väl svårt att bygga hus som ska se ut exakt sådana saker.
1: Mm.
0: Du frågar mig vilket djur jag skulle bygga en kyrka av.
1: Ja.
0: Jag sa hund för det är mitt favoritdjur. Jag började dock tänka att varför har den här varit just en kyckling? Nej, tanken var ju att den skulle vara du.
1: Det ska vara en duva.
0: Så varför har de byggt det då? Det är förmodligen, jag gissar bara, att eftersom det då är en plats där olika religioner kan samlas och tillbe i samma hus, att duvan är den här universella symbolen för fred och frid.
1: Det tänkte jag också.
0: Något annat kan ju...
1: Mm.
0: Någon annan orsak till den här... Broiland ska vara konstigt.
1: Ja, det känns rimligt.
0: Ja. Att
1: det
0: är. Så med det sagt, nu i och för sig så funkar ju inte det här projektet. De blev utan pengar eller whatever.
1: Ja.
0: Men jag undrar om duvan är lika stark symbol längre för dagens samtid och hur man ber.
1: Ja, nej,
0: religionsgränsen.
1: Nej, kanske
0: fred är någonting som jag tror inte alla skulle vara sådär, oh wow, en duva.
1: Nej.
0: Det är fred för
1: den
0: mig.
1: Den här fredsduvan är nog lite kärrad i nuläget.
0: Ja, den är det.
1: Den sitter på en gren.
0: Den ser ut som den här kyrkan gör, actually.
1: Ja,
0: den är lite run down, liksom.
1: Ja.
0: Den är tom. Jag börjar undra om katt är ett bättre djur för dagens samtid.
1: Den nya liv.
0: Nya liv, men också nihilism. Alltså någon slags, nej men jag gör vad fan jag vill.
1: Ja.
0: Nu går jag ut, nu kommer jag in tillbaka.
1: Ja.
0: Det ska vara bra, det ska stå mat här. Men någon slags hur individualismen tog sig
1: det är ju också,
0: uttryck.
1: Det är ju
0: som en kattkyrka.
1: Den här grejen, skillnaden på hundar och katter, det är ju det att en hund tror att jag får mat och vatten av dig, du måste vara gud, ens ägare. Katten tänker ju, jag får mat och vatten av dig, jag måste vara gud.
0: Ja, precis. det är väldigt on point, tycker jag. Men jag tycker också att om man ska ha en kyrka i dagens läge där alla samlas, så skulle det vara just ett monument till individualismen i det att jag gör vad jag vill, jag ber till den gud jag vill. Du kanske får, det skulle vara en fin samlingsplats om folk ändå skulle tänka, du får stå här bredvid mig, men jag gör min grej. Liksom.
1: Vi gör våra grejer tillsammans.
0: Och det tror jag inte duvan gör idag.
1: Nej.
0: Kanske folk har glömt duvan som symbol.
1: Bring back duvan.
0: Tycker du det?
1: Jag vet.
0: Som vi sa tidigare, den ser snygg ut som den är nu. Lite sliten, den ser lite rockig ut.
1: Yeah.
0: Duvan är i högstadie på ett sätt.
1: Det
0: känns som att den går igenom en fas.
1: Lite mohawk.
0: Ja, kanske den kommer ut på andra sidan riktigt bitter av den här upplevelsen.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men min barndoms animerade filmer handlar ofta om att ett gäng antingen leksaker som i Toy Story eller då framförallt djur tar sig ut på något slags äventyr. Mm. Jag snackar Madagaskar och på andra sidan häcken och sånt.
1: Yes.
0: En magisk, en tid som har slått annan slags magisk tanke i mig, att om en det som man kan kalla unlikely animal friends, om en tvättbjörn och en sköldpadda blir kompisar. Yes. Alltså jag tror på att det kan hända liksom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och att de kan hitta på något hyss tillsammans.
1: 100%.
0: Det får man ha med sig när man läser om att om en stad i Kina.
1: Ja.
0: Utanför Hongkong kanske.
1: Okay.
0: Där har de 900 ormar på rymmen.
1: Aj då.
0: Efter att det har, vad heter det, flöddat, översvämningar i området.
1: Alltså det är en Pixar-film som skriver sig själv, känner jag.
0: Ja, eller den här Pixar-filmen har redan skrivits.
1: Ja, ja.
0: För det finns, det är liksom, nej men vi snackar Madagaskar typ. Det är ett gäng soldjur,
1: ja,
0: på rymmen. Men vad man egentligen skulle, om nu djuren i ett zoo skulle rymma från sina inhägnader, så ska man ju inte bry sig om zebran på trottoaren, utan de 3000 ormarna som finns i terrariet.
1: Ja.
0: Det finns alltså rörliga bilder på hur de...
1: Du är inte en ormperson.
0: Nej, inte annars rädd, men det är alltså kobror,
1: ja,
0: som simmar,
1: okay,
0: på gatan. Det är sådana översvämningar där. Det här är tydligen ett område där det föds upp mycket ormar i medicinsk mening och så vidare.
1: Yep.
0: De har alltså fångat in tusentals ormar redan.
1: Oj.
0: Men de vet att åtminstone 900 är på rymmen.
1: Alltså, tusentals redan, det är...
0: Ja.
1: Det är mängder.
0: Sen har också ett zoo i närheten svämmats över. Tre lejon har drunknat tyvärr.
1: Nej.
0: Hur många grisar var det?
1: Usch.
0: 16 000 grisar har spolats iväg.
1: Nej, vad hemskt.
0: Ja, det är förjävligt.
1: Det är jättehemskt.
0: Men mina tankar går liksom till Madagaskar.
1: Där
0: i Madagaskar är också en extrem hälsorisk.
1: Ja.
0: Ett lejon tar sig ut i Manhattan, vet du?
1: Ja.
0: Men vad som sen blir...
1: Vad händer sen?
0: Ja,
1: man kan inte hjälpa att tänka, se de här 6000 grisarna, de flyter iväg. Håll i er! Håll i er! Typ liksom. Och sen,
0: verkligen.
1: Nu är de på äventyr, ska ta sig tillbaka eller någonting, eller bygger ett skydd.
0: 16 000 grisar, det är så sjukt mycket
1: grisar. Det är jättemycket grisar faktiskt.
0: Det är
1: faktiskt
0: en alldeles vansinnig mängd grisar.
1: Oh.
0: Men when all is said and done, det är alltså flyttat runt 16 000 grisar i en kinesisk stad, men 900 ormar simmar också där
1: ormar
0: ännu.
1: Det är det som blir
0: headlinen liksom.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ormar.
1: Ja, kobror är väl giftiga också.
0: Ja, kobror
1: är ju det. Det är ju det.
0: Det finns en video där en snubbe liksom plockar upp en, han står med vatten till knäna, tar en orm i handen och svingar den omkring sig. Där fick jag dig liksom. Vidriga bilder.
1: Man kanske måste just nu.
0: Jag vet inte.
1: Kanske är enda sättet att ta hand om ormarna. Locka upp dem för hand. Det kan väl inte vara det mest effektiva sättet.
0: Jag vet inte hur man ska ge dem tips.
1: Nej, alltså hur hanterar man en sån situation?
0: Men
1: jag vet inte.
0: Two zebras, one humpback ox and three miniature horses and two donkeys har alltså flytt från ett zoo då.
1: Och du kan se Madagaskar 5 på bio snart.
0: Madagaskar 5, Snakes on an Airplane.

0: en, jag höll på att säga blommig, men palmbeklädd Chelsea Simons in i studion. Mm. Och I sak, eller nu är det nära.
1: Nu är det nära. Semestros.
0: Semestros nalkas. Ja. Vi pratade om det här under låten och Miranda frågade att hur ska vi fira, men du brukar ju alltså vara som ett shitigt streck när semestern sen faktiskt slår igång.
1: Jag brukar försöka fixa alltid när sommarsemestern står vid tamburen. Ja. Att den där sista veckan och framförallt sista dagen, så mm-hmm. den där sändningen är gjort, så det var liksom jobbigt.
0: Ja.
1: Allt sånt här som vi ska göra. Det minskar och minskar, men fortfarande finns det några bekanta och lyssnare som hänger kvar i den tanken. Jag tror att jag jobbar 2 timmar per dag.
0: Ja, exakt.
1: Vad korta dagar du har. Mm. Det är lite något annat som man nog måste göra.
0: Vi gör saker där kring.
1: Ja, precis. Ja. Så min arbetsdag är lite längre än 2 timmar.
0: Ja.
1: Men jag brukar försöka fixa sista dagen då att vid 13.00, där min sändning tar slut nu med det här schemat, så då har jag inte något att göra mera för jag kommer tillbaks. Vi har augusti.
0: Är du som en höggravid, är du som ett höggravidt hushåll att du har en go-bag? Att du liksom,
2: ja.
0: Väskan är packad och står under skrivbordet.
1: Liksom. Jag har lite, på tal om skrivbord, så jag har lite försökt liksom ryddja. Är ryddja en finlandism?
0: Det är det säkert.
1: Säger man det i Malmö?
0: I Malmö säger man det på
1: röja.
0: Mölletorget i Malmö. Jag antar att det är röja du menar.
1: Ja, nej, men liksom städa.
0: Ja.
1: Ett ryddja. Man ryddjar i garderoben.
2: Aldrig hört.
1: Du har inte hört?
0: Som garra.
1: Inte det väl östnyländskt?
0: Nu ska jag säga det

0: österbottniskt också, men ja, med olika uttal kanske.
1: Vi har en del ord och uttryck som Österbotten och Östernyland delar. Men mer om det i följande avsnitt. men jag har börjat rydja lite mitt bord, för det samlas bara massa grejer. Jag är en post-it-lapp. Människa, både hemma och på jobbet. Så det största delen av ytan är liksom postitlappar.
0: Ja.
1: Så jag liksom plockar bort dem. Vet du, postitlappar från 3 månader som har lite kaffestänk på. Så att kom ihåg att intervjua Karkas och sånt här. Ja. Och sen en massa grejer. Sen har jag mycket souvenirer. För jag tiggar souvenirer av vissa kollegor. Och nu har jag kvar en massa magneter med bröst på och sånt här. Så jag tänker, nu ska jag lägga dem åt sidan. Att de inte blir snodda.
0: Ja, så ingen tar dem medan du är borta. Ja.
1: Jo, precis.
0: Ja, samma med postitlapparna.
1: Jo, nej, kolla inte.
0: Intervjua Karkas.
1: Ja, sen intervjua Karkas. Miranda får för sig.
0: Går Miranda att ta den lappen? Vad gör du då?
1: Fast jag skulle nog bli glad, Miranda, om du skulle intervjua Karkas.
2: Det skulle vara en vibe.
1: Brittisk. Jag tror
2: det skulle verkligen vara en vibe om jag skulle
0: man kör lite cold turkey. Behöver inte läsa på så mycket för det. Bara sådär. Men vem är ni då?
1: Men jag anser, vet du vad? Här kommer jag genuin åsikt. För liksom, kanske fast, nu gissar jag bara att brittisk death metal är inte liksom mest streamade.
2: Det är inte on the top.
0: Det är din rap.
1: Men jag litar på dig. Fast vi har känt varandra en kort stund, så jag tycker att du verkar fiffig och fyndig. Så jag tror att du skulle göra en bra intervju med Jeff Walker eller Bill Steer.
2: Jag skulle göra mitt bästa, såklart. Jo. Och det vet jag ju ändå. Någonting har jag ju förstått om de som håller på med metal är att de är såna otroliga softies oftast.
1: Det är de snällaste
2: människorna. Det är jättegullisar, allihopa.
1: Jag hörde en så bra kommentar när jag var på Tuska-festivalen nyligen. Vi råkade bara på en helt okänd människa. Han hade en Pittsburgh Penguins keps. Jag har en Pittsburgh Penguins logo tatuerad på min vänstra ben.
0: Och så
1: pickade jag bara honom på axeln och pekade sådär att hej, samma lag bro. Och han var såhär att nice, jag är nu inte sådär hård funny, men okej. Okay. Men sen började vi prata han var kanske 30-ish. Och så sa han att det hade varit många gånger på Tuska. Jag sa att det här var ju 25:e Tuska. Och han var första gången. Det var hans första Tuska-dag. Vi höll på att gå från området. Så pratade vi gick vid sida och pratade några minuter. Och han var så att jag aldrig varit på en artigare tillställning. Liksom alla, om man buffar till någon i misstag, alla är så att sorry. Att båda, far du. Sådär. Så det är nog, metalmänniskor är trevliga. Och på tal om det, Åsnebryggan. Yeah. Här kommer spik och plankor.
0: Proffset.
1: För jag ska intervjua ett band som är de har spelat på Tuska, men de har till exempel också spelat på Ruisrock.
0: Mm.
1: På mainstreamfestivaler är de det tyngsta bandet.
0: Ja.
1: På metalfestivaler är de det poppigaste bandet.
0: Ja.
1: Det är Electric Callboy.
0: Ah.
1: Skulle jag ha en festival, att jag skulle liksom någonstans från, vet du, nysa fram med så mycket pengar att jag skulle kunna ordna en festival.
0: Källfest.
1: Källfest, precis. Så jag skulle ha Electric Callboy varje år. Perfekt festivalband. Mm. Det är som gjord för festival. Liksom, varför spelar andra band på festivaler? För de har liksom det är poppigt och super sån catchigt och sing-along så där, vet du, här är vi med coverin och har roligt band. Men samtidigt om du lite tycker att det är lite liksom tunga riff och skrik, att du liksom du diggar det, att du är inte riktigt så där att vet du, Sara Larsson är inte riktigt din grej. Det är nog mera kanske då Rammstein.
0: Ja.
1: Så då finns det. Och plus att de är förskräckligt roliga. Och Electric Callboy, väldigt älskat band bland våra lyssnare. Jag har talat med sångarduon som ska kommentera det här. Att liksom, hur är det att vara liksom antingen det poppigaste bandet eller det tyngsta? Det finns inga halvmesyrer alls.
0: Och de har någon slags dualitet i sin musik. Att det är just båda två bredvid varandra på något vis. Ja, elektrometall eller vad man ska kalla det.
1: Precis, att det kan vara liksom från ett liksom... Det är som om Scooter skulle göra metal.
0: Ja.
1: Så där har vi det.
0: Ja.
1: Och de ska berätta mer om det här.
0: Kova.
1: Mm.
0: Det och mycket mer.
1: Kova.
0: Hard.
1: Kova. Ja.
0: Det och mycket mer i extrem dag. Förmodligen blir det lite snack om semesterplaner och sånt. Det vet jag.
1: Men är det för mycket? För jag tror att människor bryr sig om min semester.
0: You'd be surprised. Men också, du har ju möjlighet att skryta skjortan av dig själv här.
1: Ja, klippa gräset. Det här var min semester.
0: Ja,
1: och så ska jag fatta just där botten också.
0: Jag ska
1: en natt kommer jag spendera i Nykabi.
0: Det är mer än vad jag kan lova denna
1: jul. Ja, just det.
0: Det låter underbart.
1: Ja.
0: Har en mycket god semester. Chill. Lyssna på Extrem Dag från klockan 11.

0: Justin Bieber, Speed Demon var här. Speed Demon, Speed Demon. I programmet Självande sista kvart ska vi lyssna på Ida Lova, Packa alla väskor, Louise, Joel och Miranda säger god morgon.
1: God morgon.

0: plingar till i telefonen.
1: Mm-hmm.
0: Och så plingar det till igen.
1: Yep.
0: Och så igen.
1: Yep.
0: Och så plingar det, jag skojar inte, 50 gånger till.
1: Nej.
0: Det var allihopa reaktioner på en Instagram sån gammal bildserie som jag hade i min profil i sån där, de där bollarna, vet du.
1: Ja.
0: Fyra bilder från det jag tog examen.
1: Okej.
0: Okay. Så en jag gissar kvinna på bilden. Vad ska vi kalla henne? Mumin.
1: Ja.
0: En användare som har 8 följare och dolt konto hade gått och lagt alla de här reaktionerna.
1: Jättebra.
0: På varje bild.
1: Jättebra.
0: Med repetitioner också. Hade liksom gått rövare.
1: Hon såg
0: med,
1: något där för de där bilderna och kände... Yes.
0: Och det är ju olika, like det är olika känslor. Det är gråtsmile, det är jaha, eld, det är okay. Nej, men alla reaktioner. som man har tillgång till där
1: fick, det väcktes mycket känslor. UX.
0: Ja, det var alla känslor.
1: Okay.
0: Det var jättemycket ja, för det första så var det ju störande. Det liksom plingade till actually 53 gånger. 53 reaktioner på min händelse och olika bilder. Men den här mumien då, hur ska jag alltså... Jag blev lite kluven. Hur ska jag tolka det här? Tror du hon vill något, eller?
1: Ja.

0: du inte göra så mycket länge till. Vi ska ta helg.
1: Mm. Eller ja, extrem får du ju lyssna på, men inte oss.
0: Inte extrem morgon?
1: Nej.
0: Det får du inte.
1: Nej.
0: För verbåten. Om inte går in på arenan förstås, där finns ju alla avsnitt en månad tillbaka.
1: Det kan vara roligt.
0: Det kan du kika på. Där finns också videostreamen. Kan du titta på videon där också om du vill.
1: Hej.
0: Så får inte. Du får göra precis vad du vill. Men vi ska börja ta helg i alla
1: fall. Det ska vi göra.
0: Vad har du för helgplaner med den?
1: Jag ska nog chilla lite. Jag har lite sån där, lite så här to-do-list. Helg. Ja. No, det finns lite saker som jag ska ta tag i som jag har lite tjutit på.
0: Ja.
1: Ja. Lite sådana tråksaker.
0: Denna första veckan av, jag har ju haft flera sådana första veckan av morgonsändning på sommaren. Den går främst till att kalibrera hur man fixar den där tuppluren på eftermiddagen.
1: Oh, ja.
0: Så det har ju blivit så mycket vanligt skit gjort. Alltså, disken och tvätten mår inte så bra heller kan jag gissa. Så ja, det blir, man tjuter saker till helgen.
1: Yep.
0: Men har lite minne på game.
1: Ja, lite sånt. Själv då?
0: Jag ska försöka lösa en skräddare idag, där jag också tjutit på. Jag har just en folkdräkt som jag ska behöva sy om, och jag ska försöka lösa en skräddare på en fredag.
1: Best of luck to you.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har någon aning, men jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig. Så det blir ett sånt, det blir eftermiddagsprojekt.
1: Spännande.
0: Så ska jag äta pizza och hänga med kompisar på helgen, och det är ju,
1: gud vad härligt.
0: Det är ju min favoritgrej att göra faktiskt.
1: Ja.
0: Känns det bra efter första veckan?
1: Det känns jättebra,
0: bra.
1: Ska jag säga.
0: Det känns för mig också.
1: Jättekul, så här lite för kul nästan.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Hej då. Det är ju som en drog det här.
1: Ja, det är ju det.
0: Tusen tack till er som har lyssnat under veckan och har hört av er på WhatsApp och i chatten. Vi uppskattar det och hoppas att ni får en riktigt, riktigt fin helg. Så hörs vi igen på måndag klockan 07:00. Joel och Miranda säger god morgon.
1: God morgon.

0: Ja fullt av mig tycker jag att Extrem Morgon lämna en franskspråkig låt som sista låt. Så jag är nu bör, eftersom jag är en programledare på radio, jag bör ju spika av den som vi brukar kalla det. Men franska är ju mitt svagaste språk, uttalat av det är jag värdelös på. So here goes nothing. Men oj shit, och nu försvann den där låttiteln dessutom. Så nu hinner, det var nu Tove Styrke och Stromae. Och den hette något med flör, hette den. Jag minns inte mer ens. Proffsigt värre start på extremdag. Min sista extremdag på en och en halv månad. Sen ska jag springa med halmhatten på huvud. Och nej, det skulle aldrig falla min smaken. Jag heter Kjell from Hell. Kiva att vara med er.
1: Like your desire.

erkänna och vara helt transparent här nu och öppna ridån till bakom kulisserna. Jag hade min kollega och vän Joey Edström, som är alltså den som svarvar ihop våra spellistor här. Han skrev på, tror jag måndagen, skrev han åt mig att Nochel, vad ska vara under sista sändningen för Loman? Vad vill du ha som andra låt? För som ni vet, för er som har följt med programmen nu här denna vår, så brukar andra låten i extrem dag vara något av, det kan vara lite nostalgi, lite retro, lite något som sätter igång låten helt enkelt. Det är nog inte liksom en medioker EDM-låt eller någon sån här halvballad, utan det ska vara, och det behöver inte vara metal eller rock, men att något sådär som sätter igång programmet helt enkelt. Och jag hade direkt sådär att jag var inte helt säker, men jag skrev åt Joey att hur ska det vara med Limp Bizkit Break Stuff? Det skulle vara bra. Och Joey svarade att OK, det fixar jag. Och sen var det, tror det nu en dag eller något sånt, så fick jag ett meddelande på Instagram av en tydligen en människa som lyssnar på detta program. Vad än du heter, så tack så mycket. Och den här lyssnaren skrev åt mig att nu har du väl Kickstart My Heart i sin helhet som introlåt till sista sändningen. Och då konstaterar jag bara att, men herregud, givetvis ska jag ju ha Mötley Crüe's Kickstart My Heart. Jag har ju teasat med den nu i ett halvt år. Och det var helt en slump. Det var typ någon dag, kanske dagen eller två dagar före min första extremdagssändning i början på året, som jag lyssnar på Mötley Crüe, så jag ändå gör regelbundet, jag tycker om bandet. Och Kickstart My Heart är en gammal favorit sen jag var barn. Och så lyssnar jag på liksom, jag liksom funderar lite på mitt nya program och lite hade det i tankarna mycket, att lite hur jag vill att det ska låta, hur den stil och hur den liksom jargong och hur den tempo jag vill att det ska vara. Och så lyssnar jag på det här en januari kväll, Kickstart My Heart, och konstaterar för mig själv, fan, det är en bra intro det här. Det är ett jättebra intro, det här är en bra öppningslåt, det är bra build-up, det här är liksom en bra entrance-låt. Och så konstaterar jag att, bara man liksom klippar det där intro bort och intrar varje extrem dag med det där intro. Och så blev det. Nu är det min sista sändning för semester, men jag tycker att vi ska nu inte liksom älta oss allt för mycket i det. För att livet går ju, jag dör förhoppningsvis inte under min semester. Jag återvänder till extrem dag i augusti och jag kommer antagligen då också att ha Kickstart My Heart som intro. Och ifall ni idag, för att det här är sista gången nu idag.

som jag hörs med er så här via WhatsAppen, så där att jag är i studion. Via Instagram når man ju mig när man vill, också under semestern. Men där, ifall ni vill ge feedback så där på, vet du, ändringar, något som ni skulle vilja ha till extrem dag sen till höstterminen, så idag är en bra chans att göra det så här under sändningstid, för sen kommer jag inte att tänka på jobb antagligen. Jag tänker ju nog lite på jobb hela tiden, jag tycker så mycket om det, men att jag tänker mindre på jobb än vanligtvis gör under sommaren. Då är jag för det mesta i Sprite-shortsen och klipper gräset. Det där, men om ni vill höra av er angående något vad gäller detta program, något som ni tycker att har varit kiva, någon gäst ni kommer särskilt bra ihåg eller någon låt ni kommer särskilt bra ihåg, så hör av er. WhatsApp nummer är 044 780 180, och Arenan chatten är också öppen på arenan.yle.fi. Idag gästas jag alltså av Electric Callboy. Ni kommer också att få träffa människan som kommer att ta över det här programmet till resten av sommaren, och vi kommer att ha dagens tre viktigaste låtar, så det är business as usual.

pausa här på Yle Extrem. I wanna heta låten och klockan är 18 minuter över 11. Chacke är på gång både på WhatsAppen och på Arena-chatten. Det gläder mig. Jag undrar här ifall någon har... Jag räknar här om dagen att jag har, inklusive andra program som jag också gjort, alltså Extrem Metall och sen metallprogram på finska, så har jag haft sammanlagt 133 gäster på det här årets sida. De mesta förstås i detta program. Och ifall någon har någon favorit så är det kiva att höra. Kiva att höra liksom lite vad ni har tyckt om och inte tyckt om, så man kan bygga vidare därifrån framåt. Rico han skriver här på chatten... Electric Cowboy kommer att vara den bästa intervjun. Vad vet du, Rico? Den kommer att vara värdelös och tråkig. Men ja, Kevin och Nico, frontmännena från bandet, ska intervjuas alldeles strax. Det undrades det här också. Kimmen undrar att när är Electric Cowboy-intervjun? Nå, det är riktigt just. Har ni, vill ni påverka? Ja, för jag har nog liksom valt... jag har nog valt redan vilka Electric Cowboy-låtar jag tänkte spela. Jag tänkte spela en ny och en gammal. Men man kan ännu flika in med Electric Callboy önskemål. Så får vi se vad som sker med det. Och Rico skriver också att sen kommer, förutom att Electric Callboy-intervjun kommer att vara vårterminens bästa, så har vi Michael Monroe och The Dudeson är näst bäst. No, men tack så mycket, tack så mycket. Kiva att ni hör av er. Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app eller sen 044-2800-180. Erik skriver här, Malena Holmström ska vara en intressant gäst. Lite prat om sex och sånt. Och vad hon nu gör och sådant. Plus att hon har en söt röst och borde höras igen. Jag önskar dig en jättekiva semester. Tack Erik, det var snällt sagt. Och jo, Malena har jag känt sedan hon var på praktik på Yle första gången för många år sedan. Och jag håller med. Malena skulle vara en strålande gäst. Så det är mycket möjligt att det kommer att bli av. Jag tar emot gästtips absolut till hösten. För jag kommer nog att, jag tänker som så... att jag fortsätter med liksom ganska långt samma schablon. Jag vill ha gäster, jag vill ha ny musa. Och det är liksom det är stummen för extremdag också på hösten. Men vill du höra förändringar så jag lyssnar på er. Ni kommer att idag strax efter 12 så får ni höra vem som tar över programmet för resten av sommaren för de följande 6 veckorna. För jag kommer att vara 5 veckor och ledig och sen har jag en vecka som när vet du... kontorsvecka, där är lite smidiga planer och bokar säkert ganska mycket gäster och sånt. Sen är jag tillbaka här i studion från och med slutet av augusti. Det är kiva att ni hör av er så pass livligt och frekvent här. Det kommer att bli dagens 3 viktigaste låtar i andra timmen och riktigt just intervju med Electric Callboy.

Jag kan till min och kanske då framförallt förhoppningsvis er stora glädje berätta att min vän och kollega Joey, som ju alltid brukar välja en smakfull och träffsäker låt som andra låt i detta program för att sätta igång programmet alltså då, och det har han hållit på med här liksom hela våren och början av sommaren, och låtlistan blir bara bättre idag. Vi har Mötley Crüe, Kickstart My Heart ifall du missade det, men han har piffat upp låtlistan lite extra mycket, för att vanligtvis så är den liksom den enda sån här lite retroga låten. Men när jag kollar på spellistan idag så han har gömt lite gems här och där längs med sändningen. Och jag kom ju att tänka på en sån grej att jag måste ju avsluta sändningen med låten Rocka någon känna till. Jag tar en liten tävling mellan er lyssnare. Vem vet vilken låt avslutar jag alltid sändning, eller vilken låt spelar jag alltid i min sista sändning före semestern? Det är en låt som jag har spelat i, ja, vad ska jag säga, 7-8 års tid. Sen den släpptes, den låten, så jag spelar den som antingen sista låt eller sen i sista sändningen före min semester. Om någon råkar veta det här så då är du kova. Skriv in till 044-7800-180. Den låten måste jag ju lyfta in, och Joey har lyft in fina retroklassiker. Alldeles strax ska vi snacka med Kevin och Nico från Electric Callboy. De uppträdde på Ruiz Rock förra veckan. Om någon var där så skriv in och berätta lite filisar. Jag hade fått träffa dem face to face, men tyvärr hade jag inte möjlighet att ta mig till Ruiz Rock. Men vi talar via Zoom, och roligt var det. Vi ska snacka med Electric Callboy i Extrem dag efter Alex Warren.

0: for the next act. But we had some metal shows, I would say, festivals that were
1: Yeah, even
0: only
1: over the last 4 years.
0: over the last 4 years. And there were people like literally looking at us
1: Yeah,
0: like
1: just I mean,
0: this.
1: just imagine a lineup where you just have bands like Children of Bodom and Cradle of Filth and like all those bands, and the only band's name that you could actually properly read was our name on the whole flyer. So, we had some festivals where we really could say there were a lot of people in front of the stage that were thinking like, "What the fuck am I watching right now?" But still, I mean, after all of those years of making music, this is actually something that we can deal with and we can totally understand. Extrem dag.
2: Frontmännen för Electric Callboy från Tyskland, de är bekväma med det att de, till exempel när de var på Royce Rock, som är en mainstream-festival, det är pop och det är hiphop som gäller. Där passar Electric Callboy hur bra som helst in. De har en av huvudbanden på fredagen, det lär ha varit en bra cake, och jag har bekanta och vänner som var där. De passar bra in där, de trivs med att vara det tyngsta namnet på en popfestival. Samtidigt spelar Electric Callboy också på metalfestivaler. De var på Tuska förra året och de har varit där tidigare. Och de trivs med att vara det poppigaste namnet på en metalfestival. Det är antingen eller. Och de passar bra in. Och kontrasten har varit ännu större då som de börjar. Jag har faktiskt sett Electric Callboy när de ännu gick under ett annat namn. På Brutal Assault. Och Brutal Assault är liksom, som ni hör redan på namnet, det får ju Tuska att låta som ett barnkalas. För där är det liksom bara extremt brutal musik. Och där var Electric Callboy, kommer jag ihåg, en kväll. Det här alltså måste vara en 10 år sedan. Kanske. Och jag minns att de hade, då hade de ännu mer, de är ju annars också sådär färgstarka och granna. Det glittrar och det är färger och det är silvrigt och det är guldigt och allt sånt här. Och det tycker de om, de vill liksom, de är helt okej med att vara någon där skojbande. Sen är de också okej med att vara det där tunga bandet. Så att nu har de ju uppträtt i tiderna liksom. Nu har de, vet du, med sina limegröna kläder eller neongula kläder. Och sen har de spelat där efter Children of Bodom och före Cradle of Filth. Men de är nöjda och de sa att deras fans och liksom att metalpubliken är så pass tolerant att metalpubliken är okej med att de är poppiga. Vi tar och lyssnar på en låt som heter We Got The Moves. Det var den här låten som jag trodde att Cha-Cha-Cha var en plagiat på.

En låt med, det står med en väldigt fin musikvideo. We got the moves. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extrem. Och vi fortsätter att snacka med Electric Callboy, Kevin och Nico. We're

0: people know you mostly from like really catchy hooks, but then also really heavy riffs. That's like, those are like the two points. There are, of course, different dimensions because other than those, but those are like, I would say like the main things. When you work on the songs, like you and the people, the crew that you work with, like, do you ever discuss the songs before you like start writing it, or like, do you like try to keep a balance, like that you like, okay, we have quite a lot of metal now. Should we focus a little bit more or like the pop stuff?
1: In the course of the songwriting, of course. I mean, but when we start writing a song, not really. You just go for it from scratch and you try something new and you go for whatever you like. But in the course of the songwriting, at some point you already mentioned it. You have some typical Electric Cowboy songs, for example, and then you start to write songs on purpose. For example, you know, like, we have three of these and two of these, and you want to have like ups and downs on an album, and then you, we need a serious song, for example, or a very hard song. Then you write on purpose, definitely.
0: Do you ever need serious songs?
2: Yeah, we need it. I mean, the thing is, we are known for like as the party band, the fun band, but I would say there's no album in the band's history, like even in the very early work, there is no album where you couldn't find one or two serious songs. And that's for a reason. I mean, we're not always happy, we're not always in a good mood, and from time to time there are just topics that you want to talk about, even more these days than back in the days for us, because we're getting older and then times are not always fun. I don't know, I think it's a part of us. So this is always going to be, will be always a part of us. Yeah.
1: And it's definitely about authenticity. You know, when you're a Metallica, you know, you go to the studio, you can't write a Schlager or folk song, you know, or you can't write a pop song, for example, you know, they are in a different situation, but when we go to the studio, we like many different types of music, you know. It's not that we're stuck to that one genre. And at some point when we go in the studio in the early morning and we don't feel like happy music, we go for a hard song, you know. So we don't actually care. So it will always be like that. Extreme
0: Dog. Jag träffar Electric Cowboy från Tyskland. Det hör man kanske lite från accenten där också. Det var sångarna Nico och Kevin. De sköter lite mer brölande och ena sköter lite mer netta popsången då. Det där, vi talar liksom om deras musik för att Electric Cowboys musik, om man skulle dela det upp i två element, så är det tunga riff och poppiga refränger. Liksom de har jättecatchiga poprefränger som kunde spelas på vilken kanal som helst, vilken tid på dygnet som helst. Och sen har de däremellan i verserna liksom, och i refrängerna också, så kommer det liksom skrik och liksom ändå helt så här metal. Det är de där två grundämnena i deras musik. Och jag undrar liksom just att hur funderarna när de gör, de har ett nytt album på kommande som heter Tanznaid, som alltså är dansavundsjuka. Den släpps här om några veckor i början på augusti. Och när de skriver ett album så är det så där att gör de det kalkylerat eller med flit? Och det blir nog lite så. De sa att de börjar med att nu bara skriva vad som känns bra. Slänger in idéer och det är kombinationen av pop och metal. Sen så när de börjar ha liksom nästan ett album eller ett halvt album klart eller så där, att det finns en hel famn full med låtar, så börjar de skriva och producera lite mer kalkylerat. De säger att okej, vi vill inte ändå att det här låten ska vara bara party. För inte de heller, trots att när du ser dem live och när du ser deras musikvideon, så tror du att haha, det här är ju skojpajas här dygnet runt. Men det är de ju inte. Emellan så är livet shit, emellan är de lite lästa. Så de har seriösa låtar också, så de vill liksom klämma in lite såna också. Nytt album på kommande på sen sommaren i augusti. Jag hoppas att Electric Cowboy, jag vet inte något datum. Men jag gissar ju nog att inom ett år så har vi Electric Cowboy här igen. Förhoppningsvis på en egen spelning. Det är kiva att se dem, de passar på festival som festival. Men det ska vara kiva att se dem på en egen, kanske då arenaspelning. Det här är en ny låt. Det är titelspåret från kommande albumet, Tanznaid.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Och vi ska vidare med Goldilocks och Rush.

vilja passa på att skicka hälsningar. Jag tror att den här människan kanske inte lyssnar, men att det fort kan hända. Eller sen så lyssnar någon liksom bra kaveri till honom eller familjemedlem. Jag skulle hälsa, egentligen det här var en människa som jag träffade, var det i förrgår tror jag, här på Yle. En gammal bekant till mig, Kai Kunnas. Kai Kunnas som också har jobbat, säkert mest kopplat ihop med sport, journalism. Jag råkade på honom här i korridoren. Min vän och kollega Kike Bertell hade gjort en intervju med Kai Kunnas. Och Kai Kunnas är ju, om jag pratar mycket så Kai Kunnas är tre varv före mig. Han är otrolig. Råkade på Kai Kunnas. Vi liksom såg varandra. Våra blickar möttes på ett antal meters avstånd. Så fick jag en varm kram av Kai Kunnas. Och jag lärde mig jättemycket. Han är ju anekdoternas mästare, Kai Kunnas. Bland annat, ni vet när man visar det här tecknet som brukar vara OK. Det vill säga att man lägger upp en hand och sen lägger man tummen och pekfingret ihop, spetsarna, så att det blir som en ring. Och de där resten av fingrarna fladdrar den där i luften. Så det är ju OK. Det är ju bra. Men i Brasilien betyder det rövhål. Om du visar det åt någon så betyder det att du är rövhål. Och han hade jobbat på OS i det där i Rio då för många år sedan. Och han hade bråttom från, vet du, någon typ boxning till simning. Och han hamnade att ta en taxi emellan och han sa åt taxichauffören lite. Men den engelska nu, den här taxichauffören kunde att hej, kan du sen skynda möjligast mycket, jag har jättebråttom. Och taxichauffören körde mot rött och han betalade sen. Han betalade i farten, Kai, och gav lite dricks och var jättenöjd och sa tack. Steg ut ur bilen och visa OK. Varpå den väldigt upprörda chauffören kom och sa att what the fuck you talking about ungefär? Vad håller du på med? Och Kai visar på nytt bara, nej, OK, visar rövhålstecknen på nytt. Han visste ju inte om att det betydde rövhål. Men det där, så kan det gå. Hälsningar till Kai Kunnas, ha en bra sommar. Som sagt så har Joey spiced upp spellistan med lite retroklassiker. Som till exempel det här, Sum 41 of Fat Lip. Det menar Kai Kunnas få i Brasilien, men han fick inte.

en kommentar här. Gillar den här Cool Kids-spellistan för idag? Vet du, det blir bara bättre. Mycket gamla pärlor på kommande. Och förstås också dagens tre viktigaste låtar om en liten stund.

Early XCX här på Yle Extrem, klockan är 12:03. Jag heter Chell from Hello. Vi har ju ännu dagens tre viktigaste låtar på kommande. Då blir det Splitter, ny musa. Och sen frågas det här på Whatsappen att vem kommer som sommarersättare åt dig, Chell? Nå, vet du, den sommarersättaren. Är det ett bra ord? Jag vet inte. Nej, men er sommarhost för Extrem dag kommer att presentera sig i detta program här strax efter nyheterna. Sen får ni veta vem det är. För det så hinner vi ännu lite sena Spyro, Material Lover, någon som älskar material helt enkelt. Efter det så blir det nyheter med Annika.

0: Ukraina har åter attackerat rysk oljeinfrastruktur med drönare. Under natten till fredagen träffades bland annat ett stort oljeraffinaderi i Krasnodar i södra Ryssland. Lokala myndigheter uppger att bränderna bröt ut efter attacken och bilder från området visar stora lågor vid anläggningen. Även en oljeterminal i Rostov-regionen ska ha attackerats. Ryssland uppger samtidigt att hundratals ukrainska drönare har skjutits ner under natten. Drönaranfallen påverkar också trafiken i östra Finska viken. Finland begränsar tillfälligt flyg- och sjötrafiken utanför Kotka tidigt på fredagsmorgonen, men restriktionerna lades ner efter ungefär en och en halv timme. Anfallen är en del av Ukrainas försök att slå mot den ryska energisektorn, som är en viktig inkomstkälla för landets krigsföring. Finlands bank varnar för att många unga vuxna saknar tillräckliga kunskaper i privat ekonomi. Enligt banken lär sig unga visserligen ekonomiska begrepp i skolan, men får inte alltid tillräckliga tips med praktisk kunskap om hur man till exempel hanterar pengar i vardagen. Många unga har ingen ekonomisk buffert, har dålig koll på sina utgifter och vissa tar stora risker när de investerar. Samtidigt är en del, särskilt unga kvinnor, alltför försiktiga med sitt sparande. Finlands bank betonar att bättre ekonomikunskaper kan hjälpa människor att fatta bättre beslut och minska risken för skuldsättning. Målet är dessutom att Finland ska vara världsledande inom ekonomikunskap år 2030. Vill man testa sina egna ekonomikunskaper kan man ta Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings OECDs ekonomitest på Svenska Yles webbsida.
1: Nu måste jag ju säga att så länge som jag finns så tar jag ner på vitsordet i det här landet. För jag, nu talar du Annika om det som jag är absolut sämst på. Jag är, vad gäller ekonomi, det är mycket saker som gäller mig där. Jag har inte, det gäller, jag tar inga ekonomiska risker, så det stämmer inte.
0: Det är bra.
1: Och jag har hand om mina, vet du, jag är inte loose bank. Jag är inte sådär att, oj shit, jag kan inte äta. Eller jag kan inte ta min katt till veterinären. Men liksom, jag är fucking värdelös på allt med min egen. Och största orsaken, jag bryr inte mig. Jag är alls intresserad. Det är det som intresserar mig allra minst. Och det är inte bra. Det säger jag inte med stolthet att jag kan och bryr mig om ekonomi. Nej, jag borde va. Men när jag liksom, jag har svårt att tvinga mig till något som jag liksom inte liksom på riktigt någon form av en liten låga att det finns. Och var inte som jag, bästa lyssnare. Det är inte bra. Men det där, och jag skulle kanske behöva, jag vet inte hur jag skulle få det. Kanske jag borde ta det som.
0: Det är sju frågor det här testet. Och för tillfället ligger medeltalet för alla som har svarat på 6,5 av 7. Så även om du själv skulle svara lite sämre så tror jag inte att du skulle dra ner på något medeltal.
1: Okej, så det är jättebra. Alltså,
0: det är bra då. Och det är nästan 4000 tror jag. Som har svarat än så länge.
1: Nu blir jag bara mer orolig. Nu är det som att jag skulle bli inbytt till Frankrikes landslag i fotis. Att hej dit bara.
0: Bland med proffs.
1: Ja, men proffsen vet du. Det är nog bra det här. Tar du ner på medeltalet vad gäller kunskap och plan just nu. Men ja, det här var kanske en bra påminnelse också åt människor som mig. Att fan, lite skulle man kunna göra en effort och läsa på lite. Bra, tack. Annika.
0: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

massa gissningar. Det har kommit både på arenan, chatten och på WhatsApp har det kommit gissningar på vem kör extrem dag medan jag är på semester, alltså från och med nästa vecka. Det har kommit gissningar här, gissas det. Walt Miguel gissas det. Någon som kallar sig förhud här på chatten skriver: jag gissar att det är någon som heter Kasper. Ja, fortsätt gissa bara, för ni ska få träffa min sommar. Jag vill inte säga min, det känns fel, för att jag äger inte den där människan. Det är inte liksom min sommarinhoppare. Det är en människa som gör det här showen medan jag är på semester. Vi kör en sån osmidig term. Efter Ocracy, I'm a Tramp, får ni höra vem kör extrem dag från nästa vecka.

även det här bandet har besökt Extrem Dag. Det var bara några veckor sedan det. Det är Sveriges, ett av Sveriges mest hypade band just nu. Det är Ocracy. Och låten heter I'm a Tramp.

0: att chacka igång, för det har kommit in massor med gissningar över vem är host för Extremdag de följande 6 veckorna. Och jag kan säga åt er att ni har alla fel, för min host sitter i Vasa just nu och det är Julle Westman. Hej!
1: Halloj! Hej! Jag är tyvärr ingen Volt Miguel.
0: Nå, vet du. Nå, vet. Du är hur bra som helst. Julle, det är pinsamt det här. Vi talade med Julle just under förra låten lite grann bara och snackade bara sådär hej, hej. Och så att, vad pinsamt att vi har inte snackat ens.
1: Nå, to be fair så är det lite svårt när vi är på som helt olika ställen i Finland.
0: Ja, men det finns ju liksom... Jag har hört om en sån grej som telefon och internet lär ha uppfunnits också. Och sådär, så vi skulle ju nog ha kunnat liksom. Men du har jobbat ditt där och jag har jobbat mitt här. Vår producent Märta Westerlund har varit där och det där. Och tagit hand om dig och Mattias Jyll här var en av de bästa på Yle, skulle jag säga. Mattias Jyll här har kött om dig tekniskt och sådär. Men du ska köra Extremdag nu. 6 veckor, jag är själv på Lomma 5 veckor och sen så har jag 1 vecka som jag nu bara som en kontorsrotta. Julle, berätta för det första lite om dig själv. Vem är du, varifrån är du, vad sysslar du med, vad tycker du om, vad tycker du inte om?
1: Hjälp, ja. Jag heter Julle.
0: Bra.
1: Vad heter det, jag är från Vasa, eller jag är från Korsholm egentligen.
0: Varför säger jag Korsholmsbor alltid att de är från Vasa?
1: Alltså man brukar...

0: börja vid Vasa, om folk vet så då är det lugnt. Men om de vet det bra så kan man ta Korsholm. Mm-hmm. Om de ännu vet Korsholm, då kan man börja gå ner på bynivå.
1: Är du från Smesby?
0: Nej, jag är från Koske.
1: Okej.
0: Minsta byn, så... Man är på väg dit så hinner man redan förbi den innan man är på nästa.
1: Ja, det är blink and you missed it.
0: Exakt.
1: För Smesby, jag kastar bara in Smesby ifall du ska vara där. För det är den enda byn jag vet från Kors.
0: Nå, no, den är störst, så jag förstår varför.
1: Okej. Men, okej. Därifrån är du. Vad allt annat vill du att vi ska veta?
0: Ja, no, jag skulle påstå att jag är lite av en nörd.
1: Okej.
0: Okay. Jag tycker väldigt mycket om så här typ live- som ni har pratat om redan i Extrem. Jag tycker om att bordsrollspela. Tycker om mycket så här fantasyböcker och sånt.
1: Hur är det förresten, Julle, med termen nörd?
0: Ja.
1: För man kopplar ihop termen nörd med liksom, om vi nu tar från filmer så är det någon med brillor som är bra i skolan, som är vet du, lite sådär, vet du, inte kanske mest attraktiv eller inte, vet du, inte lika stöttig som vet du, cheerleadern och captain of the football team och går med böcker och sådär. Eller att man är intresserad av vet du, just fantasy och man läser mycket. Men samtidigt så finns det ju Jag vet inte om jag är någon av de där sakerna liksom. Ja, definitivt är jag inte captain of the football team. Det är jag definitivt inte. Jag är nog mer en nörd än det. Men sen kan man vara nörd på andra saker. Vet du, jag är säkert en nörd på mossa och metal och NHL-hockey och sånt där. Liksom. Så att men liksom, vad tänker du om nörd? För du claimar själv att du är en nörd. Tänker du att liksom, nördens arketyp är just den här som... Jag fantasy och sånt.
0: Jag upplever, jag använder ordet nörd just för så här, om vi snackar just fantasy, D&D, sånt.
1: Mm.
0: Men du har nog rätt om att nörd kan också vara liksom ett beskrivande och sedan ha liksom en underrubrik då, som Mosa eller dylikt.
1: Men känner du så där att, vet du, om jag skulle börja här, att jag är en sån nörd, jag kan alla möjliga metalband, att du är så där, hey please, vet du, jag läser Tolkien, du är inte en nörd.
0: Jag claimar inte nörd, det är inte... Men alla får använda det fritt användbart.
1: That's the spirit. Jag tycker att det är fin inställning.
0: Jag skulle aldrig gatekeepa nörd.
1: Det är bra. Det är bra, vet du. Jag gissar, Julle, att jag skulle gilla dig. Okay,
0: jag tror nörderier är bra. Alltså, oavsett vad man nördar sig in i så är det bra att vara nörd.
1: Mm. Och när det frågades mig, när jag fick reda på här redan på våren att en sån här människa kommer att köra extremdast, och jag tänkte liksom, även om det har ju gissats alla möjliga människor som har förekommit på extrem tidigare, och visst, jag skulle ha varit nöjd med det också, men jag är glad att det är ett helt nytt namn som får helt med fräscha öron och händer och allt liksom göra, och sen när det har frågats lite av mig att har du något du vill säga åt liksom Julle, att hurdant program Julle ska göra? Och jag var så att Julle får göra precis vad hen vill. Julle behöver kräva absolut inte att man kopierar. Och jag har vet du, som extrem dag när jag har kört det, så jag håller det ganska långt i. Ena timmen är ny musik, andra timmen är en gäst. Och det är liksom de här grundingredienserna. Och sen är det mycket runt det. Jag sa att man får göra precis hur jag vill. Kan du, Julle, avslöja lite grann att vad blir det ungefär för extrem dag från och med måndag?
0: Mm. Jag har tänkt att det här ska bli en sommar i allmänbildandets tecken.
1: Bra.
0: Jag har lite så här mycket, jag ska lära mig nya saker, jag ska träffa nya människor. Jag följer lite i dina fotsteg i det att jag ska ha gäster. Mm. Inte kanske varje dag. Det blir för stressigt.
1: Ja.
0: men jag har redan bokat in bland annat spökjägare.
1: Okej, oj, nice.
0: Ja, och en shaman.
1: Oj, nice, vitsig. Vad krävs det att bli en shaman? För det är sådana, det känns nästan som en titel som inte finns på riktigt.
0: Nej, exakt, men det vet jag inte ännu, så därför ska jag fråga sen.
1: Men var hittar du en shaman då? Ringer du ut i Fonecta? Hej, han är en shaman.
0: Nej, vet du, connections. Jag jobbar inom teaterfältet, där kan man hitta allt möjligt med folk.
1: Okej. Just det. Och sen kan jag tänker inte bli nu någon, jag tänker inte ta någon papparoll här överhuvudtaget, för Julle, du får göra precis som du vill och jag vet att det kommer att bli bra. Alltid mellan när jag tar paus från att klippa gräset där i Lappträsk så ska jag lyssna på dig och skriva förstås med mitt eget nummer och profilbild till WhatsApp. Ja. Var är Kjell? Han är så jätterolig och snygg är han. Nej, det kommer jag inte göra. Men jag ska inte börja ge något tips här, för att jag vill att du ska göra det här programmet precis som du vill. Det kommer att bli bra. Men jag kan ge ändå liksom, ifall lyssnarna börjar bli liksom så här, vet du, gnälliga lite och vet du, marra lite. Man kan ju aldrig plisa alla.
0: Nej, men man måste få marra, det är en bit av livet.
1: Jo, man ska få marra. Så spela bara Scooter så är alla nöjd.
0: Okej, jag lägger det på listan.
1: Jo, lägg en Scooter-låt. Om alla är sådär, vad det nu kan vara. Lägg på Scooter, det är lite sådär som att, vet du...
0: Jag var nog lite lättad när jag kom hit och jag fick veta att jag inte behöver göra musiklistan.
1: Är det så, ja? Vad tycker du om för Musa? Vad skulle det här liksom? Om du skulle kört helt egoistiskt din favorit, Musa?
0: Fall Out Boy.
1: Okej.
0: Men jag analyserar min egen musiksmak, för att jag tycker om så här att sortera och analysera grejer när jag får göra det själv och inte måste. Så jag gjorde en så här Excel var jag gick igenom alla mina mest spelade låtar någonsin, googla vad de hade för genre och sedan kolla vad det var mest. Och först så var det folk och på andra plats så var det punkrock.
1: Okej. Det är så konstigt när det kommer alltid, på slutet av året kommer det då Spotify Wrapped.
0: Ja.
1: Och sen där då, vet du, det här låten lyssnar du mest på, det här albumet och det här artister. Och sen kommer det då genrar.
0: Ja.
1: Och det kommer, det är jätte, för jag lyssnar otroligt brett på musik. Och jag minns inte hur många jag hade i förra år. Någon så här, you have listened to 138 different genres. Jag sa, finns det så många genrar?
0: What? Jag hade åtminstone 1000 olika genrar.
1: Är det så,
0: ja?
1: Jesus Christ.
0: Men jag bara, vet du, jag bara bläddrar igenom, jag försöker alltid hitta någonting nytt.
1: Ja.
0: Men jag har nog, alltså det, jag skulle inte säga att jag har någon väldigt specifik musiksmak, utan det är nog bara vad som faller mig in. Men jag är också inte riktigt någon sån här, alltså jag skulle inte säga att jag är en musiknörd.
1: Ja.
0: Jag vet inte jättemycket om musik eller genrer, så jag tänkte i allmänbildandets tecken så ska jag ändå ha ett musiksegment som är dagens nya genre.
1: Jättebra. Alltså, och det 138 kanske nu var, det var en siffra som jag kastade, men jag hade definitivt inte 1000. Du vann mig där. Men vet du, Julle, om vi får på pubquiz någon gång, så jag är ganska bra på Musa, jag är semibra på, jag är ganska bra på sport, liksom inte att utföra det, men att veta om saker. Och så köter du resten, så jag tror att vi vinner kanske någon gratis långa.
0: Jag tror det blir bra.
1: Yes. Hej, Julle Westman kör extremdag från och med måndagen klockan 11. Det ser vi alla fram emot. Ha en bra helg.
0: Tack detsamma. Vi ses på måndag.
1: Yes, hej då.
0: Hej då.

Hell för alla, Terra, kom igen. Musik för alla heter låten klockan 21 minuter över 12. Jag heter Chill from Hell. Det här är min sista extremdag nu på en tag. Det är inte för att jag får sparken, vad jag vet åtminstone. Så har de sagt åtminstone. De har sagt att Chill, du får ta semester, det är betalt semester och allt. Men det kan ju hända att de bara spärrar bort mig från Yle efter det, under de här veckorna. Vem vet? Planen är nog att komma tillbaka i augusti igen. Men hej, jag tänker ju inte fara någonstans utan att ha dagens tre viktigaste låtar. Och det ska vi ta alldeles strax. Men före det, Joey har lagt en liten överraskning åt oss.

Stop the Party. Och Joey, min kollega och vän som har svarvat ihop spelisten även idag, så han får mycket kärlek av lyssnarna. Vi är in på mina sista 35 minuter för att jag ska sticka på semester, så vi ska ju ta dagens tre viktigaste låtar såklart. Herregud, det har jag haft i varje sändning ända sedan januari, så inte gör vi nu något undantag idag heller. Tre stycken låtar som är splitternya. Det kommer mycket Nami-klassiker och fina retro-stycken idag, men nu tar vi något som är väldigt, väldigt nytt. Och vi börjar med ett band som inte är... Bandet är inte jättenytt. Det är The Rolling Stones. De har hållit på sedan 60-talet. Och det där, men de är ut med ett nytt album ändå. Jag vet inte hur många album det är. Jag borde ju ha tagit reda på det. Men det gjorde jag ju inte sen då. Rolling Stones, de har släppt ett nytt album idag som heter Foreign Tongues. Och det här är en av dagens tre viktigaste låtar. När du har hört alla tre låtar som jag spelar, så vill jag höra din åsikt. Vilken tyckte du bäst om? Skriv in det till antingen 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi. Julle, som vi hörde där just, som kommer att köra extrem dag på sommaren, är också på chatten, så ni kan få chatta med Julle också på arenan, chatten. Här är första låten, det är The Rolling Stones och Mr. Charm.

Jonathan Charm den här låten, absolut. Det här är en splitterny låt av The Rolling Stones. En av de största legenderna inom musik. Och punkt på den saken. Mr. Charm var det här.

redan lite kärlek åt The Rolling Stones, men vänta nu tills ni har hört alla tre låtar. Det är dagens tre viktigaste låtar som jag spelar åt er. Och vi tar en liten kontrast tycker jag från The Rolling Stones, så tar vi två lite yngre artister. Två av de största i Finland, Kääriä och Sanni. De har släppt en EP idag med tre gemensamma nya låtar. Och vi tar därifrån en låt som heter Booty Call.

låten av dagens tre viktigaste låtar, och det betyder ju att det är en kvar. Vi har hört Rolling Stones, vi har hört här Carrie tillsammans med Sunny, och nu tar vi och... Ja, det här är liksom lite sådär do or die-musik vad gäller extremdag-lyssnare. För det brukar sällan vara sådär att nej, helt okej. Det här brukar vara sådär att yes, bästa någonsin, eller sådär, stäng av. Vi får väl se, för nu tar vi lite hardstyle-aktig mosa här. Här är liksom ett kollektiv av flera hardstyle-producenter. Vi har 444 of a kind, D-Block, Stefan stavat liksom som stavelse här, s.te.fan. Det är ju inte helt som stavelsen går, men ungefär. Så vi säger Stefan. Och sen Sub-Zero Project. 444 of a kind alltså. 4444 of a kind. Det är fyra kinds. Fyra fyra där. Låten den heter Waiting for.

tänään luotan, että Waiting For. Kommer bra mängd med meddelande in och ni får fortsätta att skicka in. Jag vill ju höra nu för sista gången för min del på en och en halv månad vill jag höra. Vad tyckte ni om dagens tre viktigaste låtar? Vilken tyckte ni bäst om? Vill ni ge poäng? Vill ni rangordna? Vill ni analysera mycket eller lite eller inte alls? Det är helt, stilen är fri. 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller sen via arenanchatten arenan.yle.fi. Vi tar ju nu en liten recap på det för inte kan man ju komma ihåg allt här i livet. Vi börjar med Rolling Stones. Och Mr. Charm.

0: Skriv in och rösta på din favorit till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten.
1: Mr. International!

0: Sky med Economy Plus var det här. Jag hade hoppats att vi hade haft gelateria på spellistan, för jag kollade med min italienska kompis här om dagen. Alla språkfel i den låten, och de är många.
1: Schengen, vi flyger utan pass. Economy Plus.
0: Jag är tacksam över det att det har kommit så rikligt med meddelande. Det som jag nog brukar sakna när jag inte är liksom i sändning, så är ju förstås lyssnarkontakten, och det här nu kommer jag inte att ha den åtminstone så här i sändning, men att vet du, det kommer den dagen sen igen. Dagens tre viktigaste låtar, det har kommit mycket meddelande och det har kommit väldigt brett med åsikter. Ni hinner ändå påverka om ni är snabba vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Vilken tyckte ni bäst om? 044 7800 180. Eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Jag upprepar det nu en gång. WhatsApp-numret är 044 7800 180. Vi börjar ju med Rolling Stones, Mr. Charm.

kan ännu för djupa artisteriet i det här sista låten, att det var ju alltså, det var fyra stycken producenter, 4444 of a kind, D-Block, Stefan och Sub-Zero Project. Och nu ska vi kolla vad tycker Schacke. Gillar hardstyle, men inte det här. Låt nummer ett får min poängkärja sista plats. All right. Riku säger, första låten får 8 av 10, andra låten får 3 av 10 och sista låten får 5 av 10. Så låten, rösten var till första låten och mera röster till Rolling Stones kommer det också in här. The Rolling Stones får min poäng idag. Första låten skriver någon helt enkelt. Sista var bäst. Man får mycket energi av låten som man orkar sommarjobba med att trimma gräs. Ah, drömin. Alla nice på sitt sätt, men Rolling Stones var bäst. Rolling Stones var min röst. En av de få gamla rockamylar som ännu låter bra enligt mig. Sista vinnare skrivs det också här. Booty Call och Flames på det. Rolling Stones bäst idag. Topp 1, Kärja och Sanni. Andra Stefan, alltså The Hardstyle-låten, och sen tredje Rolling Stones. Låt nummer 3 bäst idag, bra dag på musiken. Låt nummer 1, vad är det här för fantastisk musik? Vet ni vad, ganska så överlägsen vinnare idag är gamla goda Rolling Stones.

kolla vilken biisi Joey har lyft on upp här in i spellistan åt mig. Och framförallt åt er. Bellini. Samba de Janeiro.

0: eller borde jag säga Cellini, Samba de Janeiro. Det var Joey som hade lyft in det där låten på min playlist. Vet du, jag ville säga åt Nelly och Alva som är med mig här i studion, som kommer att ta över sändningen om 10 minuter. Vår kompis, vår kollega Joey, så han har bjudit på såna gems. Han gör ju också er spellista. Han har laddat upp med såna klassiker idag.
1: Oj.
0: Han är populärast på kanalen just nu. Ingen av oss har något att komma med.
2: Nej. Vi far hem nu.
1: Ja. Vi far hem. Det blir bara musik nu.
2: Det är party.
0: Party. Hörni, vad tänkte ni syssla med om i er sändning, er show, er radio show?
2: Vi fortsätter på spåret av sommarplågor.
0: Oj, vilka har ni spelat hittills?
2: Hej Monica, Nick and the Family.
1: Sen var det lite Markoolio.
2: Ja, ingen sommar utan regga.
0: Ja, ah, okej.
2: Okay. Sommar, sol med JLC.
0: Vilket?
2: Sommar, sol igen.
1: Vi missar någon också. Vi har spelat 4, visst?
2: Ja. Vad tycker du om de tre som du fick höra nu då?
0: Nej, men alltså, den där sista, var det någon sån här Sverige-låt?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har ringat.
1: Den är från 2017, så
2: på
1: ganska Korotia, ny.
2: Säger jag till dig.
0: På Hotkorotia. Ja. Okej. Okay. Men ni har någon idag då också?
2: Ja.
0: Jag kan inte avslöja vad det är.
1: Nej.
0: Ni får nog liksom bulla upp med något Reddit idag. Det är liksom, playlisten som jag har fått idag har varit amazing.
1: Ja.
2: Herregud, vilken... vad vi har att leva upp till.
0: Ni har nog.
2: Stora skor att fylla.
1: Ja. Vi får jobba på.
2: Ja.
0: Jag gissar att det blir hur bra som helst.
2: Och inte en semesterskjorta har jag på mig. Så redan där börjar det dåligt.
0: Jag tar bort min om 9 minuter så du kan få den.
2: Ja, vad bra.
0: Just perfekt. Det. Den är första gången någonsin på, så den är typ ren.
2: Herregud, och sen går du barbröstad utifrån Yle.
0: Ja, alltså jag har haft den här i garderoben i 6 år. Nu är den på för första gången idag.
2: Och avska den.
0: Ja, precis. Sen ska den brännas. Nelly och Alva, om 9 minuter.

Never seen you dance. Det brukar de säga åt mig också. Det finns en orsak till det. Hej, vet ni vad? Jag heter Kjell from Hell och jag tackar för mig. Mig hör ni. Om ni får riktigt lejsamt så hör ni mig nu i extremmetallprogrammet. Och sen det där finspråkiga metallprogrammet också längs med sommaren. Där kommer det nytt content längs med hela sommaren. Det har jag spikat ihop här de här senaste veckorna. Men i extremdag sammanhang hör ni inte mig. Förutom kanske om någon slarvar och trycker igång ett repris. Live hör ni mig i extremdag första gången sen. Eller nästa gång sen först mot senare halvan av augusti. Och Julle Westman tar hand om er från och med måndagen klockan 11. Tack så jättemycket för alla meddelanden som ni har skickat både på arenan och på WhatsAppen. Det värmer mitt nästan döda hjärta. Enligt gammal tradition så brukar jag alltid avsluta med en viss låt för jag far på lomman. Och det är som vanligt den här. Ha det riktigt bra. Vi hörs igen. Nelly och Alvatar över om några minuter.

paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: blir fort en banger for å se det sånn.
1: Flera nya taxitjänster med enbart kvinnliga förare har startat i Finland. Tjänsterna riktar sig till kvinnor och barn och ska öka tryggheten. Bakgrunden är att både kvinnliga taxichaufförer och passagerare har utsatts för trakasserier och sexuella övergrepp. En kvinnlig chaufför berättar för Yle att hon flera gånger blivit antastad under arbete och att hon nu känner sig betydligt tryggare. Bolt uppger att efterfrågan på kvinnliga chaufförer är stor, men att det fortfarande råder brist på kvinnliga förare. Trots debatt om att tjänsten ska vara diskriminerande mot män konstaterar jämställdhetsombudsmannen att tjänsterna är tillåtna eftersom att de har ett syfte att öka säkerheten för kvinnor.
2: Jag vet inte vilken av tjänsterna det var, men det är ju någon annan taxitjänst som har det här också i sin app där man kan beställa taxi rides för kvinnor. Men de ridesen är ju dyrare än den vanliga taxi turen. Hur vet man hur det är med de här? Om de här kommer att vara dyrare än medelmåtte?
1: Nu har jag inga uppgifter på hur det är just för Bolt.
2: Precis.
1: En giftig larv vid namn ekprocessionsspinnaren.
2: Vad är det namn?
1: I vardagstal även kallad helveteslarven.
2: Sådär, ja.
1: Har hittats i Köpenhamn. Det handlar om en larv vars giftiga hår kan spridas med vinden och orsaka hudutslag, klåda och andningsbesvär. Fynden av larvarten har gjorts i ett naturreservat nära Öresundsbron. Experter bedömer att larven också kan spridas till exempel Sverige om den etablerar sig i Danmark, men det väntas i så fall ta mellan 5-10 år. Ursprungligen kommer larvarten från mer sydliga delar av Europa, men den har nu spridit sig norrut, en utveckling som kopplas till klimatförändringarna. Den danska regeringen kommer att hålla ett krismöte efter sommaren för att diskutera hur spridningen av larven kan stoppas.
2: Huj, det där är ingenting som jag vill ha.
3: Nej, tack.
2: Nej, faktiskt inte jag. Den kan jag stoppa.
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss under Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack Annika, mera nyheter blir det om en timme klockan 14.00.

0: Hörrni, det är fredag idag, klockan är 3:05 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller låda här fram till klockan 17. Extrem. Vi börjar det hela med Sara Larsson och Pink Panthers, Midnight Sun.

0: Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls Trip. Igår var det första kvartsfinalen i herrarnas fotbolls-VM, Marocko och Frankrike.
1: Det börjar bli spännande.
0: Ja.
1: Det drar ihop sig sakta men säkert.
0: Jo, herregud. Snart bryr man sig nästan. Nej, jag skojar. Skämt åsido. Det var Marocko och Frankrike och det var väl ganska inte så oväntat att Frankrike tog hem segern.
1: Jo, någonting spännande som hände igår var ju dock att vår allas favorit norska Haaland ska kritisera franska spelaren nu är det här.
0: Mbappé.
1: Ja. Exakt. Som vi fick lära oss igår hur man uttalar. Ja, att Haaland ska kritisera honom under straffarna och tyckte att det tog för länge.
0: Ja, det är så lätt att sitta och titta på sidan om och säga att du är för långsam,
1: du
0: gör så dåligt. Det är som under OS när man sitter i soffan och sådär. Det där var inte så bra.
1: Nej, det där skulle jag kunna göra bättre.
0: Ja.
1: Haaland har ju ändå lite mera...
0: Han skulle ju faktiskt rätt. Kunna göra det bättre.
1: Ja, han har lite mera rätt att kritisera än vad du och jag har.
0: Ja. Ja, men det var ju faktiskt så att Mbappé missade ju en straff.
1: Jo!
0: Och sen så, jag vet det är så roligt för jag såg att SVT hade skrivit, sen gjorde han som så ofta annars mål.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Där fick de vara lite roliga då.
0: Ja, idag är det Spanien-Belgien som spelar i kvartsfinal.
1: Spännande, spännande.
0: Ska du kika idag då?
1: Vi lämnar det osagt så har jag inget sagt.
0: Nej, precis. Vem tror du vinner?
1: Oj, det är jättesvårt. Belgien?
0: Ja,
1: kanske?
0: Jag tror Spanien.
1: Du tror Spanien. Vi får se då på måndag vem som har rätt.
0: Ja, du är där ute. Du kanske har någon spaning. Vem tror du att vinner, Spanien eller Belgien? Skriv in till oss på WhatsApp. 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med oss och andra på Arena chatten när du går in på arenan.yle.fi. Gå på direkt och skola ner och hitta vår stream där. Ja, jag tror Spanien.
1: Du tror Spanien, jag tror Belgien.
0: Den här matchen ska ju spelas i LA. Och jag vet att ett genomgående tema under hela de här liksom, VM-turneringarna, eller vad man ska säga, att det har varit den här hettan. Liksom, att vilket lag ska klara av att spela? Att vilka lag är vana att spela i hetta?
1: Ja.
0: Därför så, bland annat därför så har Frankrike varit så högt tippade också, för att de är så vana vid det.
1: Precis.
0: Och så kollade jag upp lite för skojs skull, så här, men hur varmt ska det vara i LA då? Fick upp en stor skylt, eller liksom stor pop-up, så det stod varning för extrem hetta.
1: Åh.
0: Så grabbarna har ju jättekul utmaning framför sig.
1: Varmt och skönt.
0: Ja, det här går ju att se, nu vet jag inte vart det är ikväll, men det är varannan dag som det är på Yle och varannan dag på MTV3. Är man nyfiken så kanske man får kolla upp det där, kan det inte nu på rak arm. Men kvartsfinal ska det bli ikväll i alla fall. Här kommer The Weeknd med Take My Breath.

0: Weekend med Take My Breath i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi fick här rättat på WhatsApp också att det var domaren som Haaland tyckte att tog lite för lång tid på sig, inte Mbappé. Så det ska vi rätta nu då.
1: Jajamän. Har du sett Nelly på sociala medier när det var en trend, det här ganska länge sedan, men en trend när tjejer tog en spelkonsol och så var det texten så här: "Surprising my boyfriend by cleaning his PS5. Och så tar du och diskar liksom spelet
0: på datorn. Nej, det här har nog, det är nog, ja, okej.
1: Det har gått dig förbi. Ja. Det här var en jättestor grej. Man stod och var, skulle vara snäll då och diskar den.
0: Men, precis. Ja. Men så, för ja, man är tjej så förstår man inte.
1: Exakt, ja, det är hela skämtet. Mm. Men igår kväll så såg jag någonting ganska finurligt. För jag bara sitter här vid när folk har tagit spelkonsoler. Ja. Men då var det som tvärtom då, så det var en kille. Som tog en sminkpalett och diskade den.
0: Och det var Gud, varför blir jag mer triggered av när kararna tar sminkpaletter än spelkonsolen? De är precis lika dyra båda två.
1: Alltså, jag kan ju säga, det här var ju en dyrare sminkpalett, men inte kommer du egentligen heller i närheten av vad en spelkonsol kostar.
0: Det beror
1: kostar
0: på hur mycket smink man tvättar,
1: tänker jag. Ja, men jag tänker det också, då ska man tvätta flera paletter. Det här var, på den här videon var det bara en palett, men det gjorde ju nog ont att se honom go to town med diskborsten i diskhorn.
0: Åh nej, aj, aj, aj. Du, jag det måste ju finnas utrymme för båda också. Jo. Just för att, alltså så här, för jämställdhetens skull.
1: Men, vi måste förstöra varandras produkter. Men,
0: jo, precis. Var jämställt. Det är också som människor som har liksom fightat för jämställdhet. Att får hon slå mig så får jag slå henne. Och man, så, okay, det var inte riktigt det vi försökte poängtera här. Men ja, så att, men fortfarande gör det mer ont i mig med sminket. Troligtvis för att jag inte är en gamer.
1: Ja, men det är ju det.
0: Gjorde det ont i dig att se de här första videorna?
1: Det gjorde ju nog det, men jag blir ju också lite ledsen på mig själv att det nästan gjorde mera ont att se den här sminkpaletten.
0: Det var så.
1: Det var så ändå. Och jag vet inte, för det är inte alls logiskt, för en spelkonsol kan ju kosta, det kostar ju flera hundra euro. Och inte betalar ju flera hundra euro för en sminkpalett.
0: Nej, det gör jag inte.
1: Men jag funderar på det, att vad skulle vara någonting motsvarande i, som skulle vara i samma prisklass? Jag kommer inte på någonting.
0: Åh, väska. Skor.
1: En Birkin bag.
0: Ja, men där snackar, då snackar vi också vid 10 spelkonsoler minst. Vad kostar den? Alltså, ja, precis.
1: Det är ju den, helt sjuka priser.
0: De tripplas ju också i pris då, när du går ut ur butiken. Men vad är det? Du kan väl få en liten Kelly, heter den modellen. Den kan du kan få mellan, alltså runt 10 000.
1: Ja.
0: Så alltså, att då, du får köpa några spelkonsoler då. För att

0: Ingrid med Ruin and Reason.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på

0: ska sätta på mikrofonen också. Jag älskar kärlek.
1: Ja, samma.
0: Och nu har jag hittat någonting så fint som Nej. Bara värmer i hela mitt bröst. Anne
1: ja.
0: Var kär i Tommy när hon var 16 år och skrev ja. Ett kärleksbrev till honom. Mm. Och det här, för att liksom lägga någon slags större bild på det här, det här var alltså 1966. Så hon är alltså född 1950, den här
1: Precis.
0: Tiden.
1: Mm.
0: Och då när hon var 16 så skrev hon det här meddelandet. Det var bara det att hon skickade aldrig iväg det här kärleksbrevet till Nej. Tommy. Och Tommy och Anne kände varandra för att de träffades genom gemensamma vänner mm. när de var yngre. Och sen så blev de tillsammans i några månader.
1: Mm-hmm.
0: Och sen så gjorde de slut.
1: Oh.
0: Och så har de inte pratat då sen 1966. Men sen var det som så att Anne var på sin... Hon höll på att städa ur sin vind. Nu vet jag inte vad hon gjorde dit och städa. Men vet du vad? Alltså, hon gjorde ju det som alla andra borde. Och städa vinden.
1: Ja.
0: Och där i någon låda så har hon hittat sitt det här brevet som hon aldrig gav till Tommy.
1: Nämen!
0: Och det som hon gjorde då, att hon la upp på Facebook en bild på det här brevet och typ att sådär, vet du, vad skulle hon veta om Tommy finns kvar eller inte? För de bodde i Växjö at the time, i Småland, i Sverige. Och nu bodde de liksom på annan ort. Men hon var sådär, varför inte att jag kan söka efter honom? Så hon sökte efter Tommy och... Så hittar man honom.
1: Nej!
0: Och nu har de träffats.
1: Åh, vad mysigt!
0: Och så här lät hennes kärleksbrev.
2: Hejsan Tommy. Jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
0: Och det här läste hon upp för Tommy.
1: Nej!
0: 60 år senare.
1: Oh.
0: Ah, jag sitter med tårar i ögonen.
1: Alltså söt nosar.
0: Och så frågar SVTs reporter sen då, vad ska ni göra med relationen nu? Och Ann verkar så här, ja, vi får väl hålla kontakten. Och han var så där, ja, vi måste smälta det här i några dagar först. Jag hade hoppats på att Tommy istället skulle säga yes baby, precis som Madison Beer gör i Yes Baby.

0: sitter och pratar om Anne som hade skrivit kärleksbrev till Tommy när hon var 16 år och han nyss hade dumpat henne. Men hon skickade aldrig iväg det här brevet till honom 1966 och nu har de träffats 60 år senare och hon har äntligen fått läsa upp sitt brev för Tommy.
1: Jag är så besviken på Tommys reaktion dock.
0: Ja, alltså hans reaktion var ju då alltså, det var sådär... Ja, men vi måste vänta några dagar och låta det här smälta, sen kan vi höras.
1: Stackars kanske kände att han får en hjärtattack där, att han måste lite samla sig.
0: Jag undrar också, jag har ju ingen aning om hur deras liksom relationsstatus ser ut nu.
1: Nej.
0: Men jag undrar om, vet du vad, för de är ju liksom till åren, eller sådär lite äldre. Och då blir jag fundera att, är de liksom, har de partners längre? Eller har de partners, hade de aldrig någon partner? Att sådär, skulle han kanske inte vara öppen för att träffa?
1: Men jag tänker det, om man börjar ändå vara till åren, det är inte så mycket tid kvar kanske.
0: Alltså, då måste man vara 76 år gammal. Ja. Så gammalt var man ju inte. Men precis, man har ju inte liksom... Alltså 50 år till kanske.
1: Nej.
0: Så då borde man precis ha tagit vara på det lite mer, tycker du?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Nu är det bara att köra.
0: Tänk om hon ville läsa upp det här i hopp om att typ uppta kontakten och han var så, jag måste smälta det här.
1: Också att få den, men det är som alla datingprogram i dagens läge också, av att man blir rejected på live-tv.
0: Ja.
1: Vilket kanske kändes, jag tänker att man hanterar det bättre om man är 20 än om man är nästan 80 snart.
0: Ja, faktiskt.
1: Lite jobbigt att ha det då.
0: Ja, men jag vet att det var SVT som hade gjort det här inslaget och de frågade honom medan hon läste det här meddelande. Han sa, ja men hur känns det nu? Och han sa, nej jag lyssnar.
1: Ja.
0: Vad menar du? Hur känns det, frågar vi. Och han, nej, jag lyssnar. Väldigt sådär objektiv allting. Eller sådär saklig.
1: Ja.
0: Att inte så mycket känslor.
1: Ja, precis. Jag hoppas att om man är singel när man är i den åldern, att man ändå hoppar på vagnen.
0: Alltså det skulle jag göra.
1: Ja, ja.
0: 100%. Har man missat bland annat Ylles egen produktion Dejtande damer som kom ut för några månader sedan, så kan man ju faktiskt gå in på Ylle Arenan och kika på det också, för det är lite liknande.
1: Helt underbart.
0: Älskar det.
2: Ylle Extrem.
0: Hoja med Spelmanslag.

0: och blir det bra.
1: Hoja med spelmanslag här, extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Hörrni, det är ju sommar och då brukar det vara torra nyheter på gång.
2: Oh ja, det är så fruktansvärt torrt mellan varven.
1: Det händer inte skitmycket i nyhetsmedierna. Man skulle kunna tro att det händer mycket att skriva om, men tyvärr är det så inte fallet. Så vi har hittat de torraste nyheterna så att du inte behöver. Och vi ska dela med oss av den torraste nyheten idag. Det gör vi här efter Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: Här var det torrt.
1: Nyhetstorkan är oförneklig så här sommartid, och vi i Extrem eftermiddag tar reda på de torraste nyheterna så att du inte behöver.
2: Så är det, för det finns mycket torrt att välja mellan.
1: Ja, och det, med torrt menar vi alltså ganska tråkigt.
2: Eller intet, självklart.
1: Ja,
2: eller
1: inte ett sägande.
2: Mm-hmm,
1: ja. Mm-hmm. Man drar i de kortaste av strån, och där är vi tyvärr och kikar. Dagens torra nyhet är att vägen till Godbysimstrand kan rustas upp.
2: Kan. Okay.
1: Återigen en kan-grej. Mm. Det har inkommit en anhållan till Finströms kommun, eller om att Finströms kommun ska ta över Inbölevägen i Godby. Den här vägen är alltså privat, men används bland annat av de som ska till Godby Simstrand. Och för att kommunen ska kunna ta över den här vägen så måste man liksom, ja, göra om det till kommunal standard. Och så ska man, ja, men nu som sagt, det har inkommit en anhållan, och sen så, beroende på hur det går, så kan det komma att man fixar upp den här vägen så att den uppnår den här standarden.
2: Ja, nej, men precis. Alltså, för när jag hör det här också, en väg till en strand, då tänker jag att det är en liten grusväg också.
1: Mm, den är nog asfalterad.
2: Den är asfalterad,
1: men den är inte tillräckligt bra.
2: Nej, precis.
1: Det är det.
2: Just det. Ja, nej, men
1: som sagt, kan
2: eventuellt i framtiden. Vi får se. Spännande. Otroligt.
1: Mera torrt på måndag.
2: Ja.
0: Här var det torrt.
3: Oye, Emi, mi papi no me de...

0: Jag såg en helt underbar video häromdagen på sociala medier. Mm. Det här var på en, det här så typiskt också, jag såg en kattvideo. Ja. Som ingen annan har gjort
1: nej,
0: förr.
1: Precis.
0: Nej, men det var en speciell katt, för den här katten saknar framben.
1: Gud, alltså djur som vet du saknar armar och ben, höll jag på att säga. Ja. Vet, på något vis har någon slags variation.
0: Ja.
1: Alltså de håller en extra plats i mitt hjärta. Kanske för att jag har en enögd hund också. Men...
0: Jo, alltså ja. Men, och katter, de är så söta. Och de är, men jag tycker också att de är så otroligt coola. För de har ju så lätt att röra sig fast de saknar ben.
1: 100%, de är ninjas.
0: Ja, ja. Alltså det är sjukt. Jag tänker, man har ju ändå sett hundar nu som då också som har, de kan ju också ha något problem med höfterna eller någonting. Att de har då hjul eller någonting så här fast i ett koppel runt magen.
1: Ja.
0: Så att de får lite så här stabilitet, med katterna, de bara
1: ja,
0: de bara fixar det ändå.
1: Jump around, säger de. Och så,
0: exakt.
1: Ja.
0: Jo, och den var så söt den här katten, för den försökte attackera sin kattkompis och var jätteduktig på att så här, krypa ner och sen hoppa och attackera, men sen hade den inga framtass att attackera
1: nej,
0: mer.
1: Nej, och det är liksom, vet du, som så här fantomarmar. Jo. Alltså, vet du, istället för fantomsmärta så tror hon liksom att där är de.
0: Ja, nej men exakt. Det gjorde mig lite ledsen, men det var så söt. Men jag har faktiskt, jag har en bekant också som har en katt som saknar en framarm. Och det är ju inga problem för den heller. Den
1: klättrar. Är den född så?
0: Nej, den är amputerad faktiskt.
1: Nej, varför det?
0: Jag tror den blev överkörd.
1: Nej.
0: Men vet du, den här katten mår så bra och den jagar. Den klättrar i träd. Mm. Det är så coolt det här. Det är ju lite annat med hundar som vi var inne på. Och hundar är inte riktigt lika smidiga heller.
1: Nej, inte alltid, nej.
0: Det är med tunna på ben.
1: Jo. Alltså, speciellt vet du, sådana, alla de här amstaff, pitbull. De är verkligen, eller liksom alla bulldogs också, de är verkligen tunnor.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vi hade en jättestor hund, helt ljuvlig hund, men vi snackar stor, alltså 50 kilos klassen. Och han trodde att han var mycket mindre än vad han var.
1: Det är ju
0: så det var ju också så här elefant i kristallbutik.
1: Så skulle han bli av med ett ben. Så
0: nej, det skulle ramla.
1: Det skulle inte gå.
0: Det skulle inte gå.

0: så har vi lite ljud också. Vi har suttit och pratat lite katter och katter som saknar ben. Katter är ju något av det sötaste vi har, enligt mig. Jag skulle inte säga att jag är bara kattmänniska, för jag gillar hundar också.
1: Jag tänkte ju säga det, du är en uppenbart kattperson. Men det...
0: Jag är kanske nog mer kattperson än hundmänniska. Men jag tycker om båda. Jag tycker om båda. Men det med katter är ju det också, de är ju inte, de är ganska modiska varelser.
1: Ja, det är ju det. Mina föräldrar hade katt i många, många år. Och det var, när jag var barn så hade vi liksom harar och ödlor och allt vad, vet du, som fanns där.
0: Men
1: så
0: fort katten åt allt. Ja,
1: nu börjar det komma tillbaka. Vet du, möss där bland annat också.
0: Men,
1: de tar ju hem precis allt och alla.
0: Allt. Mm. Jag älskar att de tar hem också som en present åt en. Och sådär, tack
1: så mycket.
0: Det vill jag.
1: Och det är också sådär, det är så himla jobbigt när man kommer ut i Välidre och så har de liksom tagit någon i gisslan och där sitter Marcus fastbunden på stolen. Och man sådär, Frasse, varför tog du Niklas? Eller vet du sådär?
0: Ja. Men det är ganska hemskt egentligen. Det är våra små söta pälsklingar. Mm. Och så gör de helt fruktansvärda saker.
1: Sen ligger de på huvudkudden och unnar sig lite sådär fågelloppor.
0: Det är väldigt läbbigt egentligen. För det är ju det också, allting som gör dem så söta är ju det som gör dem till så bra jägare också.
1: Mm.
0: De har ju, vet du, mjuka tassar, bra smyga.
1: Mm.
0: När de lite så, vet du, skakar på svansen så är det också så här, innan de ska attackera.
1: Jo, de laddar upp det. Som man,
0: de laddar upp, exakt. Jag såg det i någon video också för ett tag sedan där det förklarar liksom varför katter är världens bästa mordvapen. För att de är just, hela de är byggda för att jaga.
1: Jag trodde du först menade att för vi ser ju på dem mer som söta, så där, titta på lilla ansiktet, den är hårig, och det är liksom så de lyckas ta sina djur då, att lilla ekorren sitter där, nej, kommer jag liten kisse, och nu kommer den nära och nu spetsar den mig. Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

0: Jag såg en brud som laddade upp ett klipp på sociala medier där hon sa att jag pratar inte franska, men så fort den här låten kommer på och så börjar hon, så börjar Stromae's Papa Ote spela.
1: Okej.
0: Okay. Och då så sjunger hon på perfekt franska till den här låten.
1: Perfekt franska.
0: Och jag tycker att också i kommentarerna, de var såhär, jag kommer från Kanada, från fransktalande delen i Kanada, du pratar jättebra franska. Fransmännen från Frankrike var dit och var sådär, att det här är helt otroligt, du pratar jättebra franska. Att, såhär, jo, du pratar franska. Och hon såhär, literally, jag kan inte prata franska.
1: Hon förstår inte ett ord av vad hon säger.
0: Nej, hon vet hur man ska artikulera dem. Hon har ingen aning om vad hon säger.
1: Det här är dedication på en helt ny nivå.
0: Men jag tänkte mer säga, är inte det här en universal upplevelse?
1: Att man lär sig sjunga en låt på ett språk man inte kan.
0: Ja, eller du vet, alltså, den här Papa Ote då, för de som inte vet, det är ju en banger som släpptes 2013 och alla stod och dansade glatt till den här och så handlar den här låten om franska Stromae som sjunger om att växa upp med en frånvarande pappa, vilket det säger.
1: Woo, vilken partylåt.
0: Jo, verkligen. Mm-hmm. Anyhow, du vet, att ingen kan ju då det här språket. Nej. Men det känns som att varje gång den kommer på klubben så står alla och skriker sjunga med till den. Och det är det som jag tycker är en sån universal upplevelse, att ingen kan de här språken, men sen när låten spelas så kan alla språket. Ta bara Waka Waka med Shakira.
1: Sant.
0: Despacito. Ja. Ingen aning om. Alltså det tog mig jättelänge att förstå vad de sjöng tills en spansktalande kollega sa till mig.
1: Så sa du nej, usch, det här kan inte jag sjunga mer.
0: 100%, sen slutade jag lyssna på låten. Dansa Kuduro, flytande. Ja. Bella Ciao. Jajamän, den kan jag också.
1: Italienare också.
0: Ja.
1: Det är intressant för det, men det kräver ju ändå ganska mycket tid att lära sig det. Jag är förvånad, var hittar folk den här tiden? Är det bara jag som har för dåligt tålamod? För jag har försökt lära mig vissa låtar, men jag har ju inte riktigt tålamod att helst lära mig rappa en låt på svenska.
0: Men är det inte bara det att man streamar den så mycket och sen så man sådär, till en början så förstår man inte vad de säger. Sen har man lyssnat på den så mycket så här att man kan uttala det.
1: Jo, kanske, men jag vet inte. Jag tror jag har för dåligt tålamod där också, för jag kan inte lyssna på en låt mer än kanske 50 gånger och sen är det så här.
0: Du har ju aldrig lidit av en sommarplåga i så fall. Alltså så här, som du har ju aldrig liksom själv spelat en låt och tänkt, usch, jaha. Okej, så det kanske inte är så en universal upplevelse i alla fall.
1: Nej, men jag tror det. Jag tror det är jag som är undantaget som bekräftar regeln kanske.
0: Mm.
1: Men skriv in. Alltså, har ni lärt er att sjunga med i en låt på ett helt annat språk?
0: Ja.
1: Skriv in på WhatsApp 044-780-0180 eller på Arenachatten, där hänger vi också med er hela dagen nu fram till klockan 5.
0: Ja, också vilken låt är det i så fall som du har lärt dig på något annat språk som du nog inte kan. Men förstås då, det här till ära, så måste vi ju höra nu då Papa Ote med Stromae. Så här börjar den. Och sen så kommer det in i refrängen och då kan alla den. Så nu vet jag att du där ute, du kommer också stå och skrika. Nu är vi alla flytande på franska.

0: ukrainska kvinnan som misstänktes för bombattacken i Monaco har hittats mördad nära Kiev i början av veckan. Två män med bakgrund inom Ukrainas underrättelse- och säkerhetstjänster har nu häktats misstänkta för mordet. Enligt ukrainska åklagare ledde telefonuppgifter och pengaöverföringar till de två männen som nu är misstänkta. En av dem erkände först att han hade dödat kvinnan men tog senare tillbaka erkännande och anklagade istället sin medmisstänkte. Båda männen nekar nu till mordanklagelserna. Om de döms riskerar de livstidsfängelse. Den mördade kvinnan Anastasia Berezovska misstänktes i sin tur för att ha varit inblandad i explosionen i ett bostadshus i Monaco, där den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev och hans fru och deras 13-åriga son skadades. EU-kommissionen misstänker att Facebook och Instagram bryter mot EUs regler för digitala tjänster. Mm-hmm. Enligt kommissionens preliminära bedömning är plattformarna formade att vara beroendeframkallande, vilket kan leda till ett tvångsmässigt användande. Kommissionen pekar bland annat på funktioner som oändliga flöden, automatisk uppspelning av videor, notiser och personliga rekommendationer som gör att användare fortsätter att scrolla längre än planerat. Utredningen handlar också om skyddet för barn och unga. Enligt EU-kommissionen är Metas verktyg för att begränsa användningen otillräckliga och enkla att kringgå. Meta får nu möjlighet att svara på kritiken, men om kommissionens misstankar bekräftas kan företaget få böter på upp till 6% av sin globala omsättning.
1: Och det är inga små pengar vi talar om då i så fall?
0: Det är inga små summor.
1: Herregud.
0: Absolut inte.
1: Just det, vi får väl se hur det går för dem då.
0: Mm. Mer nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika, mer nyheter om en timme.

0: sitter här och pratar om hur jag tycker att i alla fall det är en universal upplevelse att man plötsligt är flytande i ett språk när man, det är någon sån där sommarplåga eller någon banger som man helt plötsligt kan. Till exempel då Stromais Papaoutai, så är man flytande på franska helt plötsligt.
1: Jo.
0: Och Alva kände att hennes tålamod räcker sällan så mycket till att hon skulle kunna relatera till det här.
1: Nej, nej, nej. Vi hade ju till och med en lyssnare som skrev in här och berättade att hon lärde sig tjuvjakt tandtråds utan till, bara från att ha hört den på radio.
0: Mm.
1: Och är finskspråkig.
0: Ja, och du kan inte alls relatera till det här.
1: Men jag kan ju inte helst, jag är svenskspråkig och jag kan inte den här. Alltså det här är faktiskt jättejobbigt att erkänna nu här på National Radio, men... Den har ju spelat så mycket och den spelas ju varje utekväll nästan.
0: Mm.
1: Och alla mina vänner kan den. Och alla sjunger med. Och jag kan ju inte sjunga med. Så men jag vet att jag står där och mimar. Vad är det man ska säga? Vattenmelon, så att det ser ut. För det ordet vattenmelon innehåller så mycket olika vokaler och konsonanter. Ah. Så det ser ut som att man säger rätt ord.
0: Ja, nej, alltså, om jag är ute på klubb då brukar jag bara skrika högt ut vad jag tror. Alltså, det är inte ens ord, utan det är bara...
1: Vet du, det mest fruktansvärda, men det ska vara också så roligt att micka upp sig själv och alla ens vänner en utekväll. Och sedan lyssna på dig i efterhand, men ta bort bakgrundsljudet.
0: Ja, nej, det vet jag inte. Jag beruttan Per Slickenberg har också skrivit in på Arena-chatten. Nu kan jag inte uttala det här, men Dragostat Dintei, det är väl rumänska, skriver han, hon, den. Ja, det är det ju. Det där är också någon som man tror att man kan.
1: Jo.
0: Jag har inte heller kollat upp lyriksen på den, utan man bara tror att man kan den. Och samma där, så bara står man och skriker precis vad som helst ut.
1: Där har jag ju svårt att tro då att folk som faktiskt kan det språket skulle tycka att man sjunger det rätt.
0: Nej, nej. Nej, jag tror det finns väl ett praktexempel på, jag vet inte vilket land det var, men någon som sökte till så här idolprogrammet i ett annat land. Och hon sa att hon skulle sjunga en låt på engelska och sen så sjöng hon Kenley dibby dibby doubt you. Och hon sa att det var liksom, att det var Kenley hette den här låten. Och de här domarna sitter där och är sådär, nej men gud, vilket språk är det här? Hon sa engelska.
1: Nej!
0: Alltså. Och det var ju liksom, men hon var ju helt bombsäker på att det var den här Kenley. Jag är från Bulgarien, är det? Men det är ju alltså Mariah Carey's Without You som hon sjunger. Så kan man inte texten och är det inte ditt modersmål så kanske kolla upp lyriksen först.
1: I alla fall om du ska sjunga på internationell TV. Ja.
0: Har du någon sån här låt på ett annat språk än ditt modersmål som du tror att du kan eller som du känner dig flytande på? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180. Här kommer Slater med Dance.

0: gymmar du, Nelly? Mm, du gymmar. Ja, har du gymmat länge?
1: Ja, sen 2019 ska jag säga.
0: Okay, så du har hållit på ett tag.
1: Ja.
0: Jag har gymmat lite i perioder.
1: Ja.
0: Jag började igen förra hösten och då faktiskt på ett nytt gym.
1: Jaha.
0: Mm-hmm. Och jag måste ju säga, det finns få saker som är så jobbigt som att börja gymma på ett nytt gym.
1: Jag håller så med dig.
0: Det här är så fruktansvärt hemskt.
1: Det är liksom att man ska sätta sig ur gängorna på något vis varje gång. Det handlar inte ens om, vet du, sådär... Alltså att man gör någonting annorlunda egentligen.
0: Nej.
1: Utan det är bara, nej.
0: Du kan komma dit och ha ett färdigt träningsprogram, du vet vad du ska göra, men det är ju så fruktansvärt förnedrande.
1: Och det är varje gång, om man ska, vi säger att man, jag tränar väldigt sällan med maskiner, men säg att man ska göra det. Och man har använt samma maskin på sitt förra gym, vet du, i 4 års tid, och så kommer man till det nya gymmet, när man har ingen aning om hur man får loss den.
0: Jag vill börja gråta när jag måste testa en ny maskin. Alltså går man dit och man först, och det är så tydligt att man inte vet att det är första gången man är där, för först går man och läser den här lilla lappen och försöker kolla på bilderna, men sen försöker man göra det lite nonchalant ändå, så att han inte har koll, jag vet hur det här funkar.
1: Ja, ja, ja.
0: Och sen så ska man gå och ställa någon vikt eller ändra hur stolen är eller något, och så drar man i någon spak som sen ändå inte är en spak.
1: Och sen typ man ska skruva lös någonting, och så, vet du, det är ofta en sån här skruv, man ska skruva den och sen ska man dra ut den, och så ska man höja och sänka någonting beroende på vad det är för någonting, och så lossnar det inte, och då så där lossas man bara så här, inte igen, jag vet precis vad jag håller på med, det är så jobbigt.
0: Nej, men, och, eller så sitter någonting sitter lite fast för hårt, det är liksom, det är en gammal maskin, vet du, man får dra och dra den loss, alltså det är så hemskt. Och varför är det, jag förstår ju på ett vis, vi är grottmänniskor i ett modernt samhälle. Man vill inte sticka ut eller uppfattas som totalt inkompetent.
1: Nej, man vill inte verka typ nybörjare fastän det inte är något fel i det heller. Man är såhär, jag lovar jag kan.
0: Jag kan gymma, jag kan lyfta vikter. Men jag känner att det här skulle vi måste på något sätt som kollektiv komma över. För jag är så trött på att skämmas när jag börjar på ett nytt gym.
1: Men dömer du någonsin någon annan som står, vet du, och rycker i någon sådär?
0: Oja.
1: Gör du det?
0: Nej, jag gör ju inte. Ofta som jag ser någon som kämpar, så då kan man ju till och med ibland gå fram och säga att, hej, behöver du hjälp?
1: Gud, det ska vara ännu värre, tycker jag. Om jag står och kämpar och någon säger, gud, du kämpar verkligen. Alltså, du behöver synbart liksom, hjälp. Jag är stor och stark och sexy. Du är ingenting. Kan jag hjälpa dig?
0: Vad fint du målar upp mig.

0: sitter och pratar om hur pinsamt det är att byta gym. Det är nästan liksom samma skam som man ibland känner när man ska börja träna överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Alltså, jag vill gå till gymmet för att jag vet inte riktigt vad jag gör och jag vill inte att någon annan ska titta på mig.
1: Men exakt.
0: Oavsett om man gymmar då i 7 års tid och så går man till ett nytt gym och så är man så här, men
1: det är samma, nej, det är samma press. Ja. Jag trodde så att jag hade kommit över den ångesten när jag ändå hade gymmat förr. Men nej. Man var tillbaka på ruta 1.
0: Jo. Jag har ju tränat här mycket. Här på Ylle-kontoret i Helsingfors så finns det ett gym för de anställda. Och dit har jag varit och tränat mycket. Men nu börjar jag känna att det, inte, alltså att det är lite undermåligt. Att jag inte riktigt sådär, får inte utlopp för allt vad jag behöver.
1: Nej, precis.
0: Så jag försöker hitta någon annanstans att träna. Och jag har efterlyst det här också på mina sociala medier. Nelly Björkvist heter jag där på Instagram. Men utan att lyckas.
1: Ja.
0: Men ett gym som jag har funderat på att jag ska börja på. Så var jag faktiskt och kika på häromdagen. Och... Ja, jag vet inte ens var jag ska börja. Alltså så här, jag försökte komma in dit 2 gånger, men då har jag gått dit för sent och då är det inte bemannat.
1: Nej!
0: Bemammat. Och då står jag där och rycker i glasdörren och de som är där inne sitter och tittar. Och då skäms man ju först för det.
1: Oh.
0: Sen kom jag dit häromdagen och då inser jag att här finns heller liksom ingen reception eller någonting, utan det finns en tränare här nu och det är den som håller i passet och därför är det upplåst. Men den människan hade ju ingen möjlighet att prata med mig, vet du, så här, visa mig runt, ingenting.
1: Det var så kul att du skulle medpocka på och bara gå fram mitt i passet. Och så är det, hej, ursäkta.
0: Ja, men för att jag har ringt dit också och jag säger, hur ska jag göra? Att jag vill komma och titta, och då har personen i fråga sagt det. Att gå dit bara när vi har pass så kan någon säkert hjälpa.
1: Nej, men,
0: vad ska jag, när du håller på att coacha en hel grupp, ska jag gå dit och säga, visa mig nu allt.
1: Ja, nej, ursäkta, nu får ni ta en paus här, för jag vill kanske börja.
0: Så man känner sig som en idiot. Och då var jag sådär, okej, whatever. Nu går jag och kikar runt på egen hand.
1: Ja.
0: Och jag är ju då den enda med liksom vanliga kläder på det här gymmet. Uppenbarligen för alla andra tränar.
1: Jo.
0: Och den där coachen som coachar den här gruppen, är liksom, han ser ändå entrén.
1: Jo.
0: Så han ser ju då att en helt liksom sådär normalt klädd människa börjar gå runt i gymmet, säger ingenting, säger inte hej, hälsar inte på någon. Och bara kikar runt. Det är typ som att jag skulle ha, vet du, någon sån här byggnadsinspektion. Och sen så börjar ju människorna som gymmar där, de tittar också på mig. Lyckligtvis hade jag inte glasögonen på mig, så jag behöver inte låsa ögonkontakt med någon.
1: Nej.
0: Och jag ser ju också att det här är ju ett sånt här gym där typ Paradise Hotel-deltagare tränar.
1: Åh!
0: Nej. Musklerna är stora och brysten är lika så. Och jag kände bara, vet du vad, jag kände mig så dum att jag tränade inte ens. Jag var där i 45 sekunder och gick därifrån. Det var hemskt.
1: Sorry, jag tänker inte ens försöka.
0: Nej. Jag tror att jag kommer skaffa gymmedlemskap där ändå.
1: Ja, alltså lycka till. Yle
0: Extrem. Här kommer Red Drama med Did My Part.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Att byta gym eller börja gå på gym verkar ju vara någonting som åtminstone jag och Nelly kämpar med.
1: Jo, man skämskudde av någon orimlig orsak.
0: Skämskudde. Man vill inte verka inkompetent eller sticka ut, om man vill kunna alla maskiner och allting innan man börjar. Nelly är ju också på gymjakt och söker efter ett nytt gym här.
1: Ja.
0: Efter att ha flyttat hit och använt jobbet gym en tid. Och du var ju och kikade på ett gym här och du nämnde att det var väldigt, det var, de som gymmar där är sådana som är med i Paradise Hotel.
1: Alltså det, den typen de var alla fit. Väldigt, väldigt snygga. Det var det att jag kände typ att här kan inte jag komma och vara grisig och svettig och typ kanske råka blöda från händerna. Det var, men alltså, så, som det gör ibland, men jo. Så kände jag verkligen. Så, ja, nej.
0: För jag har lite samma känsla ibland när man kommer och man märker att det är folk som är otroligt vältränade och lyfta väldigt tungt. När man själv kommer in och är sådär, hej, hej. Jaha. Nu ska jag komma och lyfta mina 1 kilos dumbbells.
1: Du jämför dig då också?
0: Jo, jag vet. Nej, men. Det är ju jättedumt. Men sen samtidigt har jag också kommit fram till, jag ändå på den nivån att jag säger, okej, men alla har en personlig resa. Och vet du, det är inte värt att jämföra mig med någon som väger, vet du, dubbelt mer än mig.
1: Alltså, de väger 135 kilo om man är så... Ja.
0: Men det blir ju ändå lite pinsamt mellan varven när man har varit och gymmat med någon kompis och varit sådär att hej, oj, kan du komma och spotta mig när jag bänkar stången?
1: Tycker du att det är pinsamt?
0: Det är lite pinsamt.
1: Och ber de spotta dig?
0: Jo, om jag bänkar stången.
1: Jag har bara stången.
0: Ja.
1: Gud, förlåt.
0: Nelly, känns du? Och sen när jag säger jag bänkar stången, du bara, oj.
1: Men jag trodde bara att du menar liksom vanlig bänkpress. Jag säger,
0: nej,
1: inte konstigt.
0: Nej, det är inte konstigt.
1: Och sen
0: det är konstigt.
1: Du så, nej, stången.
0: Ja.
1: Jaha.
0: Nej, men jag kan stå för det ändå nu, för jag peppar mig själv med massa videor också på folk som, vet du, det har ju trendat en del också det här att jag som är på väg och hämtar mina 2 kilos vikter och så ska man se ut som att man är, vet du, Trump ute ur flygplanet.
1: Ja,
0: vet du, att man så här pondusen på bara. Så jag har accepterat det, för vad ska man göra? Jag tycker ändå jag är ändå stolt över mig själv, vet du, att man har börjat gymma och man så här.
1: Jo, ta hand om sig själv. Vet du är där och jag tycker inte alls att det ska spela någon roll liksom vad man tar för vikter.
0: Utan nej.
1: Jag är mer sådär, om jag åker och tränar med någon och någon kompis och de säger sådär, men jag kan inte, jag måste ha lite lättare vikter, och säger sådär, skämtar du med mig? Du river av det här som att du skulle liksom inte ha några vikter alls. Nu lassar du på 5 kilo till.
0: Ja.
1: Att så är jag mer, men det är inte som att jag dömer dem. Men det är mer typ sådär, nu är vi här, gör något.
0: Jo. Nej, för alltså, då kämpar jag ju tills jag nästan svimmar.
1: Ja.
0: Inte med stången och mera bara. Jag har kommit upp från stången.
1: Och så är det någon som är sådär, svimmar du?
0: Ja, alltså.
1: Här kommer Charlie Puth med Attention. Han var ju här och spelade i Helsingfors förra onsdagen.

0: vi är idag på nummer 21.
1: Det är så spännande.
0: Vi har gått igenom Hej hej Monica med Nick and the Family, Ingen sommar utan Ragga med Markoolio, Om sanningen ska fram med Erika Marillo och Sommar sommar sol med JLC. Mm. Och idag är det dags för ännu en. Ja, vad ska man säga om den här då, utan att avslöja alldeles för mycket?
1: Det här, vi kan ju säga att vi håller oss i samma land som vi har gjort hittills.
0: Vi går tillbaka lite i tiden.
1: Vi går tillbaka lite i tiden. Hittills har vi gått framåt i tiden bara. Mm. Men nu hoppar vi lite tillbaks. Så nu får ni börja gnugga hjärnan och fundera på vad det finns för sommarplågor tidigare.
0: Ja, vi kan säga så mycket som 1982, så långt går vi bakåt. Skriv in på WhatsApp 044-7800-180 eller på Arena-chatten vad du tror att dagens sommarplåga är för någon. Det hör vi efter Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

Sunday, Hate That I Made You Love Me.

0: Ja, men det stämmer hörni. Vi har kommit till dagens sommarplåga. 5 utav 25 är vi på nu. Eller vi är på plats 21. Vi börjar ju nerifrån.
1: 21, så är det.
0: Mm. Vi har ju 25 låtar varje dag, eller över hela sommar ska jag säga, som ja. Vi har rankat. Det är ja, sommarplågor genom tiderna, och de är rankade i hur mycket de är spelade. Vi är alltså idag på plats 21.
1: Har du någon relation till den här låten, Ellie?
0: Mycket.
1: Mycket. Ja, jag skulle säga det här första som jag faktiskt... Det här har jag en stark relation till. Mm. Men kanske inte som sommarplåga.
0: Nej.
1: Vi nämnde ju här tidigare att den är släppt 1982.
0: Yes.
1: Så jag säger rätt. Så den är lite före vår tid. Mm. Så den är ju inte kanske sommarplåga för mig. Men den här har jag sjungit otroligt mycket i skolan.
0: Mm-hmm. Så pass. För mig är det nog att jag har hört den mycket på radio. Eller liksom, inte när den kom ut förstås då. Men

0: liksom när man spelade den hemma, säkert fanns det på någon kassett någonstans och såna här saker.
1: För jag måste ändå säga, vi sjöng den så otroligt mycket i skolan, så jag var ganska trött på den efter det.
0: Varför sjöng den i skolan på avslutningen?
1: Jag tror det. Jag antar det. Men på våren förstås, det är ju en sommarlåt.
0: Det är ju ingen mindre än en låt utav Thomas Ledin som ju är vår sommarkör.
1: Ja.
0: Den här låten nådde som bäst 7:e plats på den svenska spellistan.
1: Inte
0: eller
1: illa.
0: Singellistan ska jag säga.
1: Vi kollar, den har alltså 47 207 243 streams.
0: Som ganska många ändå.
1: Den har lyssnats på några gånger.
0: Mer än... inte riktigt mer. Nästan med dubbelt så mycket som den som var på 25 plats. Hej hej Monica, Nicky Family med 24 000. Mm. Eller 24 miljoner streams. Det är ju då alltså Sommaren är kort med Thomas Ledin. Vad tycker du som lyssnar om den här låten? Det vill vi alltid höra.
1: Absolut, 1-10 vill vi höra.
0: Ja, du kan skriva i Arena-chatten.
1: Eller på, till oss på WhatsApp på 044-7800-180. 0-10 på Sommaren är kort av Thomas Ledin.
0: Vi kommer också gå igenom sen, vi lägger ut en sån här voting på Yle Extrems Instagram också.
1: Yes.
0: Så där kan man också gå in och rösta om man nu inte vill skriva in till oss. Gårdagens JLC sommar-sommar-sol ska jag säga fick ungefär en 7 av lyssnarna.
1: Precis.
0: Där på Instagram. Men här är den alltså, Thomas Ledin, Sommaren är kort.

0: Sedin med Sommaren är kort. Det är alltså dagens sommarplåga här i XM eftermiddag.
1: Alltså den är så mysig.
0: Visst är den?
1: Den är så mysig. Jag är direkt på stugan.
0: Jo.
1: Och ligger i en gammal fåtölj framför brasan och det regnar där ute.
0: Mm, och furumöblerna där och den, ja, där, den där soffan är...
1: från 70 år gammal.
0: Ja, jättetrevligt. Walter skriver också in på WhatsApp 044-7800180. Nu är det en riktig banger.
1: Ja, ja, så det får verkar, man ju ändå
0: det,
1: säga.
0: Det verkar gå hem.
1: Verkar gå hem.
0: Vad skulle du rata den här nu då från 1 till 10?
1: Jag skulle rata den här en 6a.
0: Okej.
1: Okay. Du såg så besviken ut och jag var så nöjd, för det här tror jag är det högsta betyget jag har gett hittills.
0: Jag tror också det faktiskt.
1: Jag är otroligt kritisk.
0: Mm, jag tror jag ger den 7,5 faktiskt.
1: 7,5, det är ganska bra.
0: Ja.
1: Okej, okej. Jag tror att jag skulle vara bättre musikkritiker än vad du skulle vara, Nelly.
0: Mm. Jo, ingen skulle vilja fortsätta med musik sen. För...
1: Ja, det var ju det då.
0: Och jag, om jag skulle sitta som domare så skulle precis allt komma ut.
1: Det är sådär att golden buzzer ja, varje gång.
0: Hela tiden. Ni är så duktiga, precis vad ni än gör. Vad tycker du där ute alltså? Skriv in i Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180. Imorgon är vi tillbaka, nej inte imorgon, på måndag är vi tillbaka med en ny sommarplåga.
1: Jajamän.
0: Och här hör vi Somber med Potential.

0: Timber med Potential.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer. Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Felin med Ricochet här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: En av de värsta sakerna som finns i livet tycker jag är om man pratar om någon och så vänder, alltså inte på ett negativt sätt, bara att man pratar om någon och så vänder man sig om och där står personen i fråga.
1: Alltså det finns ingen värre känsla. Och den här direkta skammen man får.
0: Jo, och man försöker förtydliga också ibland att just om man inte säger något elakt. Att, man är sådär, att jag pratar inte illa om dig nu, att jag bara vet du sådär.
1: Då tror man ju att man har pratat illa om dem också.
0: Det finns fort ett moment som hände för mig i gymnasiet. Jag tror aldrig, om någon av dem lyssnar nu så kommer de veta att jag visste om det då. Det här är liksom en grej som hände mig då och jag ligger fortfarande vaken om nätterna och cringear till det här. Jag hade då en pojkvän som hade två kompisar av, liksom, som var kvinnliga och det var någonting om att de hade liksom umgåtts och sen måste de sluta umgås och jag kände att det var mitt fel fast jag inte överhuvudtaget hade liksom gjort någon gränsdragning.
1: Nej, precis.
0: Och så satt jag typ och snyftade om det här och kände mig elak och pratade jättehögt om det här i kafeterian på gymnasiet och inga av mina vänner säger någonting som då liksom har ansikte mot de här kvinnorna som sitter bakom mig. Utan jag ser sen när det ringer till lektion att de har suttit bakom mig och hört alltihopa. Så det har ju fortfarande ångest över.
1: Jag förstår det. Men dina vänner, varför sa de ingenting? Ja. Åtminstone så vet du göra någon min eller någonting sådär.
0: Nej, många av dem umgås jag inte med längre idag.
1: Det var på grund av det här.
0: Jag blev precis bara på grund av det. Jag var säkert perfekt själv.
1: Ja.
0: Anyhow, någon annan som har behövt uppleva det här då, men kanske inte skämskudde, men lite mer typ som en sådär, shit vad gör jag nu? Moment är musikartisten och medieprofilen Emil, jag har alltid svårt att uttala sig efternamn, Henron.
1: Ja, jag vet exakt. När jag ser namnet framför mig i mitt huvud nu så vet jag vem det är.
0: Ja.
1: Men ja.
0: För de som inte vet vem det är så är det alltså...
2: Jag är mamma. Ja. Jag heter mamma.
0: Han som har gjort den här karaktären. Helt ljuvlig karaktär.
1: Så rolig.
0: Han är också musikartist alltså, så han var på röda mattan. Mm-hmm. Och så fick han frågan, vem är din drömkollab? Och utan tvekan då, så säger han liksom direkt, högt och ljudligt, helt utan tvivla, Sara Larsson. Det han då inte ser är att bakom honom så står ju Sara Larsson. Inte att lyssna på vad han säger, men hon går liksom själv på röda mattan. Och till slut så ser han ju det här. Och hans reaktion är också, det är så klockren för vad man känner i den här situationen. Lät så här.
3: Dream collaborator. Vem var det?
4: Sara Larsson. Hit me up. Ja, hon är där. Hej, vill du kolla?
0: Det är sånt nervöst skratt. Och man sådär...
1: Stackarn, jag ser hur liksom paniken stiger i hans ansikte.
0: Ja,
1: jag
0: kan höra det. I feel it in my core.
1: Alltså.
0: Här hör vi Post Malone med Enough is Enough.

0: Post Malone med Enough is Enough. Hör du här i Ulla Extrem och i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det är fredag, så glad fredag på er också, hörni.
1: Glad fredag.
0: Och riktigt just ska vi få nyheter av Annika. Så god eftermiddag på dig också.
2: God eftermiddag. Extrem nyheter. En passagerare var nära på att sugas ut genom ett flygplansfönster på ett Ryanair-plan under fredagsmorgonen. Händelsen inträffade kort efter att planet hade lyft från grekiska Thessaloniki med destination Tyskland. Ett fönster hade alltså gått sönder på planet, enligt uppgifter, efter att alltså en del från flygplanet hade lossnat, det säger uppgifterna. En passagerare hade därefter hamnat delvis utanför flygplanskroppen, men drogs tillbaka av medresenärer. Också hans säkerhetsbälte, som fortfarande var fastspänt, bidrog till att han inte drogs helt och hållet ur planet. Syrgasmaskerna föll ner efter händelsen och flyget vände tillbaka till Thessaloniki, där det landade säkert. Passageraren fördes till sjukhus med skrubbsår, men uppges må bra. Det är nu oklart exakt vad som orsakar att fönstret gick sönder.
0: Nu när det också har varit svårt att flyga från Grekland, det är kanske inte direkt från Thessaloniki, men det är många som är fast på Grekland också för att de inte kommer iväg. Så har de kommit iväg och så har det hänt så här.
1: Nej.
0: Fruktansvärt. Men tur att den här passageraren då klarade sig med bara skrubbsår. Och snabbt agerande från medresenärer.
2: Verkligen. Och tur var bälte på.
0: Ja, så håll det på också i framtiden, fast ni tycker att man kan ta av det, säger jag.
2: Cancerorganisationer i Finland är oroade över en förändring i finansieringen av vissa dyra cancermediciner. FPA har alltså beslutat att inte längre ersätta vissa cancermediciner när det ges inom den offentliga vården. Däremot finns de kvar stöderna inom den privata vården. Bakgrunden är nya riktlinjer från Social- och hälsovårdsministeriet om hur kostnadsansvaret för läkemedelsbehandlingar ska fördelas. För patienterna betyder förändringen inte att de själva måste betala hela kostnaden. Istället flyttas alltså en större del av kostnaden över till välfärdsområdena som ansvarar över den offentliga sjukvården. Men de har redan ekonomiska problem, så vi får se vart det leder. Cancerorganisationerna varnar för att nya patienter kan få sämre möjligheter att få vissa behandlingar. Bland läkemedlen som påverkas finns mediciner mot myelom, alltså en form av blodcancer. Organisationerna betonar att tillgången till vård ska avgöras av medicinska behov och inte av patientens ekonomi eller när behandlingen har börjat.
0: Höj.
2: Den amerikanske rapstjärnan Pitbull siktar ikväll på ett minst sagt ovanligt världsrekord. Under sin konsert i Hyde Park i London ska han försöka samla den största gruppen människor någonsin som bär så kallade bald caps, alltså flintperuker. Rekordförsöket har vuxit fram efter att hans fans under flera år har klätt sig ut till Pitbull på hans konserter med alltså bald cap, solglasögon och kostym. För att försöket ska räknas måste deltagarna ha mössan ordentligt fast på huvudet, med håret instoppat fram till och på toppen. De måste också stanna kvar i området och bära mössan under en hel minut som markeras med hjälp av ljudsignaler. Pitbull uppmanar sina fans att delta och säger att rekordförsöket handlar om att visa uppskattning och skapa en gemensam upplevelse under konserten. Den här kategorin finns inte från tidigare i Guinness världsrekordsboken, så det han skapar här med en helt ny kategori.
0: Jätteroligt också. Gud vad roligt det skulle vara att få vara med där.
1: Ja,
0: jag, så här, jag
1: kanske
0: har
1: vi
0: med.
1: Tar flyget i London nu ikväll.
0: Nu på en gång, det är säkerligen inte slutsålt.
1: Nej.
2: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, och det här var dagens sista radionyheter. Tillbaka på måndag klockan 8.

0: Det är ju pinsamt när man inte kan en hobby eller att gymma som vi har pratat om idag, när man är med folk som kan det.
1: Ja.
0: Jag försökte när jag var yngre, började redan försöka lära mig snowboard.
1: Ja.
0: Nu för att tänka på vintern här mitt i sommaren, men det har ju varit lite dåligt väder så det passar.
1: Det är ju väldigt förnedrande upplevelse, vågar jag påstå.
0: Så fruktansvärt förnedrande upplevelse. För jag försökt ganska mycket när jag var yngre, men så gav jag upp i något skede och så som vuxen så tänkte jag att nej, men nu tusan, nu ska vi ta alla vuxen.
1: Ja.
0: 18-åring typ.
1: Ja,
0: så, ja. Vuxen på pappret i alla fall. Men jag vet inte, inte när jag tänker tillbaka på när man var 18 så inte var man ju så jättevuxen.
1: Nej. Nej, mycket beslut har tagit så inte så goda sådana.
0: Så är det, så är det. För 25 så ska hjärnan vara färdigutvecklad.
1: Mm.
0: Men ja, anyways. Jag ska försöka lära mig snowboard igen och vi är i fjällen och så jag tänker, men det här är perfekt, långa backar, nu hinner jag öva.
1: Ja.
0: Och det är ju väldigt jobbigt, jag ramlar mycket. Man inser ju också ju äldre man blir att saker och ting börjar göra så otroligt mycket mer ont.
1: Ja.
0: När man ramlar.
1: Att du är mer rädd liksom.
0: Jag är mer rädd, ja. Så det går inte så snabbt och det går långsamt och jag kämpar på. Och mitt temperament kan mellan varven vara ganska icke-existerande. Så jag blir så fruktansvärt arg också när jag bara ramlar hela tiden.
1: Mm.
0: Och jag försöker och sen äntligen så får jag lite flow.
1: Ja.
0: Jag glider inte jättesnabbt, men lite sakta sådär ändå att jag får någon sväng och jag känner mig så stolt. Och sen så kommer det massa små ungar på skidor och snowboard.
1: Ja.
0: Åker förbi mig, pekar på mig, skrattar åt mig, åker så nära mig så att jag ramlar.
1: Nej.
0: Och det här var så, man är redan så här kämpa med att det är lite jobbigt och pinsamt. Och alltså jag blev, då brände jag hela proppskåpet. Jag blev så arg.
1: Lackar du på kidsen då?
0: Jag lackar på kidsen.
1: Men du gjorde det?
0: Jo, men det tog en stund för att de hann ju åka så långt iväg. Så jag kommer ha sådana där på min snowboard i 2 kilometer i timmen. Och så säger jag argt att de bara, man får faktiskt inte göra sådär.
1: Nej, men vem är du? Att du åkte i fatt de här barnen också.
0: Så långsamt. Och de stod ju och väntade där och snackade och så kommer jag jättelångsamt. Och bara, man får faktiskt inte göra sådär. Det minsta okola och sämsta lacken också någonsin.
1: Du har aldrig varit så gammal i hela ditt liv som då.
0: Nej.
1: Men jag vet inte, kanske du så här sommartid inte skulle åka snowboard. Kanske testa wakeboard istället och då finns det ju inte kids som kan komma och åka in.
0: Nej, det är det jag måste göra.
1: Har du gjort det någon gång?
0: Jag har inte testat.
1: Men ja, som sagt, det finns inga kids som kommer åka in i det. Lade du ner det där med snowboard sen?
0: Jag la ner det. Jag insåg att nej. Jag är för gammal.
1: Tur för barnen.
0: Ja.

0: Calvin Harris och Jesse med Satisfy.
1: Yle X.
0: Men nu ska vi hem till dina trakter.
2: Oj.
0: För den här bron i Korsholm ska tillfälligt stängas av.
2: Nej, Räpplåtsbron.
0: Jo.
2: Oj, mitt hjärta.
0: Ja.
2: Vad ska alla Räpplåtsbo göra nu då? Det är ju enda vägen
0: det är bara tillfälligt. Alltså okay. Väldigt tillfälligt. Vi pratar alltså, på sin höjd, vet du, några timmar. Så väldigt.
2: Men om du är på väg hem från jobbet.
0: Nej, så alltså
2: då?
0: Då är du, det är ju kört. Kör ner i vattnet bara.
2: Man fattar, man simma.
0: Finns det ingen annan väg att komma och gå liksom, än att köra över Räpplåtsbron?
2: Jag tror inte.
0: Nej.
2: Låter jag ju jättedum om det faktiskt finns det och jag bottar hela mitt liv. Men jag är rätt säker på att det inte finns någon annan väg dit.
0: Nej, men då är det säkert så. För det är nämligen som så en österbottnisk James Bond-fanfilm ska spelas in där.
2: Jag har hört om det här.
0: Mm.
2: Okej, okay, spännande.
0: Så nu har man alltså bestämt sig för att det ska filmas där vid den här bron.
2: Mm.
0: Och det är alltså nu under eftermiddagen. Nu vet jag inte liksom exakt vilken tid kanske det här den har varit.
2: Mm.
0: Det vet jag inte.
2: Hur att de inte skriver vilken tid heller då också eventuellt. Och så vet du, folk bara får gissa om de kommer hem eller inte.
0: Gissa sig till det, jo. Runt klockan 5.
2: Kanske.
0: 17-17.30, då i rusningstid. Ja. Då tar vi det. Det är alltså en av de här från produktionsteamet säger till Vasabladet att det är ganska en enkel scen där de ska köra med en Aston Martin upp för den här bron.
2: Mm-hmm.
0: Vilket i sig, jag vet inte hur många Aston Martins det brukar vara i Korsholm.
2: Nej, ja, det har jag faktiskt inte koll på.
0: Kanske, det känns typ som att det skulle vara första gången någonsin.
2: Mm.
0: Jag kan också vara fel. Men, kan du alltså tänka dig James Bond på österbottniska?
2: Alltså, konstigt nog så kan jag ju det.
0: Du kan det?
2: Jag kan det, alltså för att det finns ändå någonting. Jag vet inte, det är någonting med Österbotten. Och jag vet inte om det bara är en lite för stor självsäkerhet.

0: i det här. Men jag kan ändå se det framför mig, speciellt med Replotbron, för den känns ju väldigt ikonisk. Jag kan ju se någon hoppa, vet du, fallskärm från Replotbron för att hoppa på en spionbåt, vet du.
1: Just, en sån speedboat.
0: Ja.
1: Men då måste ju James Bond också vara österbottning.
0: Ja, ja.
1: Är det lika sexigt fortfarande?
0: Det blir ju en så här, jag har kanske, det blir en humorgrej.
1: Mm.
0: Jag har svårt att se det kanske som en seriös, vet du.
1: Men då ska jag visa till dig hur det faktiskt kan låta, om du kanske ändrar åsikt sen.
0: Ja.
2: Bond, James Bond. In martini, skaka men inte rörd. Hitcha aldrig hänt till han där in pojkin.
1: Så här kan det låta. James Bond. Österbottning.
0: Nej, alltså det där var ju faktiskt ganska bra.
1: Skulle du kolla på det?
0: Det där skulle jag kolla på. Absolut, och det där funkar ändå.
1: Vi får tacka vår kära kollega Kasper här, som jag har hört av mig av i
0: panik. Det var tillräckligt med pondus.
1: Eller hur? Ja. Kanske det är Kasper som är James Bond.
0: Det är kanske Kasper som är James Bond.
1: Vänta så se.
0: Vi får se.
1: Här blir det Dominic Fike med White Keys. Vem skulle du vilja se i österbottnisk James Bond? Skriv in till oss på WhatsApp 044 7800 180.

0: En James Bond-fanfilm ska alltså ha spelats in på Räpplotbron vid Korsholm där. Eller ska, jag vet inte. Det enda besked man har fått är att det är under eftermiddagen som Räpplotbron ska stängas av.
1: Om vi har några Räpplotbor som lyssnar, skriv jättegärna in och berätta om det här har hänt redan eller vad läge är vid bron. Det här är ju
0: kanske jättespännande. Det är jättehemligt för att det är James Bond.
1: Ja, who knows.
0: Och det är vår kära kollega Kasper som har den bästa dialekten av dem alla, hjälpte oss här att visa hur en österbottnisk James Bond skulle låta. Fantastiskt.
1: Det var det. Så fint. Det var så vackert. Alltså, men nu har de ju kanske då redan en österbottnisk James Bond förstås. Men, men om de gör en till så kan ju Kasper absolut söka den rollen.
0: Jo, absolut. Mm. Tim Stricko skriver till oss på Arena-chatten där du också kan skriva till oss. Du går in på arenan.yle.fi, går in på direkt och scrollar ner och så hittar du vår stream och där kan du chatta med både oss och de andra. Där skriver Tim Stricko, det går inte att komma in i Vasa utan att ta sig igenom Korsholm. Vi diskuterar ju alltså om man kan komma in, om man kan komma hem från jobb utan att köra över Korsholm, den här Räpplotbron. Så det är sannolikt bara ganska många Aston Martins i där trots allt. Och jag visste inte om att det finns massa Aston Martins i Vasa.
1: Alltså jag måste ju säga att jag är sådär, om någon frågar mig vad det där var för bil så säger jag att den var blå. Eller grå.
0: Men har du hört talas om en Aston Martin?
1: Nu när jag tog ju faktiskt och googlade det här nu medan vi satt här. Ja. Och jag har ju förstått att det här är ju alltså en bil som James Bond kör.
0: Ja.
1: Mm. Den, jag kan ju säga som så mycket, den var väldigt fin. Mm. Jag fick en grå.
0: Det är också ett väldigt dyrt märke. Sådär.
1: Precis, vad snackar vi om? Hur mycket går en Aston Martin för?
0: Alltså, mer pengar än vad jag har. Men ungefär, alltså det finns...
1: Mer pengar än vad du kommer ha.
0: Kan det vara 60 000 upp till 250 000 kanske? Alltså, beroende på vad det är för någon.
1: Förstås, det finns säkert flera modeller av den.
0: Ja, det kan också vara dyrare, absolut. Så att, det är ju inte en billig bil.
1: Det är inte en billig bil. Nej. Ja.
0: Men som sagt, jag visste inte att det var, liksom, fanns så många sådana i Vasa. Men se, där har man lärt sig något mer också. Har du något till som du vill lära oss, du som lyssnar, så kan du återigen skriva till oss på rena chatten eller via WhatsApp numret 044 7800 180.

0: flaskor, Louise. Marknadsföringsexperter i Raseborg ser att företag använder sig för mycket utav AI i sina bilder.
1: Jo.
0: Och jag vet inte riktigt om det krävs att man ska behöva vara marknadsföringsexpert för att se det här. Så sen som för någon vecka sedan så var jag på Åland och så såg jag en företagsskåpbil, och på hela liksom bakre delen av den här bilen så har man printat ut eller liksom lagt ett sånt stort klistermärke av en AI-genererad bild då med det här, vet du, företaget, och så ska den, vet du, försöka föreställa hur bra förändring det här företaget gör i ditt liv. Mm-hmm. Och det är en sån här uppenbart AI-genererad bild, vet du. Det är så många som på Facebook som är över typ 52 som har det här som profilbild nu, att det är tecknat och så är det lite, med lite så här retrofiligt.
1: Jo, det var den som trendade här när man skulle mata massa information åt AI och så skulle de generera en bild på en, va?
0: Precis, jag tror det är så.
1: Och så skulle man dela den och så var det så här, så ser man att den här personen jobbar med det här och det här. Och,
0: ja,
1: precis.
0: Och det är det ett seriöst företag som har genererat då, liksom printa ut och lagt upp på företagsbilen.
1: Det är väldigt spännande att man ändå har gått så långt att man har printat det på bilarna också. Jag tänker ju så här ändå att om man går till det då, att man gör någonting med AI, att vi behöver någonting snabbt att lägga ut på sociala medier.
0: Ja.
1: Men ändå att faktiskt sådär, nu printar vi det på bilarna.
0: Jo, att man har liksom råd att köpa företagsbilar, har ett företag och anställda, men man tänker inte anställa en grafisk designer för att kanske positionera sig lite bättre på marknaden med en liksom snygg logga eller en bild till sin företagsbil.
1: Men det här kanske är bra ändå för grafiska designers. För det snackas ju väldigt mycket om att AI kommer att ta massa jobb. Mm. Men här kanske det finns då ändå att här är en bransch där det ändå behövs den här mänskliga touchen. Än så länge i alla fall.
0: Absolut. Jag tror att brand managers kommer att behövas mycket mer om några år igen. För nu känns det som att företag är typ sådär, vi behöver inga kreativa människor eller liksom brand managers, utan vi sköter allt med AI. Och sen så ser man alla som använder just den här, vet du, AI-genererade bilden.
1: Det blir ganska samma också. Alla börjar se lite likadana ut när det inte är enskilda personer som har funderat ut någonting.
0: Det känns också som att man tappar tilliten till sådana företag, för det är typ sådär, du vet inte riktigt vad du håller på med i livet, så du bara, du är en, alltså, ursäkta uttrycket, men sådär AI-boomer.
1: Ja.
0: Att det är typ allt som du klarar av, och varför skulle jag då förlita mig med ditt företag, att du ska liksom dra ny el i mitt hus eller liksom fixa mina rör eller vad som helst.
1: Jo, det känns ju lite som att man tar en liten genväg kanske.
0: Ja, och hur vet jag då att du inte gör det i ditt eget jobb?
1: Ajajajajaj.
0: Jag vet inte, jag tycker det är lite osmakligt. Vad tycker du själv som lyssnar? Hur mycket får man använda AI i företag? Och hur påverkar det bilden av företag för dig när folk använder AI på det här viset? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Här kommer Burns med Electric Love.

0: Dreams med Electric Love. Vi sitter och pratar om företag som använder sig lite för mycket av AI i sina bilder, och marknadsföringsexperter i Raseborg har nu sett att företag använder sig för mycket utav just det här. Jag såg också ett företag hemma på Åland som hade printat ut en sån här jätte AI-genererad bild och tryckt upp den på baksidan av sin företagsbil, vilket jag tyckte, då tappar man förtroende till det företaget. Och så frågar vi dig där ute, hur tänker du kring det här? Och vi har fått in svar på WhatsApp 044-7800-180. Bland annat Ina skriver, bojkottar alla företag som kör med AI-marknadsföring, det är så jävla fult. Ja, alltså som sagt, det är... För det första så underskattar man då någon annans jobb, typ grafiker eller liksom sådana.
1: Mm.
0: Och man stjäl då andra skapares verk i och med att använda AI och sen försöka typ generera pengar på det på något vis.
1: Mm.
0: Och jag tycker det känns lite så här, lite som lättja.
1: Mm.
0: På något vis.
1: Jo, nej, men det blir ju lite genväg förstås att mata in det. Sen plus finns det ju också alltid den diskussionen om hur mycket man borde använda AI med tanke på hur mycket det påverkar klimatet också.
0: Mm.
1: Att det drar ju otroligt mycket el och vatten förstås i de här datacentrarna som jobbar med, och speciellt att generera bilder.
0: Mm. Jag tycker verkligen inte att det är okej att använda AI-bilder någonsin i ditt företagande, men om någonting så är det typ, kanske om man gör statistik eller vet du, om du behöver och så har man typ mer förståelse för om det är enmansföretag än om det är ett företag med anställda, så du har ju råd med det här. Det är inte många hundra euro extra som du måste lägga på att anställa en grafiker till det här.
1: Mm, nej men precis. Jo, och det togs väl också upp i den här att det är kanske speciellt småföretag som kan ha nytta av det här, förstås.
0: Mm.
1: När det nu kanske inte finns.
0: Ja.
1: Men ja, det är svårt det där. Det är svårt det där.
0: Ja, Svenska Ylle har i alla fall pratat med ett företag som använder AI på ett sätt som jag kan tycka är, man kan försvara det också.
1: Mm.
0: För då var det Svenska Ylle som hade varit i någon glasskiosk, och där hade man genererat då päronglass, chokladglass.
1: Mm.
0: Och glassarna i sig är ju då, ser ju då ut på ett sätt som de inte ser ut i verkligheten.
1: Nej, precis.
0: Det är ju bara animerade, genererade bilder. Men ett annat företag som faktiskt liksom tog tillvara på det här på ett gott sätt var några som, det var också ett café, så de hade tagit sina egna bilder på maten som de serverade.
1: Mm.
0: Men sen hade de använt AI i och med layouten på menyn, typ dagens lunchmeny eller sådär.
1: Ja.
0: Och så hade liksom de själva lagt in sina bilder sen. Då köper jag ju det mer än att du ska sitta och generera bilder helt själv.
1: Jo, och i dagens läge, jag tänker, de flesta av oss tar ju väldigt mycket bilder själv ändå.
0: Ja.
1: Vi har ju telefonen med ganska bra kameror i dagens läge.
0: Jo, det är liksom inte jättesvårt.
1: Nej. Jobba på det. Ta mer bilder själv.
0: Ja, och anställ grafiker om det är det du behöver. Lola Young, From Down Here, hör vi här.

0: Lola Young med From Down Here den här fredagen i Yle Extrem. Du lyssnar på Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: Extrem. Om Italien har lutande tornet i Pisa,
2: ja,
1: så har Finland flytande huset i Lovisa.
2: Viskar du tydligen?
1: Tydligen, ja. Hej då!
2: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda
3: från 7 till 11 varje vardag.
4: God morgon!

0: Magnetic. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vi sitter här och pratar om AI och vi har pratat om AI-reklam och hur det inte är jättenice när företag använder AI för att göra reklam. Vad heter man skriver också in här på Arena-chatten där ni kan chatta med oss att tycker stora musiker som gör AI nu för mig nästan stört dyker image och där måste jag nog hålla med.
0: Ja.
1: AI-musik det är också spännande.
0: Alltså, och det hemska är det finns ju... Nej, men det är så hemskt för att jag är så här pro AI-själ.
1: Ja.
0: Det är verkligen det jag så, ställer mig så bakom. Men sen så älskar jag AI-musik.
1: Jag älskar Jakob. Men vet du vad, det måste jag ju säga att jag gör lite också.
0: Ja.
1: För det här är så, jag är så kluven i det här. För sen, dels, det finns ju jättemycket dålig AI-musik.
0: Jo.
1: Speciellt på sociala medier. Och där blir man nästan provocerad ibland när man hör dem. Och för de här texterna är ju så fruktansvärt dåliga.
0: Många gånger låter de också typ ganska lika. Eller vet
1: jo. Ja. Vet du vad de låter som? De låter som när min lilla syster var liten och vi åkte bil. Och hon sjöng allt hon såg. Det är så här att nu sitter jag i bilen här och åker ett träd förbi, där en liten hare, vet du så här.
0: Gud, din syster var dåtidens AI liksom. Vilken utveckling det blev.
1: Men jo, sen så finns det ju då bättre AI-musik också. Och jag måste ju faktiskt erkänna att jag hade en bekant här som spelade en AI-låt åt mig. Och sa, hej, vad tycker du om den här låten? Jag sa att, men intressant ändå, att cool cover. Och så insåg jag inte ens att det var AI.
0: Nej.
1: Att en del AI-musik, den har ju blivit så pass bra också att det ibland, när jag fick veta att det var AI, så då kunde jag, jag hörde.
0: Ja.
1: Nu, när jag vet om det. Men lyssnar du sådär lite sådär, men det här verkar ju nice. Så är det ju lätt att man missar det. Och det är ju lite läskigt.
0: Ja, men för tidigare så var det ju sådär, varför kan ingen se vad som är skillnad på AI och inte? Och nu sitter man själv sådär.
1: Det är jättesvårt.
0: Är det här AI?
1: Jo.
0: Jag vet att, just den här, vi hörde tidigare under programmet, Stromas Pappa Ote. Det finns en jättebra cover, säger jag nu, inom citationstecken, av den med en gospelskör som jag älskar. Den är, och jag spelar den så mycket, men den är också AI.
1: Den är också AI.
0: Och jag älskar såna gospels... vad heter det? Covers.
1: Jo.
0: Det finns också en annan gospelskör AI-version av en annan populär låt. Kommer inte ihåg nu vilken. Sen var det en gospelskör som sa så här... Det här är nice att ni stjäl våra verk.
1: Ja.
0: Och så var det en actual gospel som spelar in den här låten då i gospel.
1: Ja, för jag blir ju lite ledsen, för på samma sätt som vi pratade om här tidigare att grafiker blir utan jobb, så tycker jag att då ska man kunna betala en kör för att vara med och banda in en cover då.
0: Ja.
1: Istället för att göra det med AI.
0: Nej, men precis, och det var ju det som de gjorde sen.
1: Jo.
0: Och sen så gav de också en liten känga i slutet av den här låten.
1: Oj, okej.
0: Det är helt vanlig låt, men nu kommer fulla ord, men då sa de fuck you AI, you can't copy that. Och sådär.
1: Just det, ja. Precis. De fick en liten.
0: Ja. Bra ändå. Men så du lyssnar inte alltså?
1: Inte, alltså ibland när man får upp det på sociala medier, speciellt den här Jakob.
0: Ja.
1: Så för vissa av dem är ju bra. Och den har ju varit så bra, den här som har trendat. Det kommer jag inte ens igång. Men det är någonting Run to the Hills textmässigt.
0: Okej, alltså, men Run to the Hills är en cover på den då i alla fall?
1: Nej, det är inte en cover på låten Run to the Hills. Men den texten går i likhet.
0: Jaha.
1: Ja,
0: men det är så svårt.
1: Alltså, kluvna i AI-frågor.
0: Ja, fortsätt skriv in till oss vad ni tycker om det här på Arena-chatten eller WhatsApp.
1: 044-7-80-180.
0: Som inte är AI i alla fall. Dara med Bangaranga.

0: med Bangaranga. Farliga trender bland ungdomar är ju ingenting nytt.
1: Nej, det har ju funnits genom tiderna. Nu är det väl kanske bara det att de är faktiskt de trendar på så stora ställen för att de sprids på sociala medier.
0: Det är just det. Alltså när jag gick i lågstadiet, då var det, det här testet då. Där man skulle, var det att man skulle sudda med på armen jättehårt. Och gjorde det ont då, vilket det ju gör, för du bränner ju huden. Så då var du homosexuell och det var en dålig grej.
1: Ja. Nej, vad säger du? Vad sitter du och säger?
0: Men också så här, det här är 20 år sedan.
1: Jag har aldrig hört om det här.
0: Nej, jag tror att det är du är fel generation.
1: Jag är fel generation.
0: Eller rätt kanske. Men det är helt sinnessjukt att man satt och gjorde det på det här viset.
1: Men det är galet.
0: Ja.
1: Sjukt.
0: Så folk gick runt med, vet du, ärr sen på armarna. För att de har ju liksom så här sudda sönder sina armar.
1: Ja, bra.
0: Men och när jag var 19 kanske så var den här Kylie Jenner-trenden. När man skulle suga in sina läppar
1: ja,
0: i ett lock.
1: Ja, minns jag.
0: Och så skulle man få större läppar. Men folk spräckte ju vener och fick blåmärken och grejer. Så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, då tycker jag mer om sån här cinnamon challenge. Att man ska äta en tesked med kanel.
0: Vilken throwback!
1: Och så blir det så fruktansvärt torrt i munnen. Men det är ju som inte farligt på det, förutom att du kanske kan kvävas, jag vet inte.
0: Jag har aldrig testat den.
1: Nej, jag tror jag faktiskt har testat den om jag inte minns fel. Det var hemskt. Hemskt var det.
0: Det kommer att gå såna här grejer och nu har det ju kommit något nytt här. Och det känns som att sista tiden så har det varit mer liksom... Jag vet, just det här cinnamon challenge, det är ju bara en dum grej. Men det känns som att det har varit genuint farliga grejer på sista tiden. Det var ju för inte alls några månader sedan så var det att man skulle ta så mycket paracetamol som möjligt.
1: Nej men snälla.
0: Så här, du kan ju få paracetamolförgiftning.
1: Jo.
0: Så här, eller vad är det roliga, vet du?
1: Det är jättekonstigt.
0: Nu då? Och det gjorde en annan utmaning har också varit att man skulle ta med sig kniv till skolan.
1: Det känns, alltså, ja. På tal om dumma saker.
0: Ja. Nu är alltså det senaste trenden sota ansikte svart med hjälp av avgaser från ett fordon.
1: Nej men snälla.
0: Så då är det alltså antingen någon som sitter, vet du, och varvar på någon sådär moped eller i bilen då och varvar och du ska sitta med ansikte i den här avgasen. Du måste ju hålla andan, du kan ju inte andas i den. Och andas du in det så är det ju farligt.
1: Vem är det som hittar på de här trenderna?
0: Jo, hur kom man på det?
1: Hur kom man på det? Vad var tankeprocessen?
0: För Kylie Jenner förstår jag, hon berättade inte att hon hade gjort filler. Så folk var sådär, okej, gud, hon har fått stora läppar på något vis. Vi måste också få det.
1: Jo, förstår jag ju ändå liksom, tankeprocessen bakom.
0: Det här med sudde som jag berättade, det fanns ju ingen. Nej,
1: det var
0: liksom,
1: ingenting. Underligt.
0: Ja.
1: Men det här är så konstigt. Men det är väl kanske det också... Barn och ungdomar har ju gjort dumma saker i alla tider. Så det är ju så här, det räcker ju med att en gör det och filmar det och lägger ut det och sedan så ska alla göra det.
0: Jag känner mig som en sån sur tanta, men jag förstår bara inte poängen. Eller vad ska du göra sen då? Jaha, nu är du smutsig i face. Eller så det, alltså, vad gör du nu då?
1: Ja.
0: Sen kan jag tänka mig att vet du, det är unga som är sådär, men ni säger åt oss att sluta vara på telefonen hela tiden. Ja, det är jättebra att ni inte är på telefonerna, men nu.
1: Försök överleva.
0: Till exempel det här kan man testa som Mona gör. Dancing on the wall. Testa med det istället.

0: Jag vill prata lite om måsar här i veckan, för det är ju, måsar är ju alltid ett stort sommartema.
1: Det är liksom måsens tid just nu. De har lagt bebisarna och bebisarna börjar nu lämna boet. De börjar ju ändå växa till sig. Liksom.
0: Jo, ja. De slutar vara sådär jättegulliga, de där bebisarna.
1: Ja.
0: De är ju så söta när de är fluffiga.
1: Jo, och mammorna är arga.
0: Jo, så är det. Men på tal om fåglar, måsar kan ju vara ganska tama. De rör ju sig ganska nära en, kan de komma på stan. Men andra fåglar som också är ganska tama är duvor.
1: Ja.
0: Och det är ju lite sorgligt. Till skillnad från måsarna så har vi ju människor ändå, vad heter det på svenska? Alltså domesticated.
1: Ja, domestikerat.
0: Domestikerat duvorna.
1: Ja.
0: Och sedan så hade vi inte någon användning för dem de är, så nu har de bara lämnat kvar.
1: Mm.
0: Det är något av det sorgligaste. Jag kan inte tänka på det för mycket för jag blir så ledsen på riktigt.
1: Är det liksom dåtidens så här fast fashion på något vis? Att man så här, nu får du ut massa duvor, vi behöver duvor.
0: Och sen bara, nej.
1: Och nu, alltså landfill, alltså våra trottoarer är liksom the landfills.
0: Fyllda med duvar.
1: Ja.
0: Nej, men jag läste en helt ljuvlig grej om en duva. Det finns en duva som heter Plutten.
1: No, men,
0: och det har blivit Karins husdjur.
1: Karin har tagit in Plutten.
0: Och det här är så här, för Karin tog hand om Plutten när den var skadad.
1: Mm.
0: Och sen när hon själv har blivit sjuk så har Plutten kommit tillbaka och hållit hennes sällskap.
1: Nej!
0: Det är så fint. Så Plutten har flugat liksom in och ut och kommer där och håller hennes sällskap.
1: Nej, vad gulligt.
0: Så ljuvligt. Det ska vara så roligt att ha en fågel.
1: Ja, de lever ju så länge dock. Och jag vet inte om jag skulle vara... Jag skulle inte kunna...
0: Det är ett stort commitment att ta en fråga.
1: Ja, det är ett commitment jag inte skulle kunna
0: knyta
1: till. Men jag håller med dig.
0: Men Instagram-konton för hundar... Det har vi pratat om igår. Nelly har alltså otroligt svårt att sluta följa hundkonton på Instagram. Spelar ingen roll att hundarna dog för 5 år sedan.
1: Nej. Men där har ju faktiskt, det finns också en annan kille på just Instagram som har tagit hand om en fiskmås, eller han har liksom befriendat en fiskmås. Så varje dag så kommer fiskmåsen och ligger utanför hans fönster och väntar på att få käk. Och ibland så vill han bara komma och umgås. Så...
0: Nej, vad härligt.
1: Men Karin har ju alltså nu befriendat en duva.
0: Jo.
1: Bor den inomhus eller bor den utomhus?
0: Den bor utomhus. Den kommer som in på kvällarna, tror jag. Och jag vet inte om den sover där eller inte.
1: Nej.
0: Men sen så flyger den ut och är ute på dagarna. Så att det här är liksom helt okej. Okay. Man har också pratat med myndigheter att får man göra det här. Men det är helt lugnt. Men det jag börjar tänka på också med det här. Det här skulle ju aldrig gå med en katt.
1: Man vet ju också hur vildkatter är de mest liksom... inte rabiesfyllda, men liksom erratic skapelser som finns.
0: Liksom, oj, söta Plutten. Nej, Gustav, inte äta upp den.

0: Ulf och Olivia Lobato med Echo i Extrem eftermiddag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Pargas upplever man nu babyboom.
1: Och jag såg det här.
0: Ja, men jag blir så där, jag vet inte, okej. Okay. Nu jag måste liksom samla mina tankar lite, men jag undrar, ja, beror det bara på att jag fyller 30 nästa år? Eller är det så att jag tycker det är babyboom överallt?
1: Ja, men jag är helt på samma spår och jag är ju ändå 23. Jag måste fundera.
0: Ja. Och du känner likadant, du
1: jag känner
0: också.
1: Likadant också.
0: Det är gravid så här avslöjanden varje vecka.
1: Alla blir gravida just nu. Är det någonting med fullmånen det här året eller någonting?
0: Jag vet liksom så här bara nu, man kollar det senaste året.
1: Mm.
0: Alltså inom loppet av 12 månader så har det här tre av mina vänner fick barn. I år har två av mina vänner fått barn. En av dem har fått två barn. Två av mina vänner är gravida i detta just nu. Och en barndomsvän och hennes yngre syster har också fått barn.
1: Är det här någonting om att det har blivit svårare att få tag på preventivmedel?
0: Ja, att kondomerna har blivit så dyra för att allt sitter fast i hormonsunder.
1: Ja, precis.
0: Ja, är det det? Eller är det det? Ja, men det är det jag undrar. Är det det att jag är 30? Eller snart,
1: det kan ju vara det också. Ja. Jag älskar också att vi är sådär, det måste vara någonting annat.
0: Jo. Det kan inte vara att
1: hur
0: faktiskt
1: är det med
0: preventivmedel?
1: För jag vet ju, det har ju funnits, det var ju på prov det här att det ska vara gratis med preventivmedel upp tills man är 25.
0: Mm.
1: Men sen har jag för mig att det här togs bort i flera välfärdsområden.
0: Mm.
1: Så det är kanske det då, att folk har slutat få gratis preventivmedel, så nu är det så här att jaha.
0: Ska få barn nu istället?
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte, alltså, jag bara reagerar på att just i Parga så man upplevde en babyboom. Men jag menar, Alva, du är 23 och jag är 29, så om vet du, 2 veckor.
1: Jo.
0: Så att vi lever ju i lite olika generationer och vi båda två upplever samma sak.
1: Och det är ju konstigt, för jag har alltså jättemånga också som är lika gamla som mig eller till och med yngre än mig som också är gravida.
0: Det kändes som att det var en så himla lång tid, eller himla lång tid, men det var några år där som det var liksom att folk var så anti typ att skaffa barn för att, jag vet inte hur det är, men och typ också att världsläget är oroligt och whatever, men jag typ unnar folk att de kan se förbi det och ändå så här, ja, men för att någonstans så måste ju vara någon slags dröm att få ha en familj eller barn.
1: Jo.
0: Och att nu så här, ja men nu kan jag göra det här.
1: Ja.
0: Good for you.
1: Är det kanske också, jag vet inte, börjar ekonomin repa sig om man tänker att det är lugnare nu att jag kommer ha råd? För barn kostar ju så otroligt mycket.
0: Ja, eller har man bara infinner sig att okej, nu är det så här, men vi försöker ändå. Att man har klarat det i urminnes tider liksom.
1: Det kan ju hända. Och jag har ju förstått det också att om när arbetslösheten är hög så skaffar folk barn mycket också.
0: Jaha.
1: För man är ändå hemma.
0: För då har de tid att hoppa i hökullan.
1: Jajamän.

0: Strokes med Going Shopping i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Här tidigare idag fick vi höra i nyheterna med Annika att Meta kanske behöver betala böter för att deras applikation där är för beroendeframkallande. Vilket jag tycker det är ganska... Det är bra tycker jag att det här tas upp och faktiskt diskuteras av makthavare också. Men det känns också som en sådär, ja...
0: Ja,
1: det har vi väl.
0: Ja, det har vi väl alltid vetat. Också, jag vet inte, alla som jobbar med marknadsföring någonsin. Ja. Det är sådär, att man kan ställa sig hur man vill till det, men marknadsförare är ju sådär, vi skapar ett behov. Ja, precis.
1: Ja.
0: Ni skapar, alltså om det inte fanns det. Och sen så sitter man och pratar om överkonsumtion. Nej, vi skapar ett behov.
1: Ja. Mm. Nej, men det är fantastiskt. Yeah. Men det var ju faktiskt också här tidigare år så var det ju en kvinna som vann i rätten i USA, tror jag det var.
0: För att hon var beroende av
1: sociala... Hon var beroende av sociala medier och stämde då om det var, nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var hon stämde, men någon av de här företagen och vann.
0: Hon vann?
1: Hon vann, och det här är ju det sjukaste. För jag tänker ju också, ha en vunnit, då kan ju... Ja. Då är det mycket lättare för andra att vinna också.
0: Precis, det finns någon slags prejudikat.
1: Jo, och ska vi alla då börja stämma de här bolagen för att vi är beroende.
0: Men är det, var det många pengar hon fick?
1: Det var ganska många pengar hon fick, tror jag.
0: Mer än två?
1: Mer än två. Okay. Sen kan det ju bra hända att det här överklagas ännu. Och ja, etcetera, etcetera. Det har jag inte jättebra koll på.
0: Mm.
1: Men jag såg här nyss att en av de stora streamingtjänsterna ska börja ha korta videor. Och det här tycker jag...
0: Alltså typ Reels.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det här tycker jag är väldigt spännande. För varför?
0: Jo, precis. Vi är ju inte inne där av den orsaken.
1: Nej! Jag tänker här, streamingtjänster har ju ändå varit någonstans där man går för att få lite mera genomtänkt innehåll.
0: Ja.
1: Och längre filmer, serier, lite vila hjärnan kanske från de här snabba, korta flödena.
0: Ja, och jag undrar också, eller liksom, finns det någon efterfrågan på det här? Eller är det nu bara att det här företaget vill vara som alla andra medier? För det känns som att... Alla sociala medier vill vara lika varandra. De tar features, vad heter det?
1: Jo, och alltså det här har ju pågått väldigt länge. Mm. Och det tycker jag också kan vara lite irriterande. Att tidigare kändes det mer som att varenda applikation hade sin egna grej.
0: Mm.
1: Att det användes till det här och det här till det här. Men sen nu försöker alla vara som alla andra.
0: Man blir liksom inte längre bäst på en grej, utan man är sådär medelmåttig på lite allting. Det kommer uppdateringar som ingen vill ha.
1: Ja.
0: Men användaren också har ju då tillgång till allt på en gång hela tiden. Jo. Inte konstigt att man sitter där och blir helt...
1: Och så liksom... sitter vi och funderar, varför är jag så trött?
0: Och här kommer nygifta bruttan Taylor Swift och sjunger I knew it, I knew you.

0: Swift, I knew it, I knew you. Ja, vi sitter här och diskuterar det här med sociala medier. Att det är lite beroendeframkallande.
1: Det har ju ingen hört för.
0: Nej, och det har nu råkat sig som så att Meta kan komma och betala dyra pengar beroende på hur det går nu. Mm. Jag blir att fundera också att det finns ju liksom rehab för alla andra beroenden i princip som du kan ha. Du kan gå i så här gruppterapi om du till exempel är nymfoman eller vad vet jag. Eller om du har ett drogberoende så finns det alltid rehab att gå till. Vad gör du om du är beroende av sociala medier? Vilken hjälp går det att få?
1: Det här är någonting som behöver startas igår.
0: Ja, men visst, det känns som att det har gått så snabbt att man inte har hunnit med.
1: Jo.
0: Den biten.
1: Absolut, men jag tror ju det här, jag skulle inte vara förvånad om det här skulle komma sen i framtiden.
0: Nej.
1: Det jag tänker på som skogarna var lite dit åt är ju om man ska åka på sån här silent retreat. Utan telefon.
0: Men gud, folk skulle gå knäpp. Alltså förstår du, det är verkligen då från 100 till 0 på. Alltså.
1: Det går ju inte. Och det är ju, finns det ju säkert forskning på att man ska inte gå från 100 till 0. Mm. Utan ofta så är det bättre att trappa ner med det mesta.
0: Jättesvårt. För det där, för jag tänker, till exempel om man har ett matberoende till exempel, så säger att man kan ta in på en klinik eller någonting och så är det någon som ser till att du äter en viss mängd. Eller motsatsen, om du inte äter alls så är det också någon som ser till att du äter rätt mängd och sådär.
1: Jo.
0: Men med telefonen så kan du ju alltid ha någon, alltså gömma. Det är så enkelt att gömma det, du kan sätta den under madrassen eller så här, var ska du... Jag blir så fundersam, hur ska man kunna lösa det problemet sen?
1: Mm.
0: Handlar det bara om att individen själv måste liksom...
1: Och det är ju jättesvårt, för är du verkligen beroende av dig så... Man kan ju inte hjälpa sig själv där riktigt heller.
0: Nej, men det är ju en sjukdom. Alltså ett beroende.

0: Det är ju en sjukdom. Mm. Och då så bara att någon ska säga åt mig, bara sluta.
1: Bara sluta.
0: Du ska ju aldrig säga
1: åt... Varför har jag inte tänkt på det?
0: Nej, nej men precis. Du ska ju aldrig säga åt någon annan med något annat beroende.
1: Men det är sant.
0: Skärp dig.
1: Och det finns ju massa sån här som man kan göra själv. Man kan ju ställa in på telefonen att skärmtid och jag vet att det borde gå att ställa in så att telefonen blir till exempel svartvit efter en viss tid på dygnet och sådär, så att man inte ska känna att man behöver, för hela telefonen är byggd också så att du ska vilja gå in överallt, och bara det att notiser är röda för att det fångar blicken och nu vill jag kolla det där. Men det är ju också, det är lite som att säga åt en alkoholist att du måste hjälpa dig själv. Lås in spriten kan du göra här. Här har du nyckeln.
0: Ja, precis.
1: Att det är som, det funkar inte.
0: Nej, det är intressant. Jag vet inte, kanske det är någon slags början på en sån här reform då, om Meta skulle komma och betala de här pengsen. Får väl se hur det går sen.
1: Mm.

0: tidigare här i extrem sommar eftermiddag så har vi konstaterat att Norge är enda landet i hela världen just nu.
1: Yep.
0: Norge är denna tids Rom.
1: Ja, jo, ja, alla vägar leder till Oslo.
0: Jajamän, och alla är normen.
1: Alla är normen.
0: Och är man inte norman så har man på sig norska tröjan, eller så gör man den här chanten då, den här ro.
1: Det som är så kul, jag såg faktiskt här tidigare idag en norman som var väldigt arg på det här.
0: Ja, jo, han ville inte göra känter, eller han ville inte vara med.
1: Nej, han ville inte ro. Nej. För att norrmännen seglar över Atlanten och rodde inte över Atlanten.
0: Oj, här är någon som gillar, har specifika intressen.
1: Alltså, jag tycker väldigt fair ändå. Alltså, om du är historiker, så tycker jag det ändå är, liksom man håller, man är true to yourself liksom.
0: Ja. Man, ja, och till historien speciellt. Liksom.
1: Exakt.
0: Kanske jag kan ge honom det. Mm. Jag skulle själv kanske inte vara så petig. Men det betyder inte att jag gör rätt hela tiden. I alla fall, det känns som att alla nu har blivit normen. Normen har blivit mer patrioter än vad de redan var.
1: Mm.
0: Alla deltar ju den här just rotkänten. Till och med så pass att Allsång på Skansen i Sverige genomförde det här med publiken.
1: De gjorde.
0: Med Pernilla Wahlgren i topp. Jajamän. Okay, var det okay. 3 dagar sedan eller i förrgår som det var. Västra Nyland har nu gjort ett rep om en kille som har spelat professionell handboll i Norge. Jag vet inte om han gjorde det längre, men vet du sådär. Rubriken är att han valde att åka till Norge.
1: Det börjar låta som lokalnyheter att man är sådär att den här personen hade en hund som hade hundens mamma bodd en gång i Norge.
0: Ja, precis.
1: Så nu gör vi det här. Roar.
0: Jo, vi tar det. Jo. Alla vägar liksom bara så här, vi måste hitta någonting om Norge.
1: Någonting.
0: IFK Mariehamn har tagit sig an en norsk spelare till laget också.
1: Ja.
0: Och till och med så pass långt nu att jag har börjat fatta tycke för Haaland. Jag vet inte, vad unikt. Vad unikt på
1: mig. Nej, men
0: jag tyckte, alltså, till en början tyckte jag bara jag orkar inte, men nu är jag sådär.
1: Nu är du är Haaland frälst.
0: Ja, nu vill jag bara ha honom. Jajamän, för Haaland är the angel of my dreams, som Jade sjunger.

0: Jade med Angel of My Dreams.
1: CSR Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på CSR Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle CSR Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle CSR Games för ett friskare Svenskfinland.

0: har lovats fint väder till helgen och jag är så otroligt glad för det här.
1: Nej men, jag blir så glad.
0: Det krävs alltså inte jättemycket för att få mig på gott humör. Jag, alltså, vädret påverkar mitt humör något otroligt mycket.
1: Mm.
0: Fint väder, solsken, lite dåligt väder, jag blir inte jätterolig.
1: Jag kommer aldrig att ringa dig och fråga om du vill ta en öl en regnig dag.
0: Nej. Nej, nej, nej, nej. Då kryper jag ner i min lilla säng och drar täcke över huvudet.
1: Nej, nej, nej, gå bort.
0: Gå bort, exakt. Men jo, det är cool att det ska vara fint väder, för jag har roliga helgplaner.
1: Åh, oh, vad ska du göra?
0: Jag ska lyssna på musik. Jag ska gå på lite festival, vilket är så härligt.
1: Ska du då ha sån här liten festivaloutfit också?
0: En liten festivaloutfit. Ja, fast det är också så här, eller det är inte början av sommaren, men för mig är det lite början av sommaren, så det är lite skralt i kassan.
1: Ja.
0: Så det blir ingen jättehäftig outfit.
1: Nej.
0: Men
1: nej,
0: ändå, det blir ju kul med festival.
1: Ja.
0: Men det jag börjar fundera på är, jag har ju förstått att du går på raves.
1: Ja. Och på lite festivaler
0: och på lite sådär.
1: Ja, ja.
0: Festival har jag varit på, men jag tror faktiskt inte jag har varit på något ordentligt rave någon gång.
1: Nej.
0: Och jag tycker men det skulle vara så himla coolt.
1: Och gå på ett.
0: Och gå på ett.
1: Ja.
0: Rave känns som en sån här jättecool grej, men sen samtidigt är jag ju den som lägger upp skylten och säger snälla spela lite ABBA.
1: Du så spela Shoreline.
0: Snälla.
1: Spela Shoreline.
0: Midnight Sun. Ja. Och så blir man utkastad med huvudet för det.
1: Ja.
0: Så min fråga till dig är hur, för det är det här, det är det jag har haft så mycket problem med. Hur ska man dansa till technomusik? För jag förstår inte vad jag ska göra.
1: Det här är ju alltså ett återkommande ämne i den här studion. Det beror ju på hur den techno det är.
0: Jo.
1: Jag brukar lyssna på lite hårdare techno. Och då finns det ju någonting som heter hacken.
0: Okej, okay, är det liksom att man står och hackar med kroppen?
1: Ja, du kan, medan jag pratar så kan du söka här på internetet. Okay.
0: Internetet?
1: Ja, internet.com.
0: Yeah.
1: Hacke med två K är det. Det är okay. Alltså en dans som i huvudsak man brukar dansa till hardstyle. Men det finns olika liksom, versioner av hacken. Det finns något som heter jumpstyle eller liksom sådär. Och det är i huvudsak okay. Hardstyle. Men sen så till hårdare techno så är det lite liknande men kanske lite snällare. Man står och stampar i alla fall.
0: Okej. Okay.
1: Förut när jag ravade mycket när jag bodde i Stockholm då kunde jag komma till jobbet med träningsverk på måndagen för att jag hade hackat så mycket. Jag gör det ju inte lika mycket nu mer.
0: Du får träningsverk i benen då?
1: Ja, och i den här tjurmuskeln, alltså det här. Ah. För du står hela tiden och med armarna fram och bak. Nu jättebra.
0: Ja. Jo, nej, ja, precis.
1: Mm.
0: Det ska fram och tillbaka med armarna och stampas.
1: Ja.
0: Jag kommer ju se helt sjuk ut när jag försöker göra det här.
1: Jag uppskattar ändå att du försöker ta dig an det här. Alltså, ska du alltså lyssna på techno nu i helgen?
0: Nej, det ska jag inte. Eller inte för annat än för mig själv.
1: Nej.
0: Kanske. Men det kommer ju inte se jättebra ut heller. Jag står ensam i lägenheten. Hård techno på högtalarna. Och så står jag och försöker göra hacken enbart baserat på din beskrivning nu.

0: Elis berättade att hon ska och festivala i helgen. Så hon har planer.
1: Jag har stora planer.
0: Ska du komma pigg på jobb sen på måndag också?
1: Oja. Oja.
0: Du kommer i festivaloutfitten direkt på måndag morgon.
1: Jajamän.
0: Yes. Jag ska få besök och jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på. Men det återstår att se. Och så blir jag fundera, men vad ska lyssnarna göra i helgen då?
1: Vad ska lyssnarna göra i helgen?
0: Ja.
1: Jag är så nyfiken. För att ifall jag blir trött på mitt festivalande så vill jag ha idéer också.
0: Ja, och jag menar det är ju sommar så det är evenemang överallt. Det är svårt att komma undan någonting överhuvudtaget.
1: Så är det.
0: Bland annat har jag hittat två evenemang som jag tycker verkar lite mysiga.
1: Okej, okej, berätta.
0: Imorgon lördag så är det då City Loppis i Ekenäs. Där Kungsgatan ska tydligen fyllas med loppis och loppisbesökare.
1: Det här är så roligt.
0: Jag älskar loppis.
1: Ja. Alltså,
0: bästa jag vet.
1: Fantastiskt.
0: Och det andra är också

0: mycket grejer här hela tiden, känns det som. Så det var därför jag ville kolla på lite.
1: Blir för överstimulerad av allt som händer här.
0: Ja, ja nej, det, nej, det orkar jag inte med. Fast sen går jag ju på marknad varje helg i alla fall. Jag vet att utanför mig där jag bor så är det också marknad varje söndag.
1: På tal om loppis, Nelly. Mm. Du har ju också bott i Sverige ett tag.
0: Ja.
1: Jag bodde i Sverige förra sommaren i 10 veckor. Och det är någonting jag saknar otroligt mycket därifrån är deras loppisar.
0: Ja.
1: De är ju så duktiga på det.
0: Men då ska jag ta med dig, vet du. Ja. Då ska jag, för i Berghäll här i Helsingfors, där är man duktig på loppis.
1: Okej.
0: Jätteduktig.
1: Ja, ja, ja. Precis. Jo, för jag har ju inte vandrat på så mycket loppis här. Omkring.
0: Nej, men då ska jag slå dig en pling. Hoppas vädret är bra bara så att du inte är sur.
1: Ja, exakt.
0: Ja, men det kan man göra i helgen. Jag vet inte vad annars. Har du som lyssnar något tips kanske på vad någon annan kan göra? Mm. Oavsett vad det är så tror jag att det uppskattas. Du kan skriva in både på arenan. Gå in på arenan.yle.fi, klicka på direkt och scrolla ner och hitta vår stream där.
1: Eller så skriver du in på WhatsApp på 044 28 00 180.
0: Vad ska du göra i helgen?

0: Samma.
1: Har du sommarfilis?
2: Alltså jätte, för jag ska få festival i helg.
0: Nej, jag ska också.
2: På riktigt.
1: Ska ni på samma festival ni två nu?
0: Troligen.
2: Ah, ska du upp till Vasa idag?
0: Jo.
2: Men gud, välkommen.
0: Tack.
2: Välkommen. Då kommer vi vara på samma festival.
0: Yay!
2: Jätteroligt, för jag har, därför har jag riktigt sån extrem sommarfilis.
1: Gud, vad nice.
2: Ja, och det är liksom, jag har inte, senast jag var på en festival, var på den här festivalen, men förra året.
0: Ja.
2: Så det är så här once in a, en gång om året far jag.
0: Ja.
2: Och nu är helgen här.
1: Nice.
2: Jag är så taggad. Men alltså, vet ni vad, jag har ju idag då måste lite så här fixa ganska mycket före jobbet på grund av att jag sänder ända fram till 7 och efter det ska jag liksom springa till festivalområdet.
1: Ja.
2: Så jag har ju vet ni, allt, gör allt från att jag måste fixa mig till att stryka kläder till att lägga fram vet ni, allt man behöver ha med. Och förlåt, men vem är idioten som har kommit på steamers?
1: Nej, har du smält någonting nu? Eller har det inte
2: funkat? Men varför kommer man på en grej som är sämre än originalet?
0: Men alltså, jag håller så med dig här. Jag testade en steamer för första gången för några år sedan. Och jag använde den en gång och sen så åkte den upp i skåpet igen. För den var ju totalt värdelös.
2: Helt värdelös. Och för alltså tanken av en steamer, klockrent. Alltså vilken innovation.
0: Mm. Jo,
2: men det är ju, den suger ju jämfört med ett strykjärn. Där har man stått liksom och drott. Alltså jag måste dra i min kjol och få den liksom, för att få den rak. Och så bränner man ju sig och liksom så börjar det rinna vatten. Alltså det är ju katastrofalt. Jag är så fruktansvärt arg på skaparen av steamers.
1: Nej men gud.
2: Ja, så det gjorde min dag lite sämre. Men
0: jag förstår.
2: Den blev ju, och min kjol är ju skrynklig fortfarande.
1: Och blöt.
0: Men du Malin, du kommer dansa så mycket ikväll så ingen kommer säga att den är skrynklig.
2: Ja,
0: du får bara ta det som mission.
2: Jag tänker också det, att jag kanske kommer dit så sent så folk kanske ser i kors redan då. Så de liksom,
0: jo. Jag tänkte säga att det är ju mörkt, men det är det ju inte i Vasa på nätterna ännu.
2: Nej, det är inte här.
1: Nu hörde du, ska ju sända här mellan klockan 17-19. Är det här lite festivalsnack och strykjärn som vi får höra?
2: Lite, det kommer nog vara ganska mycket festivalsnack. Jag tänker att alltså, filisen måste ju vara på topp. Både för mig själv och för dig som lyssnar. Men sen ska jag också nog prata lite om den här nyheten som kom ut igår, att Bostadsstiftelsens undersökning har avslöjat att finländare hälsar på sina grannar ofta.
1: Jo.
2: För det gör inte jag.
1: Du gör inte?
2: Nej. Jag hälsar inte på mina grannar.
0: Nej.
1: Men jag älskar mina grannar, jag hälsar på dem hela tiden. Alltså jag tror inte att de älskar mig lika mycket, men jag hälsar alltid.
0: Jag tycker det är så roligt också att hälsa på folk som inte hälsar på mig.
1: Ja.
2: Är du en sån här person som njuter av att vara i pinsamma situationer?
0: Lite kanske, men eller mer så här, för om jag hälsar så då ser den andra personen lite dålig ut som inte hälsar.
2: Jag är ju den som inte hälsar tillbaks.
1: Nå, alltså klockan 17 här, så Malin Ivars tar då vi med Extrem kväll. Häng kvar och lyssna på lite festivalsnack, kanske lite strykjärn, steamer.
2: Bra musik.
1: Mycket bra musik och gott snack. Malin Ivars här, så klockan 17. Och ha det så kul på festivalen nu, Malin.
2: Ha det så kul på restaurangen.
1: Puss och kram.
2: Puss och kram, hej.

0: Vi här i Extrem eftermiddag sitter ju här till strax före klockan 5 i vanliga fall. Idag sitter vi hela vägen fram till klockan 5. Men därefter så slutar ju inte underhållningen på Yle Extrem, utan Malin Ivars i Extrem kväll kommer ta vi.
1: Hej på er!
0: Hej på dig!
1: Glad fredag!
2: Ja, detsamma.

0: Hayley Williams med Good Old Days i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Extrem. Jag älskar gamlingar, särskilt när de är på cykel.
1: Det här var otroligt random, Nelly.
0: Ja,
1: Okej, gamlingar på cykel.
0: Nej, men så här, jag tror, tidigare så har jag pratat lite grann om att jag har registrerat mig på ett program där man går och umgås med äldre människor som kanske är lite ensamma, och så kan man hjälpa dem med saker och ting eller bara liksom bli kompis.
1: För
0: jag tycker ofta att äldre människor har sådär roliga historier och de är så visa och allting.
1: Jo.
0: Och jag tycker de förtjänar allt i livet. Och nu har de fått allt och lite till i Västerås. Nu får de äldre åka ut på cykeltur utan att själva behöva cykla.
1: Okej, hur går det här till?
0: Alltså, det är då alltså boende på Östermälarstrands äldreboende. Det är ett samarbete med en sån här cykelgrupp som kan få tas ut på cykeltur. Och då är det en specialbyggd cykel. Bara för de här liksom, som bor på det här äldreboende.
1: Jo.
0: Vet du sådana cyklar som har en sån här stor låda på framtiden? Det känns som att det har blivit ganska trendigt i storstäder på sista tiden. Vet du, man skjutsar kidsen där.
1: Faktiskt.
0: Men det är typ en sån cykel, fast man har byggt om den här lådan till ett sånt stort säte. Alltså ett mjukt säte med bra fotstöd, och sen finns det lite ett sånt här tak som man kan växla ner.
1: Ja, ifall det regnar.
0: Ja, ifall det regnar. Mm. Cyklisten, vet du får nog tåla regnet.
1: Ja.
0: Men Birgit och Maritta som sitter där i, de kan sätta ner lilla taket. Och så är det bälten också. Vet du, är det skumpigt så kanske det är svårt att sådär, hålla balansen. Då är det ordentliga bälten. Och så är det någon då från den här cykelföreningen som kommer runt och cyklar med de här. Så de äldre får liksom komma ut på cykeltur. Och den här människan från cykelföreningen som tycker om att cykla får cykla. Så det är win-win.
1: Alltså jag blir så glad. Alltså när det satsas på äldre. Det ska satsas på äldre, för de har levt ett helt liv.
0: Ja.
1: Snälla någon. Och speciellt här. Det här var ju Sverige nu.
0: Ja.
1: Men jag tänker speciellt på äldre personer i Finland. De har verkligen varit med om så otroligt mycket.
0: En och annan sak
1: har ju hänt under de senaste 100 åren här i det här landet. Så nej, mera cykelturer.
0: Ja.
1: Mera sånt, cool. Mera utflykter, mera satsningar överlag.
0: Ja, jag skulle också vilja ha en sån cykel själv så att mina kompisar kan skjutsa hem mig efter klubben.
1: Ja, det kan behövas i helgen.
0: Ja, precis. Just det, en av mina andra drömmar är också att springa ett halvmaraton med en sån vagn, vet du, som en fullvuxen människa kan sitta i. Så att någon som kanske inte kan springa ett halvmaraton får åka med. Så det låter som att jag får börja nu med att flytta till Västerås och börja cykla.
1: Men Nelly, jag kan inte springa ett halvmaraton, så du kan bära mig.
0: Okej.

0: Gelateria.
1: Kaj med Gelateria här i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Oh, hörni, vi sitter ju här måndag till fredag 13-17 och håller er sällskap.
2: Så är det.
1: Och snart börjar klockan bli så pass att vi ska börja ta vårt pick och pack och fara härifrån.
2: Och ta helg.
1: Ta helg ju.
2: Fattar det. Nelly, vi har ju sänt i en vecka nu.
1: Ja.
2: Tänk det, vår första vecka.
1: Ja.
2: Är du nöjd?
1: Jättenöjd. Och det ska bara bli bättre och bättre.
2: Oh ja.
1: Det är fint stöd som vi har fått från dig som lyssnar också. Det har varit många som har skrivit in på WhatsApp och i Arena-chatten. Vi är ju tillbaka på måndag igen, givetvis klockan 13.
2: Absolut.
1: Fortsätter då med våra sommarplågor.
2: Oh, det är så mycket roligt på kommande. Så ja. Ni förstår inte.
1: Du kan redan nu skriva in på WhatsApp 044-7800180 och skriva in vilken du tror att det är måndagens sommarplåga. Mm. För oj, så vi har kokat ihop, ska jag säga. Men hörni, lämna inte kanalen. Underhållningen slutar ju inte här på Yle Extrem, utan Malin Evers ska ta vid här vid klockan 17. Håller er sällskap fram till klockan 19. Och så hörs vi, ska vi säga,
2: ja,
1: måndag igen.
2: Det gör vi.
1: Puss och kram.
2: Puss och kram och glad helg.
1: Glad helg.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

här skulle en liten jingle borde gå på, men den går inte på. Och nu kom den. Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi kör igång den här fredagskvällen med Molly Sandén och Miriam Bryant och låten Superlim och Silver Tape.

Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Det här är en låt som jag troligtvis kommer få höra live här om bara 5 timmar ungefär, då jag ska på Big Day-festivalen i Vasa, och Miriam Bryant är faktiskt en av artisterna som uppträder där ikväll. Så du kan tänka dig vilken fredagsfilis jag har. Alltså det har äntligen blivit varmt. Det tog bara 2 månader innan sommarvärmen kom hit till Finland. Jag ska på en festival, jag ska hänga med mina kompisar och jag ska ha en jätterolig helg. Så jag är liksom så taggad. Jag är nästan lite skrämmande taggad, för att ibland är man lite sådär att får man vara så här taggad, för då kommer man bara bli besviken om inte når mina förväntningar. Så jag är jättetaggad, men jag försöker också vara lite sådär, okej, men Malin, nu är du på jobb, att nu chillar vi lite, att det är som du får ha roligt först om 2 timmar, att ta det lugnt. Men jag hoppas i alla fall att jag kan bidra med lite av min positivitet och lite av min feelings och smitta av den till dig som lyssnar ikväll här i Extrem kväll. För jag är ju ditt sällskap ända fram till 7 idag. Har du fredagsfeelings? Har du också någon rolig sommaraktivitet på kommande den här helgen? Eller är det bara jag som ska ut och dansa? Du kan ju höra av dig till mig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så finns det också en arenachatt på arenan.yle.fi. Vi ska fortsätta här med lite Harry Styles och låten Dance No More. Alltså det här kommer ju inte ske idag. Alltså Dance No More känner jag att det är negativt. Dance more, thank you.

Jag ska idag efter sändningen direkt springa till en festival som är här i Vasa under helgen. Det är en musikfestival var till exempel Miriam Bryant ska uppträda, Soppgyra bygge, Mirella är på väg dit ikväll. Så det är massa bra artister som jag ska få se på den här helgen. Och jag är så sjukt taggad. Men det är någonting med mig när det handlar om sån här evenemang som får mig så pirrig. Alltså det är som att jag skulle vara nykär. Jag skämtar inte. Alltså det är, jag har tusen fjärilar i min mage just nu. Det bara pirrar. Och jag vet inte varför. Och det har pirrat i min mage ända sedan igår. Då jag liksom började inse att snart är det liksom festival och jag ska få hänga med mina kompisar och det är bra väder. För alltså det är ju en idyll. Alltså det är ju svårslaget att veta att man är på väg på just kanske en festival eller en annan typ av sommarevenemang. Alla ens kompisar kommer vara där. Alla ens bekanta kommer vara där. Det är bra väder. Det är liksom bra planer på kommande. Hela helgen är liksom utplanerad. Och man bara känner att yes, det här kommer bli liksom 10 out of 10. Men det är jättefarligt när man heter Malin Ivars att känna så där. För jag exploderar av känslor. Jag är som så nervös för att jag är så taggad. Men sen är jag också liksom så glad att det här sker. Men sen är jag också bara sådär, men gud, kan vi bara spola framtiden? Jag vill bara vara där nu. Men sen är jag också sådär att Malin, nu måste du göra andningsövningar. Nu måste du liksom lite komma ner på jorden. Och andas in och andas ut. För att jag gör mig själv för exalterad. Vilket inte är bra. För ibland liksom går det lite över. Jag vet inte om du som lyssnar någon gång har varit med om att ens förväntningar, ens tankar, ens liksom extas lite rullar över glaset. Och då ibland kan det gå lite dåligt istället. Så jag försöker verkligen hålla mig lugn. Och sen någonting annat med mig när jag är så här taggad och är så här pirrig och är så här glad, så får jag jättelös mage. det är så sjukt. För jag liksom, min mage svänger sig upp och ner bara på grund av att jag har så mycket fjärilar. Så jag är som kissnödig hela tiden, jag måste springa på vässan konstant. Och jag vet på riktigt inte hur jag ska vara. Jag känner mig som en 4-åring dagen före julafton. Jag vet, alltså jag, så här kär har jag inte känt mig på länge, kan jag säga.

Jag har precis berättat om att jag är på väg på en festival den här helgen. Jag har verkligen en riktigt typisk sommarhelg framför mig. Eller typisk är den ju inte, för den händer ju inte ofta. Den händer en gång om sommaren. Men en sån där dröm sommarhelg. Det är bra väder, jag ska hänga med mina kompisar och jag ska få lyssna på bra musik. Det kan ju inte bli bättre. Men på grund av att jag ska på den här festivalen, jag ska faktiskt springa dit direkt efter att dagens kvällssändning är slut, så har jag ju måste liksom förbereda lite saker innan jag kom på jobb. Jag har måste fixa mig färdigt, jag har måste välja ut min outfit, jag har måste packa så att allt det är gjort sen när jobbet är klart. Och en sak som jag har då måste göra idag på dagen är att stryka min kjol jag ska ha på. Och jag har precis köpt en sån steamer

För jag har tänkt att oj vad smidigt, jag bor ändå bara i en liten lägenhet, att en steamer tar mindre rum än ett strykjärn och ett strykbräde. Så jag och min sambo tänkte att ja, men perfekt, vi köper en steamer. Alltså bra, det kan väl inte vara hur dåligt som helst. Idag då så plockar jag fram min skrynkliga kjol och är sådär att okej, men perfekt, nu har vi ju en steamer. Att nu använder jag den. Den funkar väldigt så här, eller den är smidig att lägga på. Man ska bara hälla i lite vatten där i ett vattenrör. Och så ska den få värmas en stund. Precis så som ett strykjärn fungerar egentligen. Och sen så hängde jag upp min kjol. Och så ska jag börja då steama. Och det med steamer är just att man behöver som inget bord under som det behövs med ett strykjärn. Att här är det som bara att kjolen kan som hänga och jag bara liksom för med den här steamern då upp och ner, och på det sättet får vi bort alla skrynklor. Men ursäkta mig, vad är det förlåt mitt språk, idiot som har kommit på en steamer? Det suger ju! Alltså, det är katastrofal uppfinning. För jag, på riktigt, teorin steamer, klockrent. Klockrent. Du, mycket smidigare än ett strykjärn. Som sagt, det tar mindre utrymme, det går mycket snabbare och vet du, man behöver mindre saker. Men det är ju så fruktansvärt dåligt. Där står jag då och försöker liksom dra i min kjol och upp och ner med den här jäkla steamern 11 gånger, för det blir ju aldrig rakt. Sen så kommer det ju ut en sån här ånga från steamern som far rakt på din andra hand. Så jag bränner mig också så 37 gånger. Och jag har måste på riktigt stå där i kanske en halvtimme. Medan om man skulle använda ett strykjärn skulle det ha gått på 1,5 minut. Och tror du att min kjol är strykt? Nej! Den är fortfarande lika skrynklig på grund av att den här jävla steamern är den absolut sämsta uppfinningen som någonsin har uppfanns. Alltså det var katastrofalt dåligt. Så jag rekommenderar ingen att köpa en steamer. Så nu kommer jag gå på den här festivalen med en skrynklig kjol och leka som att allt är fine.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Vi fortsätter med Mondo aka Armand Duplantis och låten Location.

Tokyo är världens bästa stad att bo i, följd av Köpenhamn på andra plats och Lissabon på tredje plats. Det här är enligt livsstilsmagasinet Monocles årliga livskvalitetsundersökning. Och årets ranking fokuserar på städer med urbana ambitioner som också är roliga att leva i. Helsingfors kommer på plats 16 och staden klås av de övriga närmsta nordiska grannländernas huvudstäder. På 10:e plats finns Oslo, tätt följt av Stockholm på 11:e plats. Helsingfors har ändå fått lite liksom, vad ska man säga, ros av magasinet. Styrkor som lyfts fram hos den finländska huvudstaden är bland annat ett utbildningssystem i världsklass, effektiva offentliga tjänster, närheten till havet samt att gatorna är rena och säkra. Alltså ja, det är ju Finland i ett nötskal. Men ett problem för Helsingfors är enligt magasinet att staden undersäljer sig själv internationellt och kan sakna den typ av självförtroende och djärva berättande som rivaliserande nordiska huvudstäder som Köpenhamn, Stockholm och Oslo visar upp. Också, alltså we heard this one before. Alltid är Finland dåliga på att sälja in sig själv. Men jag är ju inte förvånad att Helsingfors och de andra nordiska huvudstäderna är med på den här listan på vilka städer som det är bäst att bo i. För det känns ju som att de nordiska länderna eller de nordiska städerna är alltid med på sådana här positiva rankningslistor. Så förvånad var jag faktiskt inte, men som sagt så är 20 stycken städer som har rankats. Tokyo är då på första plats, sen så var det Köpenhamn, Lissabon och på plats 19 och 20 så har vi Vancouver och Perth. Så det är väldigt mycket städer från Europa på den här listan, också vet ni Paris, Madrid, Barcelona, men sen har vi också lite Seoul, vi har Milano tänkte jag säga, men det är ju också Europa. Men så det finns lite både och, men starkast av Europa ser vi här på den här listan. Och när jag läste den här listan så som sagt, jag blev inte förvånad att nordiska huvudstäderna är med, och jag är inte heller förvånad att just att Perth och typ Melbourne är med, för det känns också som att Australien är ganska i framkant när det kommer till sådana här rankningslistor. Men en sak blev jag jätteglad över. Jag blev så fruktansvärt glad över att jag inte ser Berlin på den här listan. För alltså, jag har ett sånt hat mot Berlin. Och jag vet att hata är ett starkt ord. Men alltså, jag förstår inte. Alltså, jag har aldrig varit i Berlin. Jag kommer aldrig åka till Berlin. Men jag hatar Berlin. Och jag vet som egentligen inte ens varför. Jag tror ju det på grund av mina fördomar. Jag tänker typ att Berlin är liksom ganska shitigt. Det är ganska, alltså inte i så framkant när det kommer till mycket grejer. Det är ganska liksom mid, alltså väldigt tråkig stad har jag som känsla. Och just bara vet ni, typ så här, jag tänker att det är typ så här mycket graffiti, mycket liksom skräp. Och jag tänker bara att jag har bara en fördom om att Berlin är en hemsk stad. Så därför blir jag jätteglad då Berlin inte är med på topp 20-listan över vilken stad det är bäst att bo i. Och jag är så glad att en stad som jag hatar inte får uppmärksamhet. Alltså så bara jag hör namnet Berlin så får jag rysningar. Och alltså på riktigt, jag vet inte varför. Jag tänker också bara, vad har Berlin gjort mig? Egentligen ingenting. Och jag läste, vet ni, tyska när jag gick i gymnasiet. Vi var på väg att få till Berlin på en språkresa. Sen blev det corona, så jag fick aldrig få. Det kan ju vara därifrån att jag har någon typ av bitterhet till staden. Så därför tar jag ut den genom hat istället. Men sen tänker jag också, alltså förlåt, men hur bra är Tyskland då? Alltså det har vi lärt oss nu. Att Tyskland är kanske inte det bästa stället, eller?

Sabrina Carpenter med House Tour. Jag har precis medgett mitt hat till staden Berlin. Jag vet inte varför jag hatar staden Berlin. Jag har aldrig varit i Berlin. Jag kommer troligtvis aldrig åka dit på grund av att jag hatar staden. Men jag har bara någon typ av fördom att Berlin inte är nice och att man inte ska gilla Berlin. Och så börjar jag lite fundera att finns det så här andra städer som jag aldrig har varit i men som jag redan nu vet att jag inte tycker om. Och då direkt så poppar New York upp i mitt huvud. Jag tror att jag skulle avsky New York. Det är någonting med liksom skitiga städer som får mig att få rysningar. Bara liksom tanken av att gå runt på ställen där det konstant är skitigt gives me the ick. Och därför vill jag fråga dig som lyssnar, att har du någon sån här stad som du helt, du behöver inte förklara varför du inte tycker om den här staden, men finns det någon stad som du bara känner att nej, det bara skriker hela dig att absolut inte. Hör av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Vi ska fortsätta här med lite Aves och Olivera och låten Nobody Here Knows.

0: Mendes och Olivera med Nobody Here Knows. Klockan är 6:25 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. God kväll!
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till!
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det blir dags för vingelmingel som går ut på att jag varje fredagskväll ska berätta lite nyheter eller händelser från veckan till dig som lyssnar. Och de här nyheterna eller händelserna kan du snacka om under helgens mingel så att det inte blir så stelt. Första grejen du kan snacka om är den tragiska döden av Bonnie Tyler, den valesiska sångaren, walesiska sångaren, förlåt, Bonnie Tyler har avlidit vid en ålder av 75 år, rapporterar BBC. Enligt ett uttalande på sångarens hemsida så dog Tyler i förrgår, alltså på onsdagen, på ett sjukhus i Portugal. Tyler försattes i medicinsk koma i början av maj efter en akut tarmoperation. Hon vaknade ur koman i juni, men hennes tillstånd var enligt en talesperson fortfarande allvarligt. I samband med hela den här koman och akuta tarmoperationen så ställdes även sommardelen av hennes planerade jubileumsturné i Europa in. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel för att det inte ska bli så stelt är att Harry Heljövaara, alltså finnen Harry Heljövaara och hans partner Henry Patten har tagit sig till final i dubbeln på Wimbledons klassiska gräsbanor. De är alltså inte kärlekspar utan de är ett tennispar. De vann mot det australisk-amerikanska paret Kokkinakis och Kovacevic. Heljövaara och Patten vann båda setten efter tiebreak och i lördagens final så väntar salvadorianen Marcelo Arevalo och kroaten Mate Pavic. Heljövaara säger att det är för sådana matcher man håller på, att få lyckas och njuta på de största arenorna under den största pressen, och att de nu går mot lördagens Wimbledon-final, det finns ingenting bättre. Så håll koll på den finalen imorgon. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är kärnanfallaren Erling Haaland. Alltså vilken meme-figur han har blivit under årets fotbolls-VM för herrar. År 2016 så skapade Haaland en musikvideo tillsammans med sina två kompisar. Det är musikvideo som egentligen är en rapvideo också där de rappar och Haaland agerar frontfigur. Det här klippet publicerades då på YouTube 2016, men har nu liksom blowa upp igen på grund av just fotbolls-VM för herrarna. Och just nu så har det här klippet 21 miljoner visningar på YouTube. Den här låten då som de spelar in 2016 hette Kygo Joe. Och Kygo är ju Norges största DJ. Så inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien så lovar Norges största DJ, alltså Kygo, att göra en house-version av den här låten om Haaland gjorde mål. Och Haaland gjorde ju två mål i åttondelsfinalen mot Brasilien. Så då måste ju bara Kygo hålla sitt ord och släppa den här house-versionen av låten. Det är Johan, han släppte den i onsdags och låten är just nu på första plats på topp 50 i Norge på Spotify. Det har lite blivit liksom sommarens låt där borta i Norge och även liksom typ deras inofficiella fotbolls-VM-låt. Mycket på grund av att det är Haaland, kärnanfallaren, som sjunger i låten. Men också bara Haaland, alltså jo, jag har vetat att Haaland är en bra fotbollsspelare, men varifrån har han nu dykt upp? Alltså han är överallt på mina sociala medier. Jag kallar honom tidigare också för en meme-kung. För han har också skaffat Snapchat. En sån här en applikation var man kan

skicka med kompisar och man kan publicera på stories. Och han publicerar så mycket på sina stories och han publicerar så ofiltrerade saker. Och han är bara allmänt jätterolig på den här applikationen, vilket har gjort att massa memes har skapats av honom. Och han är verkligen fotbolls-VMs frontfigur just nu, mycket både på grund av hans memes men även nu för att han har släppt en låt som steg på 2 dagar till första plats på topp 50 i Norge på Spotify. Så någonting är det som sker. Haaland håller på att bli ännu större än vad han har varit tidigare. Och Norge spelar ju faktiskt sin kvartsfinal mot England här imorgon, alltså natten till söndag klockan 00.00, så kör den matchen igång. Och om du vill kolla på den så finns den på Yle Arenan.

Stiftelsens undersökning avslöjar att finländare hälsar på sina grannar ofta, men att kaffebjudningar hos grannen förblir ofta en dröm. Över hälften av finländarna känner inte att de kan titta in hos grannen på besök, trots att var tionde person längtar efter fler gemensamma stunder med sina grannar. Nästan alla finländare, 95%, hälsar på sina grannar och majoriteten, 73%, känner någon av sina grannar vid namn. Här stannar vi, redan nu så stannar vi. Att man känner sina grannar med namn? What? 73% känner någon av sina grannar vid namn. Enda jag vet är ju efternamn på grund av att det står på dörren. Men ingen aning vad mina grannar heter i förnamn. Det kan jag redan nu säga. Så jag hör inte till den här 73%. Sen också att 95% hälsar på sina grannar. Jag vet inte heller om jag hör till den 95%. Gud, jag låter som en hemsk människa. Men det... Jag har en granne som röker väldigt ofta. Alltså nu snackar vi inte liksom två gånger om dagen, utan vi snackar var 15:e minut så går han ut och röker. Och jag kan ju inte hälsa på honom varenda gång jag ser honom. För om han är ute var 15:e minut så innebär det ju att jag liksom i snitt kanske ser honom, vet ni, typ 4 gånger per dag. Ska jag hälsa varenda gång? Det gör jag ju ändå inte. Så det blir en sån stel finländskt leende var mungiporna går lite uppåt om man är sådär. Och kanske, vet ni, nickar med huvudet. Men jag hälsar ju absolut inte på honom. Sen är jag också lite störd för jag är sådär, oh, hissen är alltid på hans våning. Kan det någon gång vara på min våning? Så därför kanske jag inte heller hälsar på honom. Men den här undersökningen av Bostadsstiftelsen så visar också att grannbesök är klart ovanligare bland unga. Och det kan jag ju också absolut förstå. Jag har aldrig varit på ett grannbesök. Enda gången man har varit på grannbesök är när man ju var yngre och bodde hos sina föräldrar. För då kändes det som att grannbesök var typ mer vanligt då man var yngre och man var typ en barnfamilj. Men ett grannbesök nu i min nuvarande ålder när jag bor i ett höghus känns väldigt långt bort. Regionalt, enligt den här undersökningen, så regionalt upplevs grannbesök som mest naturligt i Österbotten. Köper det. Alltså, det känns ju också väldigt som en österbottnisk grej att vara kompis med sina grannar. För det är ju troligtvis typ ens kusin. Men även Bostadsstiftelsens undersökning från 2023 så visar att grannbesök och lycka går hand i hand. De som ofta besöker grannar upplever sig lyckligare än andra. Så här kan vi ju egentligen då dra en linje att då kanske folk som bor i Österbotten är lyckligast. För om det är just mest vanligt i Österbotten att hänga med sina grannar och att hänga med sina grannar går hand i hand med lycka, så är ju kanske österbottningar mest lyckliga. Det är min egna lilla teori här nu. Men det är ju jätteintressant att liksom det är det som gör oss lyckliga. Det är så, Finland har varit världens lyckligaste land 9 år i rad. Jo, varför? Jo, för vi hänger med våra grannar.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

Purple Disco Machine och Sophie and the Giants med låten In the Dark. Bostadsstiftelsens undersökning visar att nästan alla finländare hälsar på sina grannar och majoriteten känner någon av sina grannar vid namn. Regionalt så upplevs grannbesök som mest naturligt i Österbotten, och den här undersökningen visar också att grannbesök och lycka går hand i hand. Vilket för mig är jättespännande, för inte vet jag nu om jag skulle bli lyckligare bara på grund av att jag skulle få en bulle hos min granne. Men kanske, jag har aldrig testat. Eller jag har i alla fall aldrig testat nu när jag bor i höghus. För det känns ju nog som att ha en relation med sina grannar är ju nog väldigt egnahemshus, radhus, parhus vibe. Det är väldigt svårt att ha den här relationen med sina grannar i ett höghus. För det finns till exempel ingen gård var man ser varandra, eller vi liksom rör inte oss på samma trottoarer, eller om vi gör så kanske jag inte fattar att det där är min granne på samma sätt som man kanske skulle fatta om man bor i ett egnahemshus eller radhus eller parhus. Och på något sätt har jag typ en känsla av att hur ska jag hålla koll på så många grannar i ett höghus? För de är så mycket fler där. De är som myror. De tar aldrig slut. Och sen har jag någon typ av tanke att det känns elakt att bara vara kompis med en granne i ett höghus. Tänk om resten av mina grannar på samma våning märker att jag bara bjöd in liksom ena grannen på bulle. Då känns det som att jag måste bjuda in alla andra grannar också på bulle. Så jag har inte fått den här grannupplevelsen ännu i just höghus. Men det är faktiskt så att jag här tidigare i veckan så var jag på väg ut till hissen, och så öppnades min granne också upp sin dörr samtidigt. Så vi som kom ut och stod och väntade på hissen samtidigt. Och det här var faktiskt en granne som har flyttat in bara för någon vecka sedan. Och då började vi faktiskt prata. Det var liksom så här första ordentliga liksom diskussioner jag haft med en granne. Så vi så här smaltaka lite så här, okej, du har flyttat in, att vad kul, att du kommer nog trivas och det är bra grannar. Alltså, också där, jättespännande att direkt gick snacket till att hur är grannarna? Är det fine? För det är ju också det, man funderar ju mycket mer på hur är ens grannar när man bor i höghus än vad man kanske funderar när man är i egnahemshus. För i höghus så kan man störa andra på ett annat sätt än vad man kan göra i typ till exempel egnahemshus. Ja, men så stod vi och snackade lite, och han var liksom, han var jättesympis. Alltså riktigt trevlig granne. Så jag blev riktigt glad och var såhär, oj gud vad nice att det här är som personen som kommer bo vägg i vägg med mig nu. Att det är som helt perfekt. Och jag till och med som har tänkt på det efter den här diskussionen att men honom skulle jag ju lätt kunna bjuda in på en middag eller en bulle liksom. Why not? Men det känns bara så fruktansvärt stelt att fråga. Ska jag så gå och knacka på och så, hej hej, vill du komma och äta tacos till oss ikväll? Det är jättejobbigt. Så jag, på något sätt, det är väl liksom allas dröm och allas idyll att någon gång ha en bra relation med sina grannar. Men jag tror faktiskt att det är omöjligt att ha det om man bor i höghus. Du får jättegärna höra av dig om du bor i höghus och har bra relation med dina grannar. WhatsApp-numret är 044 28 00 180.

En undersökning som är gjord av Bostadsstiftelsen så har det kommit fram att nästan alla finländare hälsar på sina grannar och majoriteten känner någon av sina grannar vid namn. Regionalt så upplevs grannbesök som mest naturligt uppe i Österbotten, och den här undersökningen visar också att grannbesök och lycka går hand i hand. Och först när jag läste det här att grannrelationer och lycka går hand i hand, blev jag sådär, men va? Alltså, vi finländare är nog väldigt lätta att göra lyckliga då. Vilket är en bra grej, anser jag. För att om man har lätt till lycka, så då är väl livet ganska bra. Men jag var ändå lite som sagt, okej, men what? Who makes the sense? Men sen så började jag ju nog tänka på mina egna grannrelations erfarenheter. För just nu har jag ingen relation med någon av mina grannar. Jag bor i ett höghus, jag tycker det är svårt att skapa grannrelationer. De flesta är finskspråkiga också. Och vet ni, oftast är det så en gammal mommo. Och det är okej, det skulle vara jättekul att också få bjuda mommon på en bulle till min lägenhet. Men det är bara, det är lite svårt att ta första steget bara. Men sen så har jag också lite snackat om att just att grannbesök och grannrelationer känns väldigt egnahemshus, radhus, parhus-coded. Att jag anser att det är svårare att få en sån relation med grannar när man bor i ett höghus. Och, för jag kommer ihåg själv, när jag växte upp så då bodde vi i ett egnahemshus och vi hade liksom världens bästa grannar. Det var riktigt en sån idyll, ett bostadsområde, mycket barnfamiljer, och man sprang liksom från gård till gård. Och dörren var alltid öppen till alla grannar. Och det är en specifik just familj som har bott precis bredvid min familj som vi verkligen klickade. Vi barn lekte med varandra konstant och vi gick över på grillkvällar och våra föräldrar hängde och vet ni, allt sånt där. Så då var det ju verkligen en sån underbar grannrelation. Och det är också någonting med grannar, att en sån relation man har med grannar, det går ju som inte att jämföra med någon annan typ av relation. För jag skulle ändå inte säga att det är likadant som en vänskapsrelation. För grannar vet vad, kanske ju ändå inte allt om mig och mitt liv. Men det är ändå så där att man finns ändå alltid där för grannar. Och just det där att dörren är alltid öppen till grannar som man har bra relation med. Och på något sätt typ hela den här gemenskapen och hjälpen man kan få av grannar är ju också någonting man hittar kanske bara i grannrelationer. För det känns på något sätt som en helt annan typ av relation. Det går inte att jämföra med vänskapsrelation, det går inte att jämföra med kärleksrelationer. Så verkligen, jag har också bra grannerfarenheter, vilket jag är glad över. Men tyvärr så tog de ju slut efter att jag flyttade till mitt höghus.

Justin Bieber med Speed Demon. Det har precis också kommit fram att det är Justin Bieber som ska uppträda på fotbolls-VMs finalens halvtid. För tydligen är det också någon så här stor halftime show under fotbolls-VMs halvtid, och det är Justin Bieber som kommer uppträda då. Finalen i årets fotbolls-VM för herrar spelas den 19 juli. Det är fredag kväll, och alltid på fredag kväll så blir jag nyfiken. Jag blir nyfiken över vad du som lyssnar gör just nu. Så därför frågar jag dig en så simpel fråga som VGD. Alltså, vad gör du? Jag vill veta vad du gör den här fredagskvällen samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Du hör av dig genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan bara skicka in ett vanligt meddelande, vad du skriver, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och så ska jag försöka fundera ut vad du gör genom att kolla på bilden. Jag kommer ge dig en låt, så du har en låt på dig att skicka in ett svar. För jag nöjer inte mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Jag ska ha in 5 stycken svar på min, på världens enklaste fråga, VGD. Jag vill veta nu. Så svara. Skicka in ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. VGD! Så länge får du lyssna på Sara Larsson och Pink Panthers och låten Midnight Sun, Girls Trip.

varje fredagskväll så blir jag nyfiken. Och jag blir nyfiken över vad du som lyssnar gör just nu. Jag vill veta vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på mig och mitt program Extrem kväll. Och det har ramlat in svar på WhatsApp. Du hinner ännu skicka in ett svar på frågan VGD. Telefonnumret till WhatsAppen är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vad gör du? Svara gärna. Första svaret jag fick var av Cecilia som har skickat in en bild när hon sitter i bilen och har tagit en bild på passagerarsätet, och i passagerarsätet så är det en tre låda, och i den här lådan så finns det massa fyra stycken olika blomarrangemang. Det är gröna kvistar, det är vita och ljuslila, ljusrosa blommor, både rosor, pioner tror jag att det är. Och de ser jättefina ut. Jag får en känsla av att det här är på väg till något typ av bröllop. Så kanske Cecilia själv ska gifta sig, eller Cecilia ordnar bröllop, eller bara hjälper till att ställa i ordning någon typ av fest i alla fall. För det här är nog jättefina blommor. Så jag önskar dig en trevlig helg, Cecilia, och sköt om blommorna. Sen fick jag in ett meddelande av Åsa som skickade in att hon sitter på färjan till Korppu. Stugan väntar. Fint veckoslut till alla, önskar Åsa. Underbart, vad härligt. Jag tycker om sån här idyll när man måste sitta på en färja för att komma någonstans. Då vet man att man är på väg till ett bra ställe. Så jag önskar dig också ett fint veckoslut, Åsa. Sen fick jag in ett meddelande av Joey som är Extrems musikkoordinator. Det är han som håller koll på musiken som spelas här i vår kanal. Han skickar en bild på när han sitter och jobbar på stugan. Han sitter inomhus och utanför fönstret så ser man en blå himmel, gröna träd, och man ser att det är sommar utomhus, men Joey sitter inomhus och jobbar. Men vet du vad, Joey, jag är med dig. Jag sitter också här i den här blackboxen och jobbar. Så we are in it together. Trevlig helg till dig, Joey. Sen så fick jag också in ett meddelande av Mikko som skickade in en bild på när han klipper gräset. En riktig sommargöra. Och alltså bästa lukten.

som finns är ju ett nyklippt gräs och två garagedoften, alltså bensindoft. Och gräsklippning ger ju typ de båda. Man får ju både lite bensindoft av det och nyklippt gräs. Underbart, trevlig helg till dig Mikko. Sen fick jag in ett meddelande av Emil som skickade in att han är i bilen på väg mot stugan för att bada bastu, baljan och åka med ringen efter båten. Dröm! Alltså på riktigt dröm, jag orkar inte. Alltså, nu blir jag typ avundsjuk. Jag vill inte fara på min festival med, utan jag vill komma med dig Emil och åka med ringen efter båten. Varför också var det så ens absoluta? Om inte man fick åka ring efter båten när man var liten, alltså sommaren var ju förstörd. Man har aldrig tjatat så mycket som när man bad efter en trampolin av sina föräldrar, eller sen när man bad efter att åka ring efter båt. Det var ju liksom de två bästa sakerna i livet när man var 11. Underbart, vilken härlig kväll och helg du har framför dig Emil, trevlig helg. Sen så fick jag också in ett meddelande av Linda som skickade en bild på när hon sitter och solar och har någon typ av läskande dryck i ett vinglas. Och så skriver hon att hon firar fredag. Underbart. Härligt. Det känns som att det är bra väder lite överallt faktiskt i Finland just nu, vilket vi förtjänar tycker jag. Nu fick jag också ett svar av Cecilia som skickade in att hon äger en blombutik och det är därför hon har fina blomarrangemang i sin bil. Så det var snyggt gissat av mig. Jätteroligt! Yes, nu är jag inte nyfiken mer. Nu är jag nöjd med alla svar som jag har fått in av dig som lyssnar och jag önskar er alla en jättetrevlig helg.

I helgen så kommer artisten Bad Bunny till Stockholm för två spelningar på världsturnén Debi Tiras Mas Fotos. Och ett av den här konsertens mest omtalade inslag är ett inslag som kallas La Casita. Det är en mindre scen som föreställer ett rosa traditionellt puertorikanskt hus. Och i det här huset så uppträder Bad Bunny under några låtar och där får både fans och kändisar dansa tillsammans med världskärnan. Men hur man blir utvald till att få komma dit och dansa är inte hur som helst. Utan enligt fans på sociala medier så går scouter runt i publiken inför konserterna och handplockar personer som får följa med upp på scen. Och det här urvalet så är ganska med kort varsel, att vissa fans har blivit så plockade 10 minuter innan konserten ska börja, så blir de meddragna och får gå backstage och vänta där tills de ska upp på scen och dansa med då Bad Bunny. Det är också ganska strikta regler om du blir vald till att få gå och dansa på det här, i det här huset med Bad Bunny. Du får inte kolla in i kameran, din telefon blir borttagen och blir satt i en så här påse som går att låsa. Du får inte röra Bad Bunny, men du får dansa med honom, men ingen får röra honom. Så det är väldigt så här ändå strikt, och säkert en upplevelse, för om man har köpt biljetter för man har tänkt att jag ska få se på Bad Bunnys konsert, så blir det ju lite en annan upplevelse om man sen blir vald, för då mitt i allt är du på scen med honom och ska stå där och dansa. Men det är ju också säkert jätteroligt att få vara så nära en kändis. Men det här har ju också då gjort så att det nu har börjat sprida sig på sociala medier, att hur ska jag bli vald till att bli ett sånt här fans som får gå och dansa med Bad Bunny. Helt tydligt så har man märkt att det är mycket fans som är ganska lättklädda som blir valda, och väldigt det här typiska utseendet, alltså snygga brudar blir valda. Och vissa har också varit som sådär att ska man försöka gå fram till scouterna och vara sådär att hej, jag vill bli vald, jag vill komma och dansa, eller ska man agera lite nonchalant och leka att man inte ser de här scouterna. Och det här fick mig att lite så här fundera på hur man själv beter sig när man ser en kändis. Att är man det här fanet som skriker och är sådär, oh my god, hej, jag vill bli vald, se mig, kolla på mig, jag är här. Eller är man fanet som agerar nonchalant och leker att man mokas inte vet att det är en kändis rakt framför en. Och jag är ju det sistnämnda. Alltså, om jag skulle vara på väg på Bad Bunnys konserter nu i Stockholm, alltså, jag skulle vara sådär, förlåt, men vem är Bad Bunny? Nu tar vi och lyssnar på lite Bad Bunny och låten Nueva Yol.

Bad Bunny med Nueva Joll. Bad Bunny är på väg till Stockholm den här helgen. Han har två stycken slutsålda cakor där, och det är ju totalt Bad Bunny-hysteri borta i Sverige just nu. Och det är så intressant, jag tycker också det är ganska spännande att varenda gång det kommer en världsartist till Stockholm eller till andra städer, det kan vara Helsingfors, det kan vara Köpenhamn, vad som helst, det blir alltid sån hysteri kring den här artisten. Och jo, jag fattar att det är coolt, men är inte vi vana nu att artister far på världsturnéer? Det är väl inte första gången en världsartist kommer till Stockholm. Alltså, men ja, det blir bara sån sjuk hysteri. Folk, det är det enda som står om nu i svenska medier, om att Bad Bunny är på väg till Stockholm. Det står till och med på Vasabladet. Har de skickat ut en tittarfråga och fråga om någon är i Bad Bunny-hysterin i Stockholm just nu. Han är everywhere. Men good for him. Man önskar ju honom all framgång. Han är en riktigt härlig person. För jag känner honom. Vi ska fortsätta här med Slater och låten Dance.

0: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 6:30 den här fredagskvällen och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi ska fortsätta här med Wet Leg och låten Mangetout.

0: Wet Leg med Mange Taut.
1: Det var väl mäckande.
0: Det är fredag kväll, vilket innebär att jag ska spela bra musik åt dig som lyssnar. Vi måste få lite fredagsfilis nu, för klockan är 19:30. Helgen har ju som precis just börjat. Det känns också som att varenda fredag som är just nu, var antingen om det var förra veckans fredag eller den här veckans fredag, så det är lite sådär, vet du, att folk går på semester nu på fredagarna. Så det är kanske någon som lyssnar som har gått på semester idag, och då vill man ju ha filis. Och det ska jag bjuda till dig genom att spela min fredagslåt. Och idag var det lätt att välja den, för jag älskar när man har något typ av evenemang eller någon typ av händelse på helgen som man kan reflektera över i sin fredagslåt. Och jag har ju berättat här i helg så ska jag på Big Day-festivalen här i Vasa och lyssna på lite musik, hänga med mina kompisar och bara ha det trevligt. Och ikväll så uppträder till exempel Mirella, Miriam Bryant och Sopp Giro Bygge. Och det är ju någonting speciellt med Sopp Giro Bygge. Alltså, för det första, de är överallt. Jag tror det här är 6:e gången jag ser dem live, vilket innebär att det är den det är artisterna som jag har sett absolut flest gånger i mitt liv. Och det är nästan pinsamt. Alltså, jag har sett dem på festivaler. Jag har varit i Stockholm på deras egna keikka, liksom när de sålde ut Avicii Arena. Nu ser jag dem igen.

för som sagt, jag har sett dem 6 gånger live. Så jag vet ju vad jag kommer se ikväll 12:00 då de går på scenen här i Vasa. Och därför vill jag ju spela dem redan nu, för jag vill ju som lite börja få filis inför det som kommer ske här om 5,5 timme. Så vi ska faktiskt ta och lyssna på Soppgröbygge och deras låt Bassiani.

norska russduon Soppgirobygget med låten Basiani. Det här var min fredagslåt, bara för att komma i lite fredagsfilis. Soppgirobygget kommer jag alltså se ikväll här om dryga 5-6 timmar då de går på scenen på Big Day-festivalen i Vasa. Och det är 6:e gången jag kommer se dem live. Men de är lika bra varenda gång. Jag får sån filis. Och det är någonting med russemusik. Jag är svag för det. Men jag är ju inte enda i generation Z som är svaga för just russemusik. Men vi ska inte bara lyssna på russemusik idag, utan vi ska också lyssna på annan musik som har blivit tillagt hit i Extrems spellista. För varje vecka så väljer vi ny musik som ska spelas och roteras på spellistan här på vår kanal. Och nu ska vi lyssna på en låt som kommer börja rotera på kanalen från och med nästa vecka. Det är Gracie Abrams med låten Look at My Life.

0: Tracy Abrams med Look at my life. Den här låten kommer börja rotera på Extrems spellista från och med nästa vecka. Gracie Abrams är faktiskt på väg på världsturné nu i höst. Jag måste ju faktiskt erkänna att jag tycker om Gracie Abrams. Hon skriver ju väldigt mycket själv, eller nästan skriver all sin musik själv. Mycket som... Gud, nu, förlåt, nu tar vi det här på nytt. Hon skriver typ nästan all sin musik själv, vilket har bidragit till hennes personliga uttryck. För det är någonting med Gracie Abrams och sättet hon kan sätta känslor i ord, alltså känslor i text. Om man läser hennes lyrics, det går hem. Och det är ju det här också som många Swifties har snackat om, att det här är varför Taylor Swift är så bra, för hon, hennes lyrics. Och jag har aldrig tyckt om Taylor Swift på det sättet, men jag avundas av folk som har lätt att få ut sina känslor i ord. För på något sätt, om lyricsen sitter och lyricsen talar till dig, så du behöver inte melodin sitta. Så tävlingen lyrics mot melodi, så skulle jag nästan säga lyrics, och därför tycker jag jättemycket om Gracie Abrams.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramon med Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Kanske det är min kväll idag. Jag kanske inte heller går hem för en soluppgången. Nej, mamma, jag skämtar. Men det är ju det som också är så spännande med sommar och när man liksom går ut och festar på sommaren. För det är ju aldrig en soluppgång, för solen går aldrig ner. Men I love it. Jag älskar det. Och jag har ju tidigare när jag startade den här kvällssändningen där vi efter femtiden, så berättade jag åt dig som lyssnar att jag är så pirrig. Så jag känner mig som ett barn på julafton och jag vet inte hur jag ska bete mig, och det är fjärilar i min mage och jag är bara så pirrig och nervös inför den helgen. Och jag vet inte varför jag är nervös. Jag har märkt att nervös är en känsla som kommer jätteofta för mig. Den kommer nästan lite för ofta, för nervös är inte en skön känsla att ha. Och för det finns ju på riktigt ingenting för mig att vara nervös över. Jag behöver som inte prestera på något sätt ikväll. Jag behöver inte vara duktig. Alltså jag behöver ju egentligen inte göra någonting. Jag behöver gå till en festival och njuta av musik. Så varför jag är nervös, I don't know. Men jag är det. Så jag, på något sätt måste jag komma in i ett litet sån här fake it till you make it mindset. Fast jag behöver inte make it. Alltså, jag trodde verkligen att när jag berättade åt dig som lyssnade där vid femtiden att jag är pirrig, jag är nervös, jag måste lugna ner mig själv. Att efter 2 timmar när jag har jobbat och fokuserat på att underhålla dig nu i 2 timmar, så skulle den här nervositeten, den här pirrigheten ha försvunnit. Men den har inte gjort det. Jag har försökt under låtarna ha någon typ av så här andningsövningar och lite så här fundera på andra saker, att inte bara sitta och tänka på helgen som är på kommande. Men det här känns också så teinigt. Det är typ därför också jag är lite sådär att jag får inte känna så här mycket. Jag är 24 år. Det ska vara en annan grej om jag ska vara 14 och få väg på liksom min första festival med mina kompisar. Men förhoppningsvis så blir det en bra kväll, och jag tror nog det. Hoppas du också får en jättetrevlig helg. Klockan börjar närma sig 7 snart, vilket innebär att extremkväll småningom tar slut. Och därför önskar jag dig en jättetrevlig helg. Det här är faktiskt sista sändningen på en stund, inte på länge. Men nästa vecka så är det ingen extremkväll alls, för att då tar jag lite ledigt. Så nästa vecka går båda sändningarna, både torsdag och fredag, på remix. Alltså du får höra de bästa bitarna från mina tidigare sändningar. Men ännu har vi 10 minuter kvar med varandra, och de ska vi njuta av tillsammans genom att lyssna på lite musik. Vi ska ta och lyssna på Charli XCX och låten SS26.

0: Galaxy X med Spring Summer 26.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Och så tar vi och fortsätter med bolaget och låten Knock Me Out.

Laget med Knock Me Out. I gårdagens sändning så trendspanar jag lite inför sommaren och jag har en känsla och en åsikt om att pina coladan gör sin comeback den här sommaren. Det känns som att alla dricker pina colada. Jag ser dem överallt. Jag själv har druckit många pina coladan den här sommaren, vilket är jättekonstigt för jag har inte typ aldrig gjort det i hela mitt liv. Så det känns som att antingen är pina coladan på väg tillbaks eller så är det kokosen som är på väg tillbaks. Och idag är det ju faktiskt 10 juli, vilket innebär att det är pina coladans officiella dag. Så jag hoppas att du som lyssnar kanske unnar dig en pina colada idag, alltså när det ändå är en dag värd att fira. Hej, du har lyssnat på Extrem kväll med Malin. Jag har varit i ditt sällskap ända sedan klockan 5. Men nu är den roliga tiden över. För jag ska ta helg och jag ska även ta lite längre ledigt. För nästa vecka så går både torsdagen och fredagens Extrem kvällsändningar på remix. För jag har lite lomma helt enkelt. Men du ska ha en riktigt trevlig helg och så hörs vi. Puss, hej!

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Jag tyckte det var så fint, det här unga paret som friade till varandra uppe på Empire State Building. Jag har följt dem här på Instagram. Har du sett den här nyheten? Den är
1: nej, jag såg, alltså det var väl Catwoman och Catman såg det ut som gifte sig, eller fria.
0: Nej, jag har följt dem här på Instagram i säkert 10 år. De har klättrat upp en massa höga hus över hela världen på Eiffeltornet och håller på. Det gjordes också en Netflix-dokumentär om dem. Men nu har de då lyckats klättra upp i den här TV-masten högst upp på Empire State Building på Manhattan och satt dit en flagga.
1: De hade väl kattöron på sig?
0: Det har jag inte sett på någon bild. Alltså, de har nog masker på den här bilden där de är högst upp.
1: Ja, och jag tror att det var kattöron. Så hon såg ut som Catwoman.
0: Ja, eller var det bara din fantasi? För hon är ju snygg, den här kvinnan.
1: Jag tror nog det var Catwoman. Men i alla fall...
0: Ja. Just det. No, i alla fall, hon heter Angela, tror jag. Nu ska jag kolla det här.
1: Brukar du ofta följa såna där, alltså, vad ska man kalla dem? Såna här adrenaline junkies?
0: Nej, jag gör inte det. Alltså, jag stött på den här Ivan, som är den här mannen, på Instagram i något skede. Och då, alltså, det var en sån här tid när jag som sökte kickar. Alltså här, att bara att som får den där svindeln när jag såg de här reelsen när de var någonstans högt uppe, så kände jag att jag levde lite grann.
1: Ja.
0: Sen så hade jag också en tid när jag måste avfölja dem för att jag mådde så dåligt när det var så mycket svindel. Men så började jag följa dem igen och nu plötsligt var de då i nyheterna. Och jag har ju läst nu jättemycket om det här och det är ju en världsnyhet. Det var till och med, tror jag, Österbottens tidning skrev om det här. Och då vet man ju att man har ändå haft ett genomslag med sitt stunt.
1: Jag undrar om de tänkte när de klättrade där på Empire State att tänk om Österbottens tidning skriver om det här. Då har vi nog lyckats.
2: It's the newspaper there, you know, with the humor group, the ones Bud Basto, they're gonna write about us. Patrick Buck is probably gonna write about us. The man who loves the humor group so much.
1: Ja. Det här, jag såg då att, alltså jag såg bara när en helikopter liksom snurrade runt dem och så hade de någon flagga då, där det stod någonting om power och någonting.
0: Ja, yeah, when the power of love beats the love of power, the world will know peace.
1: Ja.
0: Så det var ju ett så här kärleksbudskap som de ville förmedla till världen. Och förstås få uppmärksamhet. Och sen så passade de på då att fria till varandra då. Alltså det är ju någonting jättevackert med frierier och så här. Och överhuvudtaget det här att man kan förenas av en så specifik hobby. Det var det, för att när jag började följa den här Ivan så då var han inte tillsammans med Catwoman.
1: Nej.
0: Utan då var han bara en som klättrade upp på olika hus.
1: Men träffades de då på lutande tornet i Pisa? Och sådär att, va? Är du också här? Ja.
0: Ja, men alltså på ett sätt ger det liksom alltså hopp, men också så är det som att man börjar som titta omkring då på sitt eget, alltså på Nico och liksom, alltså man kan ju börja se på sitt förhållande då, att har jag hittat någon som är så faktiskt exakt som jag, som är möjligt? För det verkar ju som att den här Ivan och Angela, att de är som samma person ungefär. Alltså att hitta någon som vill göra det där tillsammans med en i samma ålder och från samma område av världen, de är båda från Moskva. Jag tycker bara det är ganska otroligt att lägga press på det här med dating.
1: Ja, och bokstavligen tycker jag höjer ribban också på frieri. Alltså sådär att när det annars är att man måste fundera ganska mycket. För det är ju oftast i ett heterosexuellt förhållande, det är oftast mannen som friar. Och på något sätt att man måste ändå liksom, att man kan inte bara göra det medan man liksom står och steker malet kött, utan att det måste nog vara liksom uttänkt sådär.
0: Du har ju ofta kritiserat mitt frieri till Nico, som ju var, alltså på ett annat vis så här speciellt. Det var ju ordlöst. Det var ju det, i en trappuppgång.
1: Ja.
0: Och sen morgonen efter så var det fortfarande ordlöst, men vi var förlovade.
1: Ja, men det var ju, jag menar, ni förlovade ju er liksom dagen efter ni hade träffats ungefär. Att det är ju sådär också att om man har varit tillsammans länge så känns det ju också som att det på något sätt att det får en större hype och sådär. Så det är ju någonting, jag tänker bara det där att faktiskt liksom klättra upp på en Empire State Building och göra det som ett stunt, att det är ju det, för många heterosexuella män så väcker det ju sådär att nej, men inte inte kan man ju börja med sånt inte. Och att om det nu sen då blir att det är det som kvinnorna förväntar sig, alltså att det ska vara på den nivån innan man säger ja till ett frieri, så då är det ju tungt nog.
0: Men nyckeln här är ju då att det måste ju vara en kvinna som också vill klättra upp på Empire State Building med en. Och det är ju det som är så fantastiskt i det här fallet, att de verkligen, de är ju som, de har ju giftas tycke på en annan nivå liksom.
1: Nej, men det finns väl olika strategier med det där. Alltså att visst är det jättebra att de båda två vill klättra på Empire State Building. Men att det funkar nog säkert också att bara ena vill klättra och den andra hålls där nere och är helt okej med att den ena klättrar.
0: Och så ropar den upp, den där som är där uppe då, med megafon dit ner, att will you marry me? Det är ju inte riktigt.
1: Do you want to marry me?
2: Va?
1: Jag måste hämta en megafon.
0: Så mycket trafik där nere. Men sen så läser jag då vidare i den här historien om det här, och då har de hittat den här Ivans pappa som då är cirkusartist i Moskva. Mm-hmm. Det är ju kul också att en cirkusartists son blir en sån där performance-stuntartist då. Men han då säger att de är redan gifta, det har nog varit länge, det här var bara ett stunt. Och det är ju alltså det här med att man inte ska förstöra en bra historia, det där är ju som nästa nivå, att nu har hans son och svärdotter då blivit som en världssensation för en ganska otroligt speciell sak, och också att de har riskerat sina liv för den här historien, och sen så är pappan så här, är du förstör, som drar mattan under den på ett, alltså också helt onödigt. Varför måste han säga det här? Ingen i världen vet att de redan är gifta.
1: Och så otippat också att en cirkusdirektör är så där tråkig, alltså att om det är någon som ska på något sätt bygga vidare och överdriva, så är det ju en cirkusdirektör.
0: Ja, alltså jag förstår inte, de måste ju gräla.
1: Ja, det måste nog, han var inte bjuden på bröllopet eller någonting.
0: Men det är ju förstås, det är ju som också en sån här sommarnyhet nu. Alltså människor är lite dumma i huvud. De flesta redaktioner är på semester och det är vikarier som skriver nyhetsflashar och så här. Och det här är ju en sån här nyhet som man kan bli, som förstås fångar ens fantasi, men så kan man också bli så här lycklig och glad över kärlek. Och det var som en kärleksstunt, och det var det här kärleksbudskapet på den här flaggan. Jag blev väldigt upplyft. Så att det inte bara är nyheter om kelateria. Boen burmo puto sarvotning som talas dit så popna popkun. Så hörde vi pop nu denna popkun. Så hörde vi lys på tätt och kaj.
1: På tal om saker som gör en lycklig, så det har ju varit kärbränning i Pormo nu förra veckan. Och det är en ganska stor sak. Jag menar, det är någonting som man gör var tionde år. Och så samlas då...
0: Förlåt nu, men det känns ju som att man gör det tre gånger i året i Pormo. Och det är alltid då just så här, alltså nu händer det. Kom nu, samlas till denna unika upplevelse. Och så är det som hela tiden samma sak. Och man hittar inte på något nytt. Det är det där man gör där.
1: Det är var tionde år, men sen, jag menar, det har ju många faser det här jobbet, så att man börjar ju liksom år före och sådär. Men att då var tionde år så får man på något sätt, så är det ju liksom det grande finale då. Och så står man där runt den här kärdalen, och de här dalagubba är där med sina vita skjortor och sina svarta västar. Och nu var det en liten blåsorkester var där och spelade lite musik, och det var jättemycket människor där. Vi var där vid invigningen, och det var ju någonting nog, alltså jag på något sätt började inse att liksom att, men det är ju så här religion borde vara på ett sätt. För att det var liksom, man hade gjort det till som en så jättestor grej, alltså hela det här med att men nu bara gör vi någonting som man gjorde för länge sedan, förr i tiden, när man tillverkade tjära som var viktig exportvara och man använde till allt. Men att det var liksom en stor, invecklad, krånglig process att få det gjort, och man måste liksom förbereda det här länge. Och det var så noggrant, alltså på något sätt, alltså de här ritualerna som det här görs på. Och så klättrar en gubbe upp då, och så tände han på ett så här gammaldags sätt, så tände han en liten eld där, och så samlar man upp de här facklorna så de står i en ring runt, och så tände de på det här, och så börjar det dofta tjära för att de här facklorna har tjäran från 10 år sedan på sig, så de ska brinna bra. Och alla var där och de spelade musik och att det var ju på något sätt att jag fick en sån här liksom fantasy-känsla, alltså lite så där som att nu är det liksom, det är som Totoro som vi ska väcka här nu, alltså att vi, eller begrava, alltså på något sätt att vi är liksom samlade runt den här stora kullen av mossa som vi ska tända på, och det är liksom överste prästerna går runt där och kommundirektören, och det är på något sätt sådär att nej, men nu gör vi det här, och sen resulterar det i någonting konkret, liksom det svarta blodet som vi kan använda till allting, och att det bara kändes på något sätt så här att men så här, om religion skulle funka så där, alltså att det faktiskt att vi jobbar länge i flera år att göra någonting och det utmynnar i någonting vi kan sätta i tunnor och sälja, ja. Då skulle jag kunna vara religiös, jag liksom, då skulle jag fatta det.
0: Men du vet väl sen hur den religiösa versionen av det här fortsätter då? Det är ju då så, till sist då så pekar översteprästen på den, någon som spelar flöjt där i bandet och ropar "Homo!" Och sen så doppar de honom i den här käran. Ja. Och så länge de fjädrar på sen.
1: Ja.
0: Alltså, för det är ju så det blir att det får aldrig bara vara det här fina och i gemenskapen, utan sen måste man också ha en antagonist. Och det är ju homona.
1: Jag håller helt med. Och att det blir ju så att man kan inte liksom, man kan inte liksom hålla sig från att skrika homo till sist. Men om man ska kunna på något sätt liksom stoppa det före det går till det. Att om man kan ha kära utan att doppa någon i det. Så då tycker jag det skulle vara så fint. Men att det på något sätt i det här att vi var liksom att vi var samlade där och att det var till och med liksom att de var till och med utklädda, alltså att det var så här ritualistiskt och att vi liksom, det var äldre generationer, att det här var, jag minns nog för 40 år sedan då vi gjorde, alltså att det på något sätt att det hänger ihop och det är de här samma typerna som gör det, och det är ju människor som inte har liksom något, liksom kära har noll betydelse i mitt liv, jag har aldrig använt kära till något, men att ändå är det sådär att ja, men är nog bra att vi lagar och det kör, är nog bra att det finns. Men att vi bara gör det. Men att det blir på något sätt så konkret. Alltså att det är sådär att skulle det ha varit, alltså sen när man tappar den det första gången, den här käran, att om man skulle ha kunnat liksom blivit konfirmerad då, och att man ska som dricka en liten slurk av det här, så jag skulle ha kunnat gjort det då.
0: Och att varför, men det är ju den här gemenskapen och det här att arbeta tillsammans, det är ju det som du reagerar
1: ja,
0: på.
1: Ja, men
0: det är
1: exakt.
0: Det är ju religiöst det, ja. när människor kommer samman med ett gemensamt mål och som hjälper varandra och liksom gör någonting konkret. Det är ju Guds arbete det, om man ska börja använda sådana termer.
1: Och säkert hade ju varit så att det var ju liksom, alltså då när man uppfann religion så var det ju precis lika mycket jobb med att på något sätt att allt krävde ju 10 års förberedelse. Men sen var det ju då de som var lata eller annars inte bidrog med så mycket, så gick där vid sidan då och började liksom hitta på historier och så att ja, men att har ni tänkt på det, att det är nog bra att ni gör det här, för att det är som en osynliga gubb i himlen som blir glad över att vi gör det här. Alltså att på något sätt att det måste ju ha varit att man har reagerat på samma i det här arbetet i lag, och sen därifrån så har man då på uppfunnit liksom religion. Och det är ju så tokigt att vi har liksom gått bort från det där. Jag tror att man skulle få mycket mera människor religiösa om man skulle liksom ta fasta på det där, att faktiskt göra de här konkreta grejerna tillsammans, och också att det är liksom ett helt samhälle som på något sätt, att nej, men det här fixar vi nu i lag.
0: Samtidigt är det nog också, om man nu en gång har kära, så nu borde man ju ha någon performance också där man doppar någon i kära och alltså gör det här kära och fjädrar. Ja. Som ju säkert var en stor del av 1700-talet ändå i Pedersöre. Och för, alltså, det som man väl gör är typ att man kärar kyrktaken, det är väl det man gör med den, jag vet inte.
1: Men, man kärar kyrktaken, man sätter det, alltså i hela båtindustrin så var kära livsviktigt. Man kan också sätta det om hönor börjar hacka varandra, så kan man sätta lite kära på det stället som de hackar varandra, då slutar de hacka. För hönor är ju så, alltså att om en höna har ett sår, så börjar alla andra hönor hacka den där hönan med det där såret så att den dör. Så att det där såret inte ska spridas. Men om man sätter kära på det där såret, så då slutar de.
0: Intressant. Jag vet inte vad instinkten är. Alltså är det att man ska göra såret värre eller försöker man hjälpa hönan?
1: Man så att det inte ska spridas. Alltså att om det är en sjuk höna.
0: Jo, men jag tänkte här att de hackar. Det har jag inte vetat. Att
1: ja, det är därifrån hackkyckling kommer.
0: Ja, men det har väl att göra med rangordning och inte med att någon har råkat illa ut i misstag.
1: Ja, men för att det är ju hackkycklingen som hackas sönder till sist. Den är lägst i rang.
0: Man borde undersöka att de här hackkycklingarna, att är det som en större procent av dem som är homosexuella kycklingar eller hönor eller tuppar.
1: Mm. Sen var det också intressant med tanke på liksom att det var ju verkligen liksom pompa och ståt i det där att, och att det ändå var bara som ett det var ju som ett arbete. Att tänk om liksom alla ens arbeten skulle vara sådär att men nu ska jag få besikta bilen. Och sen får man och besikta bilen och så står där en orkester som sjunger liksom plocka vilja skogsfiol och kommundirektören är där och håller ett tal om hur fint det är att Ted Forsström besiktar bilen och att det är just sånt här vi behöver i vårt samhälle och barnen leker och det är liksom korvförsäljning och sådär och alla hurrar och applåderar sen när bilen är besiktad. Alltså sådär om man går tillbaka till att, liksom att kärbränning är ju bara ett jobb, alltså det är bara en syssla som man utför, men att vi har liksom upphöjt den till liksom en sån här fin ceremoni, och det var någonting roligt i det också, att tänk om alla sysslor skulle vara sådär ceremoniella.
0: Hade de så här brännvin där också, eller fick man, eller hade de som plåtor?
1: Nej, inte vad jag såg i alla fall. Men de är ju där och vaktar elden på natten, så säkert är de redlöst berusade då. Och sen var det ju den här historiska aspekten också, att jag kommer ju ihåg att jag missade de två senaste gångerna, det var det kärbränning i Pormo, men jag kommer ju ihåg alltså att jag har varit på det tidigare och jag insåg då att ja, men det var ju då för 30 år sedan var jag på det.
0: Alltså det kan då, ha varit också tidigare i vår nu, när det var senast.
1: Nej, utan det var då, och så var vi sådär då att nej igen, Lo, att ja, okej, Lo, att nästa gång vi får

0: på det här. Så då är du liksom du är över 20 då. Ian, du är liksom 13 då nästa gång.
1: Tiden är homo.
0: Vad betyder det?
1: Överallt.

0: kanske då för 20 år sedan just i Empire State Building som du och jag och vår vänskap hade sin lägsta punkt?
1: Pratar du alltså om Conan O'Brien?
0: Nej, vad det tycker du den lägsta punkten?
1: Nej, men inte vad det
0: gör. Det var ju dagen efter, tror jag. Det var många dåliga stunder där i New York.
1: Ja, nej, vilken tänker du på då?
0: Nej, just det här när vi köat för att åka upp i hissen.
1: Ja.
0: Och det var långa köer och det var varmt. Det var i juli kanske.
1: Ja.
0: Och vi hade gått hela dagen på Manhattan. Vi tog ju inte någon taxi, vi bara gick.
1: Vi var rädd att åka taxi.
0: Ja, och det här, sen var det för faktiskt, alltså vi köade säkert till 2 timmar eller någonting. Ja. Och dina fötter eller någonting gav upp, tror jag.
1: Ja, jag hade stora skavsår.
0: Ja, men jag tror jag skrek och vrålade åt dig att nu är vi vitto här i Empire State Building. Mm. Att skärp det, men nu ska vi upp.
1: Jag var väl inte så intresserad av att få upp, tror jag. Att det var väl det, att jag var inte... Jag var väl liksom orolig över att det inte skulle vara värt det att köa.
0: Men utsikt över Manhattan, ja. Och liksom, nu tänkte jag att det var ändå på vår lista ganska högt, ja. Att vi skulle upp i någon kyskrapa, och då är det, ja. Väl den man vill upp i.
1: Ja, men att det var väl kanske, det var ju ett litet antiklimax nog. Att man var ju jättehögt upp, men att just för att i mitt fall då, att jag hade så ont i fötterna, vi hade köat så länge, så att man var inte liksom mottaglig för den där wow-känslan. Och jag tycker att oftast är det ju så, alltså på något sätt att det är så jättemånga saker här i livet där man på något sätt, man är så där att, men det här ser jag fram emot, men sen liksom resan dit så tar livet av en, så sen är man ett skelett när man liksom ser skatten. Och ett skelett är inte liksom mottaglig för det, och man måste på något sätt avgöra det där, kommer jag att vara ett skelett när jag ser det här fina? Och om svaret är ja, det kommer jag att vara, då är det inte värt det. Då är det bättre. Nej, att vara någonstans där du är liksom levande med ögon och kan se
0: jag
1: det.
0: Jag håller nog inte alls med. Det är ju resan som är målet, och det var ju så mycket där. Man fick ju sitta i den här vackra lobbyn och köa ändå och liksom skapa den här spänningen. Sen, jag var ju jättenyfiken på hur hissarna skulle kännas och funka och allt det här. Alltså, det var ju som saker på vägen dit upp. Och sen också bara att man var i det här kända huset var ju en grej. Men det var bara så här att utsikten inte skulle vara värt det.
1: Nej.
0: Det förvånar mig nog.
1: Ja.
0: Tänk, ändå så var vi ju inte så gamla då. Vi hade ju inte sett så mycket utsikter.
1: Nej, men det var, jag gör inte riktigt något med en utsikt. Alltså det är väl det. Att jag liksom att ens om jag är liksom 100% vid liv, så är liksom en utsikt för mig blir sällan så mycket mer än bara en utsikt. Jag får inte det, jag hör inte liksom planeternas sång, utan jag kan bara konstatera att ja, man ser nog långt, eller ja, man är nog högt upp.
0: Men det är intressant det där, för alltså vi är ju jättenära vänner och har ju varit det hela livet, men vi är inte bra på att resa tillsammans, och jag tänker man behöver som ändå ett antal vänner för att kunna göra många saker i livet.
1: Mm.
0: Att med dig gör jag ju mycket, men det går inte riktigt att resa med dig.
1: Inte har vi ju rest jättemycket heller, men vi har väl, jag tror att vi har olika saker som vi går igång på vid resande, helt enkelt. Och jag tror att för att du är väl mer en sån där, vad ska man kalla såna där, alltså känslor. Alltså det är som en känslosam upplevelse att se en utsikt, och du är väl mer för sånt, eller liksom att titta på den här ena tavlan, och medan jag är mer så att jag blir liksom bara det av att jag inte är hemma, så är jag redan liksom på minus. Så att om det då kommer till liksom långa köer och svettiga trappor och sjuka fötter, så då blir jag aldrig på plus, och det är väl det som är det svåra.
0: Men är det inte också lite det här att jag samlar, alltså man lever i nuet och upplever det då, men också att man samlar såna här minnen, att man kan sen till din son kan du säga, när han ser nyheten om att någon då har klättrat upp dit i det här huset, så kan du säga att jag har varit där uppe också,
1: ja.
0: Inte nu i tv-antennen, men ändå högst,
1: ja.
0: Uppe.
1: Ja, han tycker att det är jättecoolt att vi har varit i New York. Så ja, det är väl alltså hela New York-resan, så jag tänker så ofta på det, att tänk att vi inte var och äta någonting när vi var där. Alltså, to end of New York är på något sätt en sån här kulinarisk upplevelse och hur mycket häftiga restauranger och matupplevelser som finns där. Och vi var till Hard Rock Café och en gång så beställde vi pizza till vårt hotellrum. Och så var vi till, så åt vi milkshake också en gång.
0: Jag tror vi var på Wendy's och så var vi väl på In-N-Out Burger eller vad det senare. Jag minns, men alltså vi gjorde ju såna här amerikanska kedjor som inte fanns i Finland. Det var, jag vet inte ens om Burger King fanns i Finland då.
1: Ja.
0: Liksom, det var ju sånt som var spännande. Nej,
1: men,
0: också.
1: Men just så där att allt, liksom alla häftiga liksom såna här pizzerior i Brooklyn och alltså det finns ju så Chinatown, alltså det finns ju så otroliga matupplevelser och vi gjorde inte. Men i och för sig, vi hade ju inte pengar heller och mat kostar ju så vi hade inte liksom, vi hade inte råd att göra det. Så att det var ju mer att vi sprang runt och hade sjukt i fötterna.
0: Ja, och New York pizza är ju ändå en världssensation alltså. Det är ju den bästa pizzan kanske.
1: Ja, jag minns henne, den där som jag beställde i hotellet, att den var, alltså i mitt minne, den godaste pizza jag har ätit.
0: Men vår vänskap överlevde och kanske blev den starkare också av att vi blev lite osams där i lobbyn och av att jag då var nära att dumpa dig och gå på Conan O'Brien.
1: Nej, men vadå inte nära? Du gjorde ju det. Alltså du dumpade ju mig.
0: Vi gick ju tillsammans på Conan O'Brien, minns du inte det?
1: Ja, till sist ja. En annan dag. Men att vi stod här i kön och så kom de och sa att bara en av er får komma. Och så tittade du på mig, för du stod framför mig och var ungefär som att, synd för dig Ted. Och så gick du in dit och så gick jag därifrån. Och 9 av 10 personer ska vara så där. Okej, om inte vi båda två får komma så då kommer vi inte. Då gör vi någonting annat tillsammans istället. Men det var bara, du får hitta på någonting.
0: Efter dig och sa att nej, men nu gör vi någonting annat istället.
1: Ja, för att,
0: så får vi nästa dag och kurvar till Conan O'Brien. Och så gjorde vi det.
1: För att du blev stoppad. För att du blev ändå stoppad och inte slapp in. Jag ska klättra upp i Empire State Building och så ska jag sätta ut en sån här flagga där det ska stå att only when friendship wins over late night television, only then will we know peace. Och så ska Catwoman komma och fria till mig.
0: Just att du kunde ställa upp på en lite tidigare inspelningstid här. Jag skulle få segla förhoppningsvis. Det är någonting med väderrapporterna just nu. Att man kan inte riktigt följa dem som vanligt.
1: Nej, men alltså det
0: känns ju
1: det byter.
0: Apokalyptiskt.
1: Ja, alltså nu ska det vara regn, nu ska det vara sol, nu ska det vara regn. Det är svårt att planera.
0: Ja, och till och med så här, alltså att från en dag till en annan så är det som att det kan som växla från totalt lugn till som storm och som åska,
1: ja.
0: Alltså på prognosen. Och det har inte varit så tidigare att så här starka omslag.
1: Nej.
0: Så vi vet inte ännu när vi kan fara, men så fort det ser bra ut så ska vi hoppa på en segelbåt. Jag och min goda vän, kapten Dan Granqvist, det är hans båt. Och åtminstone matros Junti kommer med också. Och så får vi på en sån här liten boys cruise till Tallinn, tänkte vi.
1: Mm.
0: Som har blivit en så här årlig tradition. Och det här är kanske sommarens höjdpunkt för mig. Och jag har hypat det här nu för familjen att sen när vindarna är redo så måste ni lova att ni tar hand om barnen så att pappa får fara till Tallinn med pojka.
1: Jag ska börja säga det där, ja. Alltså när vindarna är redo så då flyger pappa iväg. För att man kan ju när som helst så kan man ju bara stiga upp från köksbordet och titta ut genom fönstret och säga att vindarna är redo. Och så måste alla släppa allt och så bara springer man iväg.
0: Men jag tror att det här är inbyggt i män, ett sånt behov. Och kanske till och med att mannen inte riktigt funktionerar om inte det här får finnas.
1: Mm.
0: Det kan ju också ses som så här ansvarslöst eller någonting, jag vet inte, eller
1: nej,
0: egoistiskt, narcissistiskt.
1: Nej, men bara på något sätt att det där, man måste få följa vinden ibland. Alltså vi är ju hingstar och vi måste få springa över prärien.
0: Det är ju det att man ska hitta den här sin Angela som förstår vinden och som följer med upp dit i tornet.
1: Ja.
0: Och ser ut som Catwoman.
1: Ja. Hitta en Catwoman.
0: Men, eller en Robin,
1: men vill man,
0: som jag har hittat.
1: Vill man alltid att de ska komma med då? Alltså att om man ska följa att det är sådär, att nu är vindarna redo, att nu måste jag få på en boys cruise. Vill man att Catwoman kommer med då?
0: Det där är intressant, att är det ändå, fast han har hittat då sin soulmate helt uppenbart och nu ska de gifta sig för andra gången då, om vi ska tro hans pappa. Mm. Så är det ändå att han ibland vill fara bara med pojka, ja, också?
1: Eller tänk om han bara ville vara för sig själv och han är så där att, nej, men vet du vad, Angela, att nu, jag skulle vilja vara för mig själv. Och hon sa, nej men jag kommer med. Och så hittar han bara på, nej men jag ska få upp i Empire State Building själv. Och så hon till sist sådär, okej. Och så sa, okej då. Och så kommer hon med, fast han egentligen bara ville få själv någonstans. Men så måste han få upp hela Empire State Building.
0: Ja, alltså männen och deras kanske då komplexa behov avfärdas ju ofta som löjliga nu för tiden. Jag tycker man skulle istället kunna försöka undersöka det här längtan efter vinden.
1: Mm.
0: Vad är det? Vilken del av hjärnan aktiveras? Ja. Är det en del av hjärnan som bara män har?
1: Mm. Det var ju också, alltså, när man tittar på den här på Kärdalen, så det var ju bara Dala gubbar. Det var ju inte några Dala tantorna. Alltså sådär att de var ju också sådär att när vinden är redo, så då tänder vi på i Kärdalen. Att det måste vara samma gen. Det är Empire State-genen är också de som tänder på Kärdalen.
0: Ja, också hur den är som, alltså det här, det tar så länge att nu ska jag få och laga tjero, det tar 10 år, jag kommer, sa han. Skulle maten kunna vara färdig då 2036?
1: Jag kommer till vara hungro.
0: Men jo, så vi får iväg. Vill du ha någonting från Tallinn?
1: Nej, inte vet jag. Det är ganska bra. Någon souvenir kan du köpa.
0: Souvenir.
1: Folk köper inte souvenirer nog mer.
0: Sån här magnet som det står I love Tallinn på. Eller, alltså,
1: ja, det är
0: jag tänkte just att du vill ha något sprit, tänkte, ja, jag förstås.
1: Nej, nu kan du köpa sprit också.
0: Kan vi avsluta podden med ljudet av vinden som blåser? Och två män som njutningsfullt, långsamt, med mörka röster avslutar det 540:e avsnittet eller något av sin podcast.
1: Mm. För den här podden så följer vi vinden. Vart det än

ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Caesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Caesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Caesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Äntligen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer som har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

här. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Och här är en riktigt pissig sommardag idag. I alla fall i Jeppis, där jag befinner mig just nu. Här är liksom 14 grader, blåser lite. Kanske ser det ut att komma regn snart. Alltså här är assigt. Och all de här fina semesterplanerna jag har haft så känns liksom lite sad just nu. Jag hoppas att det är bättre väder där du befinner dig, men knappast är det här. Dock ser det ut att bli lite varmare till helgen, så vi får liksom ta fasta på här. Men just nu är det nog liksom ganska illa faktiskt med mitt psykiska välmående. Jag ska göra en grej dock imorgon faktiskt, som jag tror kommer få mig på lite bättre humör. Jag ska fara på get-yoga. Och här är alltså precis så som här låter. Du är i en gethage med massa getter och så gör du yoga. Och så får de här getterna hoppa på dig. Alltså obs. Jag tror att det är babygetter. Annars blir det här ett väldigt obehagligt event. Nåja, hur som helst. Oavsett semesterplaner och väder, sånt kan man inte påverka alltid. Men det som jag i alla fall kan påverka, det är att spela bra musik idag. Det ska jag göra åt er. Vi har en härlig timme framför oss med Supernova. Jag har tagit ut den bästa, nyaste musiken som har släppts den senaste veckan. Och vi ska prata mer om ett och annat som har hänt i branschen den här veckan. Bland annat ska vi idag prata lite om Madonna, som har släppt en ny singel från hennes Confession 2-platta. Det här tror jag är tredje singeln eller någonting vi har fått. Och det som är så sjukt är att Madonna blir bara bättre och bättre hela tiden. Jag kan inte förstå hur det här är möjligt. Men idag ska vi höra på nya låten Danceteria, som jag tror hon har tagit inspiration från Kai. Galateria, men Kai var ju först med det här dock. Men Madonna hoppar på tåget lite sent, men hinner ändå med en låt som är riktigt, riktigt jäkla bra. Den här ska vi ta och lyssna på om en liten stund. Sen ska vi också ta och höra på mångas favorit indie-tjej Phoebe Bridgers, som är tillbaks med ny musik. Och den här låten har hon faktiskt skrivit med sin nya kille. Och det på ju sig, don't shit where you eat. Men vi ska se hur det här går. Vi pratar mer om Phoebe Bridgers alltså om en liten stund. I dagens Guilty Pleasure kommer jag bjuda på en historia om mitt möte med Will.i.am. Alltså, möte är kanske att ta i. Men jag fick i alla fall syn på honom under en Martin Garrix-konsert när vi båda befann oss bakom scenen. Och har betett sig lite märkligt, om vi säger så. Det här kommer jag avslöja lite mer om en stund. Och vi kommer också ta och lyssna på ny musik från Will.i.am. Och det här är någonting jag lite grämer mig för. För man vet ju aldrig med det. Det kan vara riktigt rockigt eller så kan det vara riktigt jäkla bra. Vi kommer också lyssna på en ny låt av Rebecca och Fiona och Maya Francis. Swedish Mermaid heter den så fint. Passar in i den här sommaren som ju är Sara Larssons Mermaid Summer. Alltså, nu är det bara färger som gäller. Det ska vara neon, det ska vara 2000-talet och glada miner. I'm here for it. Så har ni, oavsett om den nordiska sommaren inte kanske riktigt är som vi har tänkt oss vädermässigt just nu, så tar vi och gör det bästa av situationen i Supernova idag. Vi försöker lägga lite mer neonfärg på tillvaron. Först ut idag i Supernova är Bauer med den här nya låten Calling Out For You.

Jag blev extremt förvånad när jag såg att Beyoncé har släppt en ny singel. Det här var en singel som kom lite från ingenstans och jag har inte riktigt hört någon buzz om det här. Jag är alltid inne och liksom kollar de här stora spellistorna och vad liksom som trendar i världen när jag gör research inför Supernova. Men den här Beyoncé-låten hittade jag ingenstans och då är ju ändå Beyoncé en av våra största artister och det är nästan liksom så att det kommer som på beställning när de här stora artisterna släpper musik så hamnar det nästan alltid högst upp i listorna och så vidare. Men den här låten, i alla fall i Europa, så tycks det ha varit ganska svalt mottagande. Den släpptes på 4th of July, alltså USAs nationaldag, och det här året också USAs 250:e födelsedag. Det här är ju inte ett assigt årtal att fylla, men det känns ju verkligen som att finns det så mycket till fir. Vet ni att USA är ju ett land som är lite i kris just nu. Det är väldigt mycket oroligheter, folk mår skit eller så mår de helt jättebra. Och då tänker jag ju förstås på klyftorna mellan rika och fattiga som är större än någonsin i USA. Som ju var kanske det mest tackiga en rik person någonsin har gjort. När det började komma ut lite mer information om det här bröllopet, det var ju under väldigt, väldigt hög sekretess. Inte någon vet någonting. Och nu har det som sagt börjat läcka lite foton. Man har fått veta lite om vem som var där och vad som sades och vad som hände och sådär. Och alltså, det verkar inte ha varit en sådär jättekova tillställning, om jag ska vara helt ärlig. Det lär ha varit 1000 personer där, cirka. Och en salig blandning av människor. Allting från modeller och kändisar och skådisar till någon kille som är någon slags CEO för ett ICE Detention Center i USA. Alltså ett ställe dit ICE då skickar sina anhållna, och det lär inte vara sådär jättebra conditions på det här Detention Center. Det lär väl till och med nästan strida mot mänskliga rättigheter. Så mycket konstigheter. Alltså såklart, när det liksom samlas 1000 människor av den liksom kändiseliten, så är det klart att det finns skummisar där också. Men det här känns bara som en sån fin sammanfattning av var USA är just nu idag, för det kändes väldigt amerikanskt hela den här grejen. Taylors bröllop har obviously fått mycket kritik. Ja, det faller inte så bra i tiden att gå runt och flexa sin rikedom. Även om både hon och hennes nu make har skänkt, vad fan var det, 26 miljoner dollar till välgörenhet inför det här bröllopet, så blev det ändå lite weird. Men ni stänger av en hel stadsdel i en av USAs busigaste städer på en av de busigaste helgerna någonsin. Folk som bodde i närheten av Madison Square Garden blev också tillsagda att spara på elen så att det skulle räcka till Taylors bröllop. Alltså, vet ni, sån här bullshit som man bara kan göra om man har skit mycket pengar. Och Taylor är ju en artist som jag tycker folk hyllar så mycket för att men hon är så privat och hon är liksom, har så mycket integritet. Det här är det mest integritetslösa man kan göra. Du behöver inte gifta dig i mitten av New York City. Om du vill ha privacy och du är en billionaire som Taylor Swift är, och hennes man är ju också miljonär, då kan du få det. Alltså, det är liksom, du behöver inte oroa dig. Det är väldigt tillgängligt till dig. Du kan köpa privacy precis var som helst på jorden nästan. Men du väljer att göra det i mitten av New York. Så det är ju obviously liksom ett PR-trick, hela den här grejen. Och folk har ju redan börjat spekulera att månne inte hon har sålt rättigheterna nu till någon Disney eller något annat produktionsbolag som kommer att göra en dokumentär om hela det här bröllopet. Det tycker jag är väldigt Taylor Swift-coded. Nåja, hörni, tillbaks till Beyoncé där hela den här diskussionen börjar. Beyoncé tillbaks med ny singel alltså, och det känns som att inte någon riktigt bryr sig så mycket om det här. Hon är för mig en artist som, precis som Taylor, har blivit så gigantisk att det här mänskliga faktorn totalt har blivit bortblåst. Det finns liksom ingen identitet kvar, utan bara en extremt polerad fasad där det är väldigt, väldigt kalkylerat vad vi som publik får och inte får se. Och jag tror det är en av orsakerna att jag liksom lite stänger av när jag lyssnar på båda deras musik. Kanske till och med så att jag mer gör det med Beyoncé där nu än vad jag gör med Taylor Swift. Taylor tycker jag ändå någonstans, i och med att hon själv är med väldigt ofta och skriver sina egna texter, ska man ju liksom prata om hur bra kvalitet det är på texterna, men hon är ändå liksom med där i rummet och jag kan tycka mig liksom känna av någon slags livsgnista i hennes verk ändå ibland. Ofta är det ju inte för att det är bra, utan som på det senaste albumet så är det för att jag tycker det är lite pinsamt. Men det gör jag inte ens med Beyoncé, utan Beyoncé känns bara som någon slags gudinna som är onåbar.
Nåja, vi ska ta och lyssna på den här nya låten alltså och se om vi känner någonting. Det här är Morning Dew med Beyoncé.

Det här är första gången på 2 år som vi får ny musik av Beyoncé. Och då låter det så här. Det här var Morning Dew, eller Donkey Donk. Jag vet inte. Den släpptes först som en leaked version på TikTok. Jag tror den är ganska gammal, den här låten faktiskt. Från 2021 eller någonting. Och ja, det tog dem så här pass länge. Det är alltså Beyoncé och Pharrell Williams som står bakom den här låten. Vilket jag tycker man hör. Det är väldigt Pharrell det här. Men okej, på riktigt nu. Det här håller inte för mig. Alltså det här känns som en låt som jag kanske eventuellt skulle ha orkat lyssna på 2013. Jag skulle säkert ha skippat den här för att lyssna på Single Ladies eller någon annan av Beyoncés hits från den här eran. För det här var ju verkligen en låt som lät precis som den här eran när Beyoncé var som kanske allra störst egentligen. Och då tänker jag förstås på Sasha Fierce-albumet, Four-albumet och alla de här som kom här kring 2010-talet. Det var ju nog där Beyoncé hade någon slags världsdominans. Och det här var ju också en tid när typ feminism inte var en ny grej, men det liksom blev lite mainstream igen och det var lite trendigt nästan att kalla sig för feminism. Och allting började ju som en väldigt bra grej. Jag kommer ihåg den här vågen, vad man nu ska kalla det, själv. För då var jag just i tonåren och blev ju väldigt intresserad av det här konceptet med feminism just. Dock så blev det lite urvattnat sen när stora företag började hoppa på det här och sälja rosa t-shirts där det stod feminist på och så vidare och så vidare. Så det blev liksom lite urvattnat. Men Beyoncé känns som en sån här frontfigur i feministvågen 2013-ish. Nu tycker jag dock att det här känns extremt passé. Det senaste albumet vi fick av Beyoncé var ju Cowboy Carter. Redan där så var jag sådär, nah, this has gone too far. Alltså jag orkar inte lyssna på ett Beyoncé-album. Och det ska sägas som ett stort Beyoncé-fan. Alltså hon var verkligen en av mina största idoler när jag växt upp. Men nu tycker jag att allting är totalt förpolerat och kalkylerat. Och jag känner liksom ingenting av någonting hon gör något mer. Obviously är Beyoncé väldigt talented. Hon sjunger som en gudinna, hon dansar otroligt bra. Hon är en performer in och ut. Och det ska hon ha kredit för. Samtidigt så finns det en liten risk med sådana där performer-artister. Vet ni att de blir liksom nästan lite för atletiska i hela grejen. Att de tappar lite den här kärnan. Varför man faktiskt står på scenen. Och att det kan också ha någonting att vilja säga. Eller ha någonting liksom som man vill nå ut med till folk. För att annars så brukar det ofta vara så att det tappar ganska fort. Man kan ju förstås ha låtar som bara är roliga och ger folk confidence och så vidare och så vidare. Men om det inte kommer från något djup så börjar folk ofta omedvetet märka det efter ett tag. Och det känns som att det är svårt att connecta till den här artisten. Jag tänker också på Beyoncé som en person som har gått igenom massa jobbiga grejer. Till exempel Jay-Z som hon har varit gift med hur länge som helst, som har varit otrogen mot henne flera gånger. Sen alla de här liksom anklagelserna kring hela P. Diddy-härvan och så vidare och så vidare. Så det har ju hänt shit. Men hon känns som en stenmur och man kommer absolut inte in där, utan det som visas åt oss, det är bara den här vackra, vackra

den fasaden och de här dyra kläderna och de här påkostade showerna. Och det gör att jag blir extremt uttråkad. Så faktiskt, den här nya Donkey Donk-låten av Beyoncé får jättelåga poäng av mig. För jag tyckte att det här var supertråkigt. Och jag är lite ledsen i hjärtat också. För verkligen varit ett jättestort Beyoncé-fan. Men det här gav mig verkligen ingenting. Så hör du Cowboy Carter. Nu måste jag säga så här. Vi behöver bättre musik än Optina 2014-hit. Det här håller inte.

Garbage Pink var det här med låten Tiki Bar. Och jag har alltid varit lite confused kring konceptet Tiki Drink, Tiki Bar. Jag har inte riktigt vetat vad det betyder. Och när jag försökt kolla upp det så är det ju nog ganska löst också. Det är typ så här, en exotisk drink. En Mai Tai med någon rom. Det verkar vara ganska löst tolkning. Men i alla fall, det låter gott. Och när det kommer till drinkar och sommar, då tycker jag att, ja men tiki, absolut, det låter trevligt. Men det absolut bästa man kan göra är en spritz. Och det kanske är liksom basic bitch av mig, men vet ni vad, en spritz går aldrig fel. En Aperol är ju förstås crème de la crème, det är herren på teppan. Men sen har vi ju massa andra trevliga spritzar. Det finns ju till exempel Hugo Spritz, som är en fläderblomsspritz. Sen finns det Liché Spritz, alltså sorry, jag säger säkert att det är fel. Men jag orkar inte kolla upp hur man uttalar det här fantastiska lilla frukten som är genomskinlig. För att jag är liksom, jag vattnar så mycket i mun på mig. Jag kommer bli för hungrig och för snål på det här om jag måste googla bilder och så vidare. Men i alla fall, det är en spritz. Holy shit, så fantastiskt. Och sen, nu ska jag ge er mitt allra, allra bästa tips. Det här är en drink som man väldigt sällan kommer över, men det här är det somrigaste jag någonsin har testat. Och alltid när jag ser att en bar har lite bättre cocktailutbud så brukar jag fråga efter en sån här. En hibiscus GT. Fuck! Oh my god. Alltså, hibiscus är alltså den här blomman som blir så här riktigt, riktigt stark rosa lila. Och tänk den i en GT. Det är blommigt, det är somrigt, det är friskt och fräscht. Oh, fan alltså. Det finns så mycket trevligt i dryck, hörni. Och därför blev jag lite sad när jag såg att just nu så trendar Dry July. Och det tyckte jag var lite tråkigt. Varför ska man ta den roligaste månaden att fara ut och make that dry? Alltså, det finns ju ingen månad som är bättre än nu att sitta på en terrass med en jävla Hugo Spritz i handen. Alltså, det kan man inte göra i september. Ta dry september, absolut. Det förstår jag. Jag menar, back to school, allting. Man liksom ska försöka få redsido på livet. Men varför tar man liksom den enda månaden som har potential att vara lite rolig och är sådär att nu ska vi liksom späk oss. Hörni, det skriver inte jag under. I Supernova så övar vi oss på hedonism och vi lyssnar på bra musik och pratar om saker som är goda till förtär. Livet är för kort för till späk, så hörni.

Maya Francis och Rebecca och Fiona var det här med låten Swedish Mermaid. Hörni, igår såg jag en ganska intressant intervju med Madonna och hennes dotter. Tydligen så håller Madonnas dotter också på med musik. Och det här var nog ganska föga förvånande. Jag tycker att den här musiken, jag har aldrig hört den. Men jag tycker att man måste lyssna lite med caution. För jag är inte ett riktigt stort fan av folk som börjar göra musik på grund av att deras föräldrar är XYZ-kändis. Sen kan det förstås vara så att, jag menar, man har det i blodet på grund av att man har sin förälder som man har och faktiskt genuint känner en vilja att börja uttrycka någonting. Sure enough, men jag är lite bitter på Nepo Barn. Tydligen så är Madonna det också. För i den här intervjun så kom det fram att Madonnas dotter hade velat ha med mamsin på en av hennes låtar. Men hon har varit fucking livrädd och frågat Madonna om hon ville vara med och featurea. Sen har då Madonna sagt ja, vilket ju inte heller var så förvånande. Men bara den här dynamiken att hon liksom var rädd för mamsin att fråga: hej snälla, kan du please sjunga en vers på min låt? Jag tänker att det här säger ganska mycket om hur det är att ha Madonna som mam. Jag tror inte att det är lätt alla gånger. Hon är ju verkligen en av de här få artisterna, i min bok i alla fall, som verkligen börjar av rätt anledningar. Jag är så fascinerad av Madonna, för hon verkar ha varit en riktigt musikälskare i grund och botten. Jag har hört när hon liksom började gå ut på klubbarna i 20-årsåldern, hon var alltid spiknykter och for dit bara för att lyssna på musiken och vara i de här fantastiska miljöerna. Och det var där hennes kärlek för musiken växt fram. Och det där tycker jag är liksom så ovanligt idag. Idag är det ju väldigt många artister som är sådär: ja, men jag vill bli känd. Medan Madonna känns ändå som att, trots att hon är en väldigt liksom en pop-artist och har gjort väldigt mycket rock och musik också, så har hon ändå någonstans haft hjärta på rätt ställe, enligt mig i alla fall. Och nu är det ju faktiskt så att Madonna håller på och släpper kanske sitt magnum opus, kanske någon av hennes bästa musik någonsin. Det här är alltså i Confessions 2-albumet som kommer, och vi har fått en ny låt som jag tror hon är lite inspirerad av Kai. Den heter Dance Gelateria, och jag tänker det är lite gelateria, men Kai han först, så sorry Madonna. I alla fall, hon håller på att släppa ny musik, och jag tycker det blir tydligare än någonsin också att hon verkligen är en kämpe för konst, och att hon har satt ner foten starkt till exempel mot AI-musik. Hon tycker henne skit, och det är förvånansvärt få stora artister idag som går ut och säger sådana här grejer. Så trots att jag liksom i början när hon gjorde sin comeback och började släppa musik kände att, men gud, gå i pension till nu, vi orkar inte få någon mer Madonna-musik, så har jag faktiskt ändrat åsikt nu, för att jag har hört flera av de här singlarna nu och tycker att det låter förvånansvärt bra. Och tycker det är ganska skönt att ha liksom en mommo ändå i popmusiken som visar lite i vad en skåpiska stad åt all de här yngre. Vi ska ta och lyssna på Danceteria, alltså här med Madonna. Talk about it.

Där fick ni två stycken låtar i en, mina kära vänner. Först Danceteria av Madonna och efter det Rumpta med Salomon och Skrillex. Jag tyckte de passar så bra ihop. Så ni fick en liten taste av mina DJ-talents där, som egentligen är väldigt begränsade.

toppen om folk vill hålla på och göra musik. Alltså det finns ingenting som är bättre än att komma hem en lördagkväll, ha planer. Vet ni, ni har liksom, ja men jag ska ut på stan och kanske träffa de här människorna. Och sen är man så där bara, vet du vad, fuck it. Jag tänker stanna hem, jag tänker hälla upp en kall öl och så tänker jag ställa mig med mina fucking DJ-decks och lira min egen klubb här. Alltså jag tänker ha världens bästa DJ-set för mig själv. Det finns ingenting som ger mig så mycket gåshud som när man lyckas få till en bra övergång mellan två stycken låtar. Det är euforiskt. Och jag tycker att fan, DJing är kanske en av de bästa hobbyerna som finns. Den är lite krävande. Alltså det tar ett tag att komma in i det och lära sig hur man gör. Idag är dock tekniken så himla utvecklad så att förr i tiden måste man ju beatmatcha som det heter, alltså att matcha två låtars tempon till varandra. Det var någonting man måste göra manuellt. Idag trycker du på en knapp där det står beatmatch och så har du beatmatchat. Men det är så simpelt och där igen finns det ju purister som säger att åh, det är fake, man kan inte göra så det. Fuck off. Man kan visst göra så det. Saker och ting ska vara roligt. Jag tycker vi har alldeles för mycket tråkigheter i världen just nu. Så om någonting brings you joy, then do it. Och sen hela den här grejen om att man ska måste vara kreddig på något sätt. Alltså jag tycker jag får också upp folk på nätet som alltså typ pensionärer och massa olika typer av människor i alla olika åldrar som njuter av att göra musik och DJa. Jag tycker det är underbart att se. Och jag tycker att fler ska testa på det här som hobby. Vare sig det är DJa eller att göra musik. Jag tror det finns någonting väldigt, väldigt fint och viktigt i det. Det kan vara riktigt bra medicin för själen. Och det som jag tycker är kanske mest roligt med att skapa musik, det är det här sättet man försvinner in i den på. Väldigt sällan så får jag den här känslan av att oj, nu existerar inte tid och rum. Jag bara far totalt in i någonting och glömmer bort ifall piss. Så blir det när jag DJar eller skapar musik. Jag kan sitta i liksom timtal och bara helt uppslukas av aktiviteten. Och det är helt fantastiskt. Så hörni, har du på känn att du skulle vilja börja DJa, men du tycker det känns lite cringe, eller du kanske vill köpa ett musiksoftware och börja testa runt lite, skit i vad folk säger. Cringe is the new cool. Vet du här? Det är coolt att vara cringe nu. Så du behöver inte oroa dig. Upplev musikens fantastiska värld och börja DJ. Alla behöver ju inte bli Fred Again heller. Och det är väl kanske därför som det blir en lite konstig diskussion just med såna här hobbyer och grejer. Att man tror typ att, eller jag är i alla fall en sån personlighet, att om jag börjar med någonting så måste jag bli bäst i världen på det. Annars så är jag en failure to society. Och där är ju min självbild lite skev. Det är ju inte jättehälsosamt. Och jag tror att vi ska börja med fler hobbyer som vi är lite roko på. Jag tror det är bra för självförtroende. Att liksom börja med någonting bara för man tycker det är kul och inte nödvändigtvis tänka att jag gör det här nu för att jag ska kunna tjäna pengar på det eller ta över världen på något sätt. Utan nu gör jag det här bara för att det är nice. Och alla saker som man gör bara för att det är nice ångrar man väldigt sällan. Så hör du, this is your sign.

0: Phoebe Bridgers var det här med nya singeln Lost Boys. Och jag trodde att Phoebe hade en flickvän, men när jag googlade det här så insåg jag att hon faktiskt, hon har varit tillsammans med Paul Mescal, skådisen, men nu är hon tillsammans med Bo Burnham som är en amerikansk komiker, och han var faktiskt listad som en av textförfattarna på den här låten. Så, intressant. Man ska ju inte shit where you eat då jag kommer till att göra musik. Alltså, men vi all så hur det gick för ABBA. Man ska inte ta in sin partner i studion. Men vi hoppas att det kommer gå bra för Bo och för Phoebe Bridgers. Kul att Phoebe är tillbaka också med ny musik. Men nu hörni, ska vi ta och förstör det här wholesome momentet vi har här med Phoebe Bridgers. Och istället hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Välkomna hörni!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: När jag var 8 år gammal så steg jag in tillsammans med min mamma till den legendariska skivaffären CD Dreams i Jakobstad. Den här finns inte mer, men oh my god vad den har fostrat mitt musikintresse. Jag har köpt så otroligt mycket skivor där och fantastiska minnen därifrån. Den här dagen, however, så var det dags för mig att få min allra första egna skiva. Tidigare hade jag lyssnat mest på det som mamma och pappa lyssnade på, men nu hade jag fått upp ögonen via MTV om ett nytt band som fanns i stan. Och det här bandet hörni, det stavades Black Eyed Peas. Jag var helt förundrad över hur bra de var, hur snygg Fergie var och hur roliga de här låtarna var. Och nu ville jag ha deras senaste skiva Monkey Business. Och det här var inte något problem för CD Dreams, utan det funkade på det sättet. Alltså, gud, jag känner mig gammal nu, men man beställde liksom in skivor från, antar jag, Helsingfors eller någonting. Och så fick man vänta några dagar eller veckor och så hade man skivan i sina händer. Jag minns bara att det var väldigt bra service här. Alltså man kunde få precis vad man ville för musik. Nu i alla fall, några dagar, veckor senare, minns inte, får jag alltså den här Black Eyed Peas-skivan. Och att sätta in den här i min radiospelare för första gången och lyssna på det här albumet var... Alltså jag tror, jag hade inte varit närmare Gud än sådär. Jag tyckte att det var helt otroligt. När jag var 8 år kunde jag ju inte nå engelska heller. Jag minns att mina föräldrar bara liksom tittade på varandra och var sådär... Junk in the trunk. Vad hör vår dotter på? What the fuck is this? Ja, jag har ju ändå blivit fine trots att jag har lyssnat på Black Eyed Peas. Nu tycker jag ju nog att det finns också band som har mycket värre texter än dem. Det farligaste Black Eyed Peas höll på med var väl liksom lite skojiga anspelningar på sex som jag ändå inte fattade när jag var 8. Så vet ni, det var liksom, it was cool. Jag tänkte bara att okej, Junk in the trunk, de har liksom packat mycket i bakluckor. Alltså de ska på någon bilsemester eller någonting. Roadtrip. Varför ska man annars säga det? Så att jag har blivit fine trots att jag lyssnar på Black Eyed Peas. Och de här låtarna, även om jag nu liksom i vuxen ålder inser att de är ganska cringe och pinsamma och faktiskt dåliga, så ligger de ändå mig varmt om hjärta. Varför pratar jag om det här nu då? Jo, för att Will I Am är tillbaks med ny musik. Och det här gör ju mig glad. Mitt flickebarn inom mig ler ju till stort. Samtidigt som jag blir lite orolig att det här nu kommer vara ganska ass. Jag har faktiskt en anekdot om Will I Am när jag träffar honom. Så jag ska berätta den efter att vi tar och lyssnar på den här låten. För nu är jag faktiskt så taggad så jag kan inte bärga mig längre. Vi tar och lyssnar på Will I Am's Sick Ass Foos här med Lil Mr. E och Toxica. Och efter det så tar vi och pratar lite mer om Will I Am, hörni. Det här kan gå

Okej. Det här var dagens Guilty Pleasure, hörni. Will I Am och Lil Mr. E tillsammans med Toxica och låten Sick Ass Foos. Och varför jag ville höra på det här var för att jag älskar ju Will I Am på grund av att jag älskar The Black Eyed Peas. Nu inser jag ju dock att det här är nog en förlegad referens. För hörni, vad fan var det här? Alltså, det började ju ganska bra. Men ja, det blev ju bara sämre och sämre hela tiden. Och till sist var det som så jobbigt och tråkigt att man bara ville att det skulle ta slut. Så jag mår lite dåligt nu faktiskt, hörni. Fin textrad dock här i mitten av låten. I remember I was fucking sober. My fridge was empty. Thought it was fucking over. Är inte tvärtom? Alltså om man är full och frysen är tom, eller kylen, det är ju jättejobbigt. Men är man nykter så kan man ju bara gå och handla. Alltså jag förstår inte. Det här, alltså det var så shit, hörni. Nåja, över till min anekdot om Will I Am. För jag har faktiskt sett honom en gång. In the flesh. Och det här var i Las Vegas på en Martin Garrix-konsert. Jag var där in the DJ booth. Så liksom bakom Martin Tarastar och spelar. Och varför jag hamnade där, fråg inte. Det är en lång historia. Men i alla fall, jag är bra på till mingel, okej? Okay? Nåja, jag hade hamnat där. Och det som är grejen med såna här DJ booths på såna här cakor, att det står typ alltid 10 stycken skitsnygga influencer-tjejer. Och så står det nu. Ja, men randomlöst folk, musiker som till exempel jag då. Och sen, av någon anledning, Will I Am. Men det som var roligt med honom var att hon under hela det här setet som Martin Garrix körde, så står han med hörlurar på, alltså såna här stora over-ear headphones, och står liksom vänd, liksom ryggen bort från publiken. Och jag vet inte, han lyssnar väl på någon egen musik där då och står och vibar. Jag såg inte heller att han kom med någon, så jag vet inte, liksom, var han där själv och bara chillidilla? I don't know. Men det var liksom ett suspekt möte med Will I Am. Jag kan inte säga att det var ett möte, för vi pratade inte någonting med varandra. Men han stod där och digga till sin egen musik medan han var på en annan konsert. Jag kan ju inte tro att han lyssnade på den här låten, satt och digga till sin nya demo. Utan det måste nog ha varit någonting annat, för det här kan man, alltså det här är nog svårt att digga till, för det var inte så jättebra. Men Will I Am är en guilty pleasure för mig. Och trots att det här inte var en så bra låt, så känner jag ändå att guilty pleasure hjärta har blivit lite fyllt med en gammal goding som Will I Am. Så hörni, med hjärta fyllt säger jag tack och hej för idag. Det är nämligen så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Så hej, bara till in tid och lyssna på mig om man tycker hej. Jag är alltså tillbaka igen imorgon med ny och bra musik. Jag lämnar er här idag med en ny låt av Noted och Lucky Lou. Den här låten heter Nokia och handlar väl om att man ska ringa någon på sin lilla Nokia-telefon. Så hör du, ta och ring någon du håller kär idag om inte du har gjort det på länge. Ge dig själv en kram och ha det superbra tills vi hörs igen nästa gång. Puss och kram, hej då!